0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Батьківщина – це поля осінні, це в небі журавлі в ключі, і вишневі зорі України завжди тут світять уночі. Тут у жалях, труді й терпінні проходять люди вічний шлях, а тихі зорі України ведуть їх по крутих стежках. І через всі шляхи боління ішли і прагнули добра. Вишневі зорі України зорять над простором Дніпра. Дорожній пил, мости камінні під ноги людям полягли. Вишневі зорі України для них, мов очі матері були.

0: ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
2: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
3: У нас усіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Це те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: О, як я люблю закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 97 по 100.

запитати людей, які щось знали. Вільям Кельвін, англійський фізик. Приголомшливі докази мудрості Бога відкриті для нас –

0: Ісус Христос воскрес із мертвих, і наша проповідь не марна. Гріх вже не панує над нами, і подяка Богові, що кожний, хто помер у Христі, тепер перебуває з ним. У цьому істина.
1: Ласкаво просимо на чергову програму з циклу передач Чарльза Стенлі «Дотик до істини». Кожна людина, яка будь-коли жила на землі, знає про неминучу і неприємну подію, що чекає на кожного з нас. Йдеться про смерть. Але християн вона не повинна лякати, адже смерть – це всього лише двері у вічність, де буде панувати радість, мир і спілкування з Богом. Ось у чому полягає наша надія, ось у що ми віримо. Сьогодні доктор Стенлі допоможе нам набути впевненості і спокою в тому, що говорить Святе Письмо про Воскресіння.
0: Якби після довгих роздумів ви вирішили, що смерть буде кінцем вашого існування і після неї нічого не буде, як це вплинуло б на ваше сьогоднішнє життя? Як це вплине на те, як ви проводите свій час, витрачаєте свої гроші і таке інше? Як це вплине на ваші стосунки з близькими і далекими людьми? І нарешті, як це відобразиться на вашому відношенні до моральних принципів і намірів серця? Немає іншого життя, крім цього. Правда полягає в тому, що наші відповіді на ці запитання покажуть те, ким ми є насправді. Якщо нам здається, що смерть – це кінець, то нашою філософією на життя, що залишилося, стануть слова «будемо їсти та пити, бо завтра помрем». І довкола багато людей, які керуються такою філософією. Але мені хочеться сказати, що кожен, хто будь-коли був народжений, існуватиме завжди. Біблія вчить нас, що кожний з нас – воскресне з мертвих, чи то віруючий, чи атеїст. Всі ми станемо перед нашим Господом і будемо звітувати за своє життя. Ось чому Бог передбачив воскресіння. Ось чому це неминуче. Ось чому кожному так важливо почути істину про надію. Але це також попередження для тих, хто відкидає Ісуса Христа і вирішив жити за принципом «їж, пий і веселися, тому що завтра помреш». Зараз я хочу попросити вас розгорнути Біблію на 15-му розділі першого послання до Коринтян і знайти уривок з 50-го по 58-й вірш. Цю частину можна назвати так – «Воскресіння», «Обітниця» і «Попередження». Інакше кажучи, апостол Павло дає нам своєрідний анонс тих подій, які нас чекають, а також говорить про воскресіння. Ця тема знаходиться в центрі всього, у що ми віримо. Це хресна смерть і воскресіння Ісуса Христа. Послухайте, що говорить Павло. «І це скажу, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління нетління не посяде. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тління в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане «поглинута смерть перемогою». Де смерть твоя перемога? Де твоє смерть жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. А зараз мені хотілося б звернути вашу увагу на кілька деталей у цих віршах. Подивіться, будь ласка, на вірш 51, де Павло говорить «Ось кажу я вам таємницю». У Новому Заповіті, коли використовується слово «таємниця», це означає наступне. Ось те, що може відкрити один лише Бог. Це те, що можемо знати лише завдяки Ісусу Христу. Отже, обітниця Воскресіння. Із уст учнів Христа лунає проповідь про Воскресіння з перших років існування християнства до наших днів. Про Воскресіння завжди говорилося як про невід'ємну частку доброї звістки Ісуса. Ми проповідуємо смерть Христову та Його Воскресіння. Про це, до речі, ми і читаємо в 15 розділі першого послання до Коринтян, де Павло пояснює різні аспекти Воскресіння віруючим міста Коринт. І кінець 15 розділу практично повністю присвячено темі Воскресіння. Чому? Тому що кожному віруючому необхідно знати про це і розуміти, що буде відбуватися з нами при Воскресінні. А зараз звернімося до 4 розділу першого послання до Солунян. Мені хочеться прочитати вірші з 13 по 18, тому що вони дуже тісно пов'язані з нашим уривком із першого послання до Коринтян. До речі, однією з причин, чому апостол Павло написав це послання у Солун, було його бажання підбадьорити віруючих. Очевидно, в одному із своїх листів до апостола Павла солуняни запитували його про те, що ж станеться з тими, хто помер раніше. Що буде з ними, коли прийде Ісус? І апостол відповідає їм у 13-му вірші. «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають». Тут слово «покійних» – це грецьке слово «коймоменон», що означає «заснулий». Павло не хоче сказати, що мертві сплять у могилах. Ні, це його спосіб показати всім, із чим можна порівняти смерть християнина. Інакше кажучи, віруюча людина лягає ввечері спати, щоб прокинутися вранці для нового дня. У другому посланні до Коринтян, в 5 розділі, 6 по 8 вірші, ми читаємо. «Отож, бувши відважні постійно, та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа». Прислухайтеся до останньої фрази. «Покинути дім тіла і мати дім у Господа». Ось як швидко ми потрапляємо до Господа. В той час смерть уявляли як похмуре існування невідомо де. А Павло спростовує це. У першому посланні до Солунян, в 4 розділі, ми читаємо з 14 вірша. «Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним». А тепер послухайте уважно. Якщо віруючий помирає і його ховають, як Ісус приведе його, адже він уже похований? А ось як – покинути дім тіла і мати дім у Господа. Якщо сьогодні я помру, то миттєво опинюся в присутності Бога. І коли прийде Ісус Христос і приведе всіх святих із собою, станеться наступне. Христос приведе святих у воскреслих тілах. 15-й вірш. «Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних». А це означає, що якщо Христос з'явиться прямо зараз, то всі, хто вже помер, воскреснуть, а потім і ті, хто нині живий, переміняться. Послухайте вірші 16 по 18. «Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами». Ісус завжди потішав своїх учнів. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, можна прочитати те, як вночі перед смертю Ісус говорив їм: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте». І ще: «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив». Господь утішає нас постійно, тому що Він не хоче, щоб ми жили під гнітом невідомості, без надії та туги за своїми померлими рідними і близькими. А зараз я хочу, щоб ви розгорнули книгу «Об'явлення» на 20 розділі і прочитали уривок з 11 по 15 вірш. Тут ми почуємо ще одну обітницю про воскресіння. Однак цього разу вона буде відрізнятися від того, про що ми читали раніше. Це важливо, оскільки тут йтиметься про воскресіння для суду Божого, коли перед Богом стануть всі ті, хто не вірив у нього. Послухайте,

море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть – озеро огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне. Воскресіння – це не домисли і фантазії, це факт. Це непорушна істина, яку не може змінити жодна людина. Не можна змінити того факту, що Ісус жив на землі і помер на хресті, що Він обіцяв воскреснути і воскрес. І тепер Христос сидить праворуч Бога Отця і заступається за віруючих. Хочете – вірте, хочете – ні, але це істина. Протягом багатьох століть добру звістку слухало безліч розумних чоловіків і жінок. Вони повірили істині Євангелії. Вони довірили своє життя Господу Ісусу Христу, прийняли прощення своїх гріхів і вмерли, не зрікшись віри. І вони воскреснуть для вічного життя. Ось про що потрібно пам'ятати всім нам. Але тут у багатьох виникає запитання. Що ж буде з нашими фізичними тілами? Деякі вважають, тіло не є живим. Так, до речі, відповідали на запитання багато греків за часів апостола Павла. Греки сприймали тіло як щось несуттєве, другорядне, на що не варто звертати багато уваги. І оскільки тіло відіграє несуттєву роль, можна робити з ним усе, що завгодно. Але у Святому Письмі говориться інакше. Ось що записано в першому посланні до Коринтян, в 6 розділі. «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Інакше кажучи, Бог перебуває в нашому тілі Духом Святим. Наше тіло – це оселя для Бога. Наше тіло – це храм Духа Святого, котрий живе в нас і змінює нас. І наше тіло настільки важливе для Бога, що Він воскресить нас тілесно і змінить наші тіла. А якими вони будуть? Адже коли ми помираємо, найчастіше наші тіла слабкі, а ми старі і хворі. Послухаймо, що говорить Павло про наше тіло в 15 розділі першого послання до Коринтян у 42 і 44 віршах. «Так само і воскресення мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є і тіло духовне. Нові тіла, які будуть у нас після воскресіння, зазнають певних змін. Але яких змін? Запитаєте ви. Ці зміни будуть такими, що наші тіла матимуть нові властивості, вони не будуть руйнуватися. Ці тіла будуть такими, що з ними ми будемо жити вічно. Вони не будуть старіти. Вони будуть тілами, які прославлять і возвеличать Бога живого. Це будуть досконалі тіла, які Бог замислив ще при створенні Адама. І нехай це буде для кожного з нас підбадьоренням. Адже це істина. Друга фраза, на яку я хотів би звернути вашу увагу, міститься в 43-му вірші, де Павло говорить «сіється в неславі, у славі встає». Інакше кажучи, наші старі та слабкі фізичні тіла вже не є відображенням усієї слави нашого Творця. Кожний віруючий буде сяяти, адже ми воістину будемо подібні до Бога. Ми будемо жити в славі і величі того, чиє сяйво неможливо передати. І ми теж будемо жити в досконалому і сяючому тілі. Третя фраза, яку обов'язково потрібно згадати, записана в тому ж 43-му вірші. «Сіється в немочі, у силі встає.
Ці слова ще раз підкреслюють

яка буде між нашим сьогоднішнім тілом і тілом відродженим. Павло спеціально використовує два протилежних поняття – «неміч» і «сила», щоб підкреслити цю відмінність. Іноді про зовсім різні речі говорять, що вони як небо і земля, але тут говориться про реальні властивості тіла. Наші нові воскреслі тіла ніколи не будуть втомлюватися або старіти. Це буде тіло радості, яке абсолютно відповідатиме вимогам Духа Святого. Ось яке тіло в нас буде. І Бог не приховує цього, а говорить через апостола Павла. Сіється тіло звичайне, встає, тобто воскресає, тіло духовне. І зараз, завдяки тому, що ми віримо у воскресіння Ісуса Христа, що ми довірилися Йому як своєму Спасителеві, ми можемо жити радісно, не дивлячись на обставини. У нашому житті можуть бути біль і страждання, прикрості і труднощі, випробування і спокуси. Як нам реагувати на це? По-перше, прочитаємо з 15 розділу першого послання до Коринтян з 56 по 57 вірш. «Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон, а Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав». Наша перша відповідь буде така. «Господи, я вдячний Тобі за те, що мої гріхи прощено. Я радію з того, що мені не потрібно боятися смерті, що Ти, Господи, приготував мені місце в царстві Твоєму. Я радий, що ставши перед Тобою, я знатиму, якою буде моя нагорода, я щасливий, що життя з Тобою ніколи не закінчиться». Отже, завжди дякуйте Богові. Це перше, що нам слід робити. А тепер подивіться на те, що ще радить робити нам апостол Павло. Прочитаємо 58-й вірш із цього ж 15-го розділу першого послання до Коринтян. «Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі». Апостол Павло знав про життєві труднощі не з чуток, і він радить дякувати Богові за все. І ця подяка буде поширюватися і на наше служіння Господу. Коли я згадую про те, що зробив для нас Спаситель Ісус, про Його дари і підтримку, я запитую, як, знаючи про все це, не славити Бога і не служити Йому всім, чим ми можемо? Адже колись ми станемо перед Ним і дамо відповідь за прожиті дні. І Він винагородить кожного з нас. Він дасть нам служіння в Царстві Небесному згідно з тим, наскільки ми були Йому вірні. Прислухайтеся до того, що говорить апостол. Будьте міцні. Не потрібно сумніватися і вдаватися до крайнощів. Будьте непохитні, тобто зберігайте вірність Богові та слухайтесь Його слова. Апостол говорить, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі. Інакше кажучи, завжди прагніть до більшого і кращого на ниві Господній. Чому? Тому що в нас живе любов Христова, тому що нам не байдуже. Адже, коли ми любимо когось, ми готові зробити для цієї людини все. І апостол Павло говорить, якщо ми розуміємо, у чому полягає наша надія на вічне життя і віра у воскресіння, ми завжди будемо дякувати Богові, ми завжди будемо прагнути служити Йому від усього серця. І служіння наше буде не епізодичним, а постійним та незмінним. Сьогодні я запитую вас, дорогі друзі, чи вірите ви в Ісуса Христа як у свого Спасителя? Якщо ні, то у вас немає ані надії, ані впевненості у майбутньому. Прийде смерть, і ви зустрінетеся з Богом, який багато разів закликав і попереджав вас. Він виявляв вам свою милість і любов. Він благословляв вас, не дивлячись на ваше невір'я, але ви не прислухалися до Його слів. І перед

0: престолом Господа вас буде чекати справедливий суд, суд без милості за кожний гріх і кожний злочин. І без Ісуса ніхто не зможе уникнути покарання і вічного відділення від Бога. Але це можна змінити. Мені хочеться сказати, що сьогоднішній день може стати для вас днем радикальної зміни вашого ставлення до Бога і до вічності. Попросіть Христа простити ваші гріхи. Це не важко, повірте. Просто скажіть: «Господь Ісус Христос, я розумію, що я грішник. Прошу Тебе, прости мені мої гріхи, я вірю, що Ти мій Спаситель». І після цієї молитви ваше життя зміниться, і вже не розпач і безвихідь від зустрічі з Богом наповнить ваше серце, але радість і очікування вічного життя. Просто помоліться Богові і прийміть Його прощення.
1: Христос обіцяв вічне життя всім віруючим. І коли Він воскрес із мертвих, Він підтвердив, що може виконати цю обітницю. Прислухайтеся до порад Чарльза Стенлі і не відкладайте на потім можливості приготуватися до смерті. Прийміть Христа сьогодні. Подивіться очима віри на хрест Голгофи, і всі ваші сумніви щодо воскресіння і спасіння розсіються. У перших двох віршах 8-го розділу послання до римлян ми читаємо: «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом

0: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. Хто чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
1: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.
2: Турботи закінчуються там, де починається віра.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Господь, схиляюсь перед Тобою в цій молитві за нашу цю багатостражданну землю, за нашу Україну. І прошу Тебе, Небесний Батько, помилуй і благослови цю землю, де знов почала литись кров невинних людей, Господь. Зупини кровопролиття, дай вірних і богобоязливих священників і правителів. Дай мудрості тим, хто зараз при владі. Дай страх Божий тим людям, від яких залежить доля нашої держави. Зупини беззаконня, зупини корупцію, війну. Пошли, будь ласка, на цю землю радість, мир.

0: поки є час.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. На дворі осінь. Це одна із пор року. Вам подобається осінь? Чи, можливо, якась інша пора року більше вам до вподоби, і ви живете інколи в очікуванні, ну коли нарешті вже прийде зима, випаде сніг, чи настане літо, а можливо, вам до вподоби саме осінь, така яскрава, така красива, така побуджуюча про щось задуматись. Біля нашого будинку посаджено багато різних дерев. Біля самого парадного – абрикос. Далі рядок каштанів, потім ряд акацій і наступний ряд клини. Нещодавно подивившись на кухню у вікно, я побачила, як з цих дерев поступово падає на землю листя. Осінь. Давайте сьогодні поговоримо про пори року. У Біблії є згадки про весну, про літо, про зиму, про осінь. Ваша улюблена пора року яка? Чим самим для вас вона особлива? Давайте сьогодні про це поспілкуємося. Давайте поринемо в світ краси різних пор року. В прямому ефірі представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Доброго дня, пані Любава. Ну, це знову я, Лариса, з тракту Ганянського. Ви знаєте, ви сьогодні сказали так багато заохочень. От ви запиталися, яка найкраща саме для мене пора року, да? А тут... Якщо проводити паралель з біблійними писаннями, там такого немає. Тому що Господь Ісус, Він, ну, віздісущий. В Нього кожна пора року, кожен день має відмічатися у вірі, у похвалі Отцю Небесному, у прославленні Отця Небесного. І розумієте, ну, якщо так по людських стандартах казати, що для мене найкраще, я можу виділити 30 пункти. Перший пункт – це літо. Тому що 2 липня Господь мене благословив моїм народженням. Потім осінь. Дуже я люблю цю пору року, тому що вона така роздумлива, вона така пора плодів, пора збирання плодів. І щоб ми відчули, що наша праця не була даремна. От люди йдуть в свої сади, на свої городи, збирають, це така радість. Але перед тим треба ж було попрацювати, і це натяк на те, якщо наша душа працює на протязі усього року, то ми будемо збирати великий врожай. Але все одно ті плоди дає нам Господь. А осінь, от народився мій син, 22 вересня. Значить, цю дату я так само дуже сильно пам'ятаю. Ну, але я не в розпачі, я благословляю Бога, тому що Він дав життя моїй дитині, Він дійсно дав їй життя. І син прожив, скільки часу йому Господь дав, значить, от так сталося. Потім зима. Добре. Я дуже люблю сніг, чистий білий сніг. Ми колись каталися на санчатах, на ковзанах, ну зараз я вже ніяк не катаюся. Ну і тут після зими що йде весна. Весна – це благословіння Господа так само і блага звістка, тому що йде якраз день такий благовіщення, блага звістка, тобто Діва Марія отримала від Архангела Гавриїла цю благу звістку, а це, ну, я так зрозуміла, це сталося весною, і вона зачала від Духа Святого. І хочу сказати, а моя дочка 10 квітня, значить, це теж для мене радість. І я завжди поїду святу звістку радісну з народженням Софії.

0: Але треба благословляти Господа, і кожна пора року вона є улюблена. Вона є нам дуже великі роздуми про світ, про себе, про своїх родичів, про... Я думаю, що ніхто із нас, ну, от не може сказати, яка там саме улюблена пора, тому що ми люди, і іноді любов приходить, і кому зимою, кому навесні, і ви знаєте, але саме головне – це благословіння Господа. І я дуже всіх люблю, поважаю, бажаю щастя, здоров'я. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Лариса, відкрили наше спілкування, але почуємо інші думки, інших слухачів, я так сподіваюся, і вони розкажуть, чи може таке бути, що все ж таки подобається якась одна пора року, тому що ось для мене вона особлива. Наступний телефонний дзвінок приймаємо, раді почути вас, ви приймемо етері, представтесь, будь ласка.
2: Слава Господу!
1: Слава Господу!
2: Вітаю світлих слухачів нашого улюбленого радіо і нашу ведучу, сонечко наше, Любавушко. Знаєте, що я хочу? Я так трошки погоджуюся з Ларисою, але ви знаєте, є в мене улюблена пора – це осінь. В мене в житті багато з чим зв'язано. У мене зустріч з чоловіком, у нас була осінь, я народилась в осені. Весілля теж було в осені. А ви знаєте, що це прекрасна пора, це дуже гарно, це плоди, це тепло ще. От ви знаєте, я живу вже в такій, у мене життя вже осінь. І я, Любавушка, хочу зачитати такого віршика про своє життя. О Господі, осінь в моєму житті, з негодою, з теплими днями, в пейзажах з'явились мазки золоті, душа збагатилась знаннями. Назустріч зимі по стежині йду, навкруг хризантем в оксамиті. Я знаю, що ти в моєму саду шукатимеш плід соковитий, бо осінь на землю несе врожаї, дарів на смаки неповторних. Вони в розмаїтті чудовим своїм примножують сили людей всіх. Чи зможеш ти з радістю Боже знайти плід Духа Святого, плід віри, діла милосердя, діла доброти, любові, терпіння та миру? Ті вірність завітам твоїм зберегла, ті світлом була в цьому світі. Ти знаєш усе. Тобі честь і хвала, бо всі мої вади покриті. Поніс мої немочі, слабкості ти, надію дав замість свідчаю. За мене життя на Христі заплатив, тому я тебе величаю. Хочу прославити нашого Господа, це благодаря йому така красота в нас. Пори року, і зараз так гарно на дворі, такі дерева красиві, і урожаї, і люди наші. Добре, що тепло. І все, слава Господу, слава Господу, що він мене знайшов, що він мене прийняв. І я радію кожним днем, який дає мені Господь. І особливо осінню, бо це моя улюблена пора. Слава Богу.
1: Дякуємо вам, пані Людмила. І ви зачитали віршик. Я хотіла пізніше сказати, що якщо в когось із вас буде такі поетичні рядки стосовно якоїсь пори року, то можна буде їх також озвучити в етері. Ви це вже зробили і ще й Господа цим прославили. Спасибі за вашу участь. Не встигли покласти слухавку, приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви також в прямому етері, шановна пані, раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава Господу!
3: Доброго Божого ранку, мирного ранку бажаю, і ти бажаю на нашій Україні і всім людям миру, того, що приніс нас Спаситель Ісус Христос, і хай Господь усіх благословить. Така, знаєте, приємна тема для душі, що можна пороздумувати і поділитися з вами. Ну, ви знаєте, Господь сотворив кожну пору року для нас, для людей, тому що, от бачите, зима, то все лягає в спячку. І дерева сплять, віддихають, і тваринки, які літом працюють, а зимою відпочивають. О, а весна – це краса, яка оживає земля, і Бог одіває її в квіти, в дерева, листочки починаються. Оживає, ну, живе все, починається життя. Літо так само, щедрий такий дар, що людям плоди родять, ягоди родять. І осінь також вже під зиму. А от в мене такий віршик був колись в нашій школі. Я вже скоро, от в мене 70, але в школі я пам'ятаю той віршик, як нам перша вчителька казала, що січень січе, а лютий лютує, березень плаче, а квітень квітує, травень під ноги стелить травицю, червень скидає сіну в купицю, липень медовим діло годує, а серпень серпневим ранком милує, вересень в кошики плоди скидає, жовтень листочки золотом вкриває, листопад під ноги листя скидає, а грудень іде, то вже початок зими. От такий запам'ятала і цьому віршику вже більше як 50 років. Та де більше вже його пам'ятає той віршик. Ну мені кажеться, що кожна пора року вона красива, зима красива, весна взагалі, всі дерева цвітуть, пахнуть, потім літо, таке прекрасне, тепле. Ну, я народилася в грудні, ну, саме по Різдво, коли народився Христос, то я люблю, бачите, люблю більше тепло. Я можу переносити велику жару, а от холоду я не дуже так люблю. Але треба приймати, одітися і все добре. Дякуючи нашому Творцю, що Він все для нас сотворив. Будьте благословенні і дякую, що ви мене вислухали. Хай Бог благословить. Дякую, що ви є. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ірина. Да, яка пам'ять може бути, якщо ви тільки в школу пішли і вам розповіли про місяці, чим вони відрізняються, і тільки десятків років пам'ятати. Спасибі. Було цікаво послухати ваш вірш і ваші погляди і роздуми стосовно кожної пори року. Що думаєте ви, наші любі слухачі? Чи є якась особлива для вас пора року? Чи погоджуєтесь з тим, хто телефонував, що в кожній порі року є своя особлива краса? Слухаємо наступну нашу пані. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго ранку.
1: Доброго
4: ранку. Слухачам світла радіо. Дуже рада прийняти участь у цій дуже красивій такій темі. А я хочу згадати їхні над піснями «Святе письмо». І там конкретно описується весна. І як закохані юнак стукає до своєї возлюбленої і запрошує її на природу, бо природа вже прокинулася, і там так тонко і красиво, поетично описується це пробудження природи, ці запахи, такі аромати, що коли читаєш, аж відчуваєш це буквально. А так тонко це все було подано із такою любов'ю і до природи, і до цієї своєї, цієї закоханої, до своєї коханої, як він її закликає, запрошує, і як вони милуються цими садами, цією весною, насичуються, любуються, так радіють цій весні, і одне одному там дуже красиво це все подано. А я взагалі люблю кожну року, вона дійсно по-своєму кожна пора красива, і Господь багато чого нам розказує через ці пори року. Розкриває свою творчість, своє художество, свою творчість, таку неосяжну буквально, і відчуваєш цю природу кожен.

0: дітворі по-своєму. І запахами, і звуками, і кожній природі притаманно свої такі чари красиві, поетичні. І хто там поезією займається чи пише музику, цих людей природа надихає часто, розкриває людину, вона виливається буквально в віршах своїх, якщо пише, або художники. І вона спонукує, це Господь через природу спонукує людей розкриватися і подавати свої ті дари, які Святий Дух подарував кожному з нас. Ці люди з допомогою цієї Божої розкриваються і подають свої оці творчі свої таланти. Я так оце розумію. Щиро дякую, що вислухали. Всіх Божих благословінь ясних і вдалого мирного дня і багато хороших справ, зроблених в ім'я Господнє. Щиро дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, що ви до нас приєдналися і згадали щось з Біблії. Є згадка про весну, що вона така в багатьох людях пробуджує в цей час почуття любові, пісня над піснями. І важливе, пані Ольга не бачить, і вона сказала, що не тільки побачити можна красу природи, якщо людина має гарний зір, а можна відчути запах і відчути звук. Дуже цікаве спостереження, наприклад, для мене. Дійсно, є звуки у природи і є запахи. Весна, наприклад, пахне і осінь пахне. І що ще ми можемо почути стосовно різних пор року? Ми готові послухати наступного додзвонювача, ще одну нашу чудову пані. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня, Анна, Харків. Вважаємо, що у Біблії є описана пора року, в день народження Ісуса Христа. Про це була навіть передача на Світлому радіо «Еммануїл» у програмі «Історія релігії». Тоді приходили поклонитися Спасителю людства пастухи. Це було восени, тому що рано темніє дуже, і пастухи охороняли свої отари. Деякі релігійні дослідники вважають, що Ісус Христос народився восени. Тому для мене ця пора року особлива, просто особлива дуже. Невідомо, в який саме день релігійники вважають народження Ісуса, то для мене кожен останній день святий. І не дарма поети називають цю пору «золота осінь». Є символічне значення слова «золота». Волхви приносили народженому немовляті Господу нашому в дарунок золота, як знак його царювання, визнали його царем світу. Для земних людей, особливо для нас, українців, з тим кліматом, який нам подарував Господь, це пора дарунків нам від Бога. Збирання плодів. Бог дарує нам свої плоди, тим показуючи, що і від нас чекає плодів. Цю пору майже всі люди, які збирають Божі плоди, дякують Богу, славлять Його, просять, щоб і в наступному році Бог не залишив нас наодинці. Люди щиро моляться Богу, і це найкращі подарунки Богові – вдячність, прославлення і молитва. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Анна. Спасибі, що так розкрили більш яскраво золоту осінь, скільки подій є, і яка вона особлива, і про народження Ісуса, і дари мудреців згадали. Спасибі за вашу участь. Ще був один момент, який сказала пані Анна, що Україна наша, Бог так чудово розмістив нашу країну, створив нашу країну, що тут є різноманітні пори року. Коли я навчалась в коледжі, в нас була викладачка-перекладачка, і вона згодом вийшла заміж, поїхала в Сполучені Штати Америки, і повертаючись в Україну, вона говорила, як я сумую за порами року, тому що там, де вона жила протягом усього року, літо. А деякі викладачі, коли в нас взимку вони приїздили і викладали, вони на камеру, на відеокамеру знімали сніг, тому що в них немає такого. А ось так Бог поблагословив наш край. Ще один дзвінок, раді прийняти, випрямимо ефір, ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка.
3: Вітаю всіх з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю вам всім здоров'я, миру, Божої любові, Божої благодаті. Що я хочу сказати, вже багато сказано, що будь-яка пора року дуже гарна, дуже чудова. І те, що Бог створив, це дуже, дуже, він сказав, коли створив, це дуже добре. А осінь, мені згадалося, коли я навчався у технікумі зооветеринарному, це був 1989 рік, уже четвертий курс, і там це я тільки одразу зрозумів, що Бог дає кожному свої дари. І там був урок такий, урок творчества. Творчества чи труда, і вчитель сказав, щоб цей, вже закінчується ж курс, і щоб уже кожен приніс свої якісь вироби. Хто що вміє, там, малювати, там, чи майструвати, чи щось ще, будь-які там вироби, щоб вони були там, там, виставка була в технікумі, там. А я думаю, що малювати так не дуже, щоб дуже... Щось якісь там вироби, щоб теж якусь не знаю. Але я займався цим. Я був фотолюбитель, я непогано фотографував і фотографував однокурсників і всякі там свята там. І щось мені прийшло на думку, там є у тому, я забув, як правильно воно називається, хвотовернис, такий вінєтка чи фотовернісаж. Це коли береш такий великий фотопапір і на нього накладаєш всякі предмети і потім під фотозбільшувачем цей засвічуєш і потім проявляєш і на чорному ході всі оті предмети дуже гарно видно їх і гарно так виходить такий цей. І я пішов на здорову листя різного із того з дерев, це ж ось восени, там калина, там всякі трави, там квіточки там. Я оце все розкладав і наробив так багатенько таких отих таких 18 на 24, і це. А потім думаю, як же його йому піднести. І от мені однокурсниця допомогла, її звати Людмила з Дніпра, маленьк, може, дай Боже, почують. Ми всі оті вироби купили такий той альбом і Людмила дуже гарно писала, гарно цей оформила цей альбом, наклеїли ж ті ж фотографії ті ж такими гарними тими ж, і підписали «Хварби осені». Дуже гарно вийшло, і ми отримали по 5 балів я і вона. І це дуже гарно. Це така моя історія. Так що осінь дуже гарна. Боже, к вам всіх благословим. З Богом, до побачення. Я вас всіх люблю. До побачення.
1: Дякуємо, пане Вікторе, за вашу історію. Восени листя, які падає, може стати якимось особливим спогадом, як, наприклад, у вас. Настільки воно різної форми, настільки воно розмальовано, неймовірно. Одна дитинка, яка полюбляла малювати, якось сказала, я дякую Богові і мамі за фарби. Мама їх мені купила, і я малюю. Те, що Бог вже розфарбував у природі. Правда, чудово. Раді прийняти наступний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Це телефонує Зиновій зі Львова. Я хотів сказати про пору року, коли вони вперше з'явилися. Виявляється, що вони з'явилися не від створення землі. Від створення землі не було пір року. Що це нам говорить книга «Буття». Коли закінчився потоп, і в 8 розділі, 22 вірш, написані такі слова. Надалі по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, і зима, і день та ніч не припинять. Тобто раніше люди жили не тільки в раю, а ще й були ідеальні умови життя по всій нашій планеті Земля. І науковці, які знаходять в районі Антарктиди під великими льодами, знаходять рештки великих рослин, гігантських тварин. Виявляється, в Антарктиді раніше було літо, і все розвивалось чудово. Але все це було до потопу. Після потопу, через зміщення земної кулі обертання, ну, я не буду уточняти, але до потопу не було ні зими, яка символізує смерть, ні весни, яка символізує молодість, ні літа, скажімо, людина середніх років, вона вже досить прожила, ні осені, це вже перед закінченням життя людина робить підсумки. Все написано, що все почалося після закінчення потопу, ті пори року. Як би воно не було, навіть зима, яка символізує смерть людини, вона також прекрасна. І Бог одягає дерева, які вже скинули листя, одягає в такий чудесний білий наряд. Це просто чудесні всі пори року. І я хотів ще сказати, що кожен тиждень також можна спроектувати пори року, кожен тиждень. Наприклад, кожен день людина молиться перед сном, і ніч вона символізує зиму, символізує смерть. Ранок символізує весну, початок життя, нового життя. День – це вже літо, от, і символізує, ну, скажімо, середні роки. Вечір – це вже старість. Це вже перед смертю людина робить підсумки, це якби в осені. Слава нашому Богу, що він є нам чудові пори року, але вони всі проєктовані на наше теперішнє життя і на наше майбутнє. Слава Ісусу Христу! Амінь.
1: Навіки слава, дякуємо вам, пане Зіновію, за екскурсію сторінками старого заповіту стосовно того, що є початок, коли почались пори року. Спасибі, що ви про це сказали. Це книга «Буття», 8 розділ. До потопу на всій території Землі був однаковий клімат. Парниковий ефект був і підтвердження вчених, які підтверджують Біблію, що вона це дійсно Слово Боже, що вона істина. Вчені креаціоністи, вони підтверджують істинне Слово Боже, яке записане. Можна вірити на Слово, а можна це досліджувати і переконатися, що там записана правда. До потопу на всій території Землі був однаковий температурний режим, парниковий ефект. Після потопу це змінилося і розпочалися якраз пори року. Про це написано, як вже було сказано, 8 розділ книги «Буття», 22 вірш. Бог сказав, що він більше не буде водами потопу знищувати землю. І надалі по всі дні сівбаєш та жнива, холоднича та спека, літа і зима, день і ніч не припиняться. Ось така перша згадка. І в псалмах, 74-й псалом, 17-й вірш, написано, що всі границі землі ти поставив, ти літо та зиму створив. Ось так в Біблії згадується про пори року. Хочу, дозвольте прочитати вірш Тараса Шевченка «Осінь – гарна молодиця». Вірш такий, мені здається, яскравий, такий позитивний, цікавий. Розгулялась, веселиться, прикрасила все барвисто, і шипшинове намисто вдягла собі на шию. Та чого тільки не вміє осінь, щедра господиня, гарбузи, картоплю, дині, все зібрала із городу, не забула й про погоду, заховала у тумані. Сад, де яблука рум'яні, там, де груші соковиці, зранку дощиком обмиті, листя жовте розтрусила. Де береться в неї сила? Осінь гарна молодиця, літо нам вже тільки сниться. Осінь гарна молодиця, Тарас Шевченка. Приймаємо ще один телефонний дзвінок і раді вас почути в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
5: Мене звати Людмила, я з Києва, з Оболоні. Як можна сказати, що в природі немає нічого доброго? Те, що то сотворив Господь, Ісус Христос дав нам, воно все прекрасне для нашого життя. Господь Бог дав нам і літо, і зиму.

0: маємо і оці, і все. І всі свої плоди, які ми маємо збирати. Правда, осінь, вона дуже хороша, тому що вона своїми плодами своїми нас кормить, надає нам хліб на стіл і до хліба всього. Як можна не породіти осінню? А вже осінню і я народилася. І осінню Господь Бог подарував мені внучку, Кірочку, яка родилася в осінню, в прекрасні дні. Хай Господня рука буде над нашою природою, якою сотворив Бог, який дав нам оце все. Але мені саме більше нравилося літо, коли я ще ходила в школу, в молодості. Пам'ятаю, як я їздила на полях і собирала врожай, коли починалися жнива, і косили, і убирали хліб. І я працювала там ще школницею, возила хліб на тік. Це була прекрасна для мене пора року, жнива, яких я любила. А потім, як уже з поля убрали все зерно і привезли на тік, я возила їх далі, де зберігають на зиму і везде всюди. Мені дуже нравилося це. І коли ми вже приходили в школу, нас голова колгоспу дякував, давав премію за те, що ми школьники працювали на жнивах, убирали хліб. Це теж було дуже-дуже добре. Зима теж по собі хороша, тому що вона дає сніг і дає землі влагу. Земля набирається цією влагою, а потім весною, коли висівають на поля, земля мокра і дає врожаї. Це теж дуже добре і дуже хорошо. Просимо у Господа Бога, люба пора року хороша. Для мене люба природа, яка создана Богом, вона дуже-дуже прекрасна і дуже хороша. Хай Господня рука буде над нашою Україною і над нашою природою.
1: Спасибі вам за вашу участь. Ви дуже цікаво сказали стосовно того, що те, що Бог створив, кожна пора року, вона прекрасна. Спасибі, що приєднались до нас і поділилися вашими спогадами. З нами на зв'язку Захід нашої України. Ми раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
2: Вітаю тлащинівці. Слава Богу за цей день подарував. Дякую Богові і вам, що ви, з вами можна побіседувати. Для мене пори року Господь сотворив людину, і для людини сотворив все видимоє і невидимоє. Він для нас, люблячих своїх, це сотворив. І я дякую Богові. І для мене кожна пора року, це по-своєму. Весна – це пахнюча і квітуча. Як з висоти дивишся, все біло, все біло цвіте і пах. І особливо, коли липа цвіте, то яка запах іде діти. Літо по-своєму, бо вже в літі там на пальто, котре рані доспівають, клубнички. Осінь по-своєму, вже все теж доспіває. Ну зараз все доспіває у серпні. Ніхто не знає вже у вересні, все у серпні, все спішить. І урожаї собирають вже, пшеницю, все це у літню пору. А осінь, це для мене золота осінь. У нас тут є така вишка, чесина називається. І вона високо. І як дивишся туди, там ліси, а там все золотіше. Все золоте, як золоте. Жовте жовте, бо то ліска, золота осінь. А зима по-своєму теж. Воно все відихає, дерева, все, сніг падає, да. І кожна пора року своєму дає плоди, котре весною черешеньки ранні, і малинка рання, і черешка. І Бог создав для людини все, для своїх люблячих, бо Бог полюбив нас. І всі, хто зараз слухає, хворі, благословляє всіх, оздоров'яє, помагає всіх. Желаю всім добра, благоди, любові, Божого благословіння. Слава Богу нашому, Отцу, Сину і Духу Святому. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, щось так приєдналась до нас і розповіли, чим прекрасна кожна пора року. Багато з вас говорили, що кожна пора року особлива, але, можливо, до нас хтось приєднається ще і скаже, що мені подобається саме ось ця пора року. Ось вона, очікувана, бажана для мене, якісь приємні спогади, ті події, які відбулись саме в цю пору року. Маємо декілька дописів по вайберу, один із них від Альони з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо. Я також хочу поділитися тим, що мене дуже надихає серед пір року. Я завжди чекаю улюблену весну, бо все оживає навколо, все співає, все квітне, з'являються різні аромати, сонечко посміхається. Я сама народилася всередині весни. Слава Господу! Але найголовніше – це свято Пасхи, коли воскрес наш Господь Ісус Христос. Алілуя! Я завжди про це розповідаю навіть своїм учням, бо можна прославити Бога таким чином та звернути увагу дітей на чудеса природи та на Бога, Творця нашого та Спасителя. Дякуємо вам, пані Альона, весна. Особлива пора року, пробудження, день народження, воскресіння Господа Ісуса Христа. Олесі Українки є невеличкий вірш. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Леся Українка, стояла я і слухала весну. Хоча про мене ніхто не запитує, але як ведуча я також трішечки можу додати свій коментар, сказавши про свою улюблену пору року. Я, пані Альона з Харкова, в цьому єдина. Мені дуже подобається весна. Не така в березні, коли ще сніг таний і так на вулиці, бруд, ще так прохолодно і воно так сіро на землі, так чорно. Але коли воно оживає, розквітає, коли набагато більше вже сяє сонце, коли я дивлюся абрикос біля нашого парадного, а потім каштани, акація починають квітнути, вишня, як це неймовірно красиво. Ти дивишся, це пробудження, це життя. Коли я була маленькою, як і багато дітей, полюбляла літо. Я думаю, що відповідь дуже проста. Ми не їздили, як пані Людмила, збирати врожай. Я народилася в Києві. Літом 3 місяці, канікули. І ти гуляєш, не потрібно уроки робити, ходити до школи. Хоча мені подобалося навчатися, але літо – це найбільші канікули. Коли я подорослішала, а головне, коли увірувала в Господа, саме весна стала цією порою року, яка така особлива. Це воскресіння Господа, це пробудження, це краса, це життя. Так що, пані Альона, ми з вами в цьому єдині. Мені також подобається весна, дуже подобається. Хоча всі пори року, погоджую з вами, наші слухачі особливі. І як багато з вас говорили, Бог це створив для людей. Цими красотами зими, коли падає сніг, з різними фарбами осінні, з теплом і щедрим врожаєм різноманітних плодів, ягід, літом. Але для когось осінь прекрасна, для когось літо, для когось зима, а є такі, кому дуже мила весна. Ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
3: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я додавлю до цих слів, що так Бог спорядкував пори року, так буде, поки буде існувати світ. Природу любуємося весною, коли розквітають дерева, перші квіти, сівба. Осінню любуємося з урожаєм, плодами. Я прочитаю вірш про природу. Хоч раз в житті ви слухали природу, про що вам лісу шум розповідав, про що співали вам нестримні води, чим місяць вас сьогодні здивував. Хоч раз в житті ви тішились дощами і не боялись змокнути самі, чи милувались чистими зірками, раділи ви засніженій зимі. Хоч раз в житті

0: Знаєте про це? У Біблії, наприклад, записано в приповістях в 6 розділі, це мудрий цар Соломон, який написав приповісті, звертається до лінивої людини і каже: «Поглянь на мурашку, вона влітку готує собі запаси на зиму». Бог через природу, як цікаво, сказала пані Лідія Чернівців, він розмовляє з людиною. Спасибі, пані Лідія, спасибі за такий цікавий погляд ваш. Раді прийняти наступний телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо, шановна пані. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
1: Я зі Львова, Ірина, і згадала собі пору літа. Колись, як Ісус Христос йшов з апостолами літом по полю, і вони гладили колоски, а колись голодніли, рвали і їли їх. І та пора мені руку так подобається, бо коли я виходжу на поле, таке далеке, широке, воно як море в тих колосках, де цей колосок, якщо наповнюється зерном, схиляє голову, дякує Богу за його дари, що воно його виросли. І теж мені дуже подобається літо, пора року. Дякую вам, що ви слухали мене. Вибачте.
0: Все добре, дякуємо. Що згадали історію про Ісуса, так? Вони йшли, зривали колосся і їли. Колись я викладала діткам урок, коли в нас був день подяки, і говорила про врожай, принесла їм зерна, зернятка пшениці. Як вони їм хрумтіли? Ну, я б не їла, і якось є там хліб можна собі купити. А діти, так, інколи Господь переводить наш погляд і каже: будьте як діти, погляньте на дітей. Вони просто: о, зерно, тож його можна їсти. Я спробувала так зерно, якось для мене це незнайомий смак. Але діти ось так простоці поласували зернятком, сказали, що наїлися, чи я там якісь смаковики їм принесла. І ось таку історію біблійну нам нагадала пані Ірина зі Львова про те, що учні і сам Ісус, вони споживали зерно. Це було влітку.

сьогодні з вами говорили про пори року. Було цікаво почути, як ви не один раз говорили, що Бог пори року створив для людей. Пан Зіновій перевів наш погляд, що спочатку їх не було, коли Бог створив світ, пор року не було. Лише після потопу, коли змінився клімат через, на жаль, стихійне лихо, коли був потоп, зміниться потім клімат, Бог сказав, чи буде літо, буде зима, буде весна, буде осінь. Вчора я за допомогою пошуку в Біблії подивилась, я знала, що Бог творив літо і зиму, бо ця восьмий розділ, що в псалмах про це написано. Але я пошукала її згадки також про весну і про осінь, і казали про книгу «Пісні над піснями». Пані Ольга з Харкова згадувала, що там описується все пробочення природи і любові. Але також є, що навесні та подія відбувалася, що зима, наприклад, написано «Ісус прийшов прав», тоді була зима. У Івана написано «Була пора року», хоча в Ізраїлі не падає сніг, просто була пора року, зима. Згадується на сторінках Біблії кожна пора року. От кожна, навесні, чи взимку, чи літо, чи зима, як вже про це говорилося. Воно все для людей, щоб вони бачили красу, тому що Бог може говорити через природу, Він говорить через природу. Звук дощу, аромат весни, коли вона пробудилася, як це оживає. І поглядаючи це, слухаючи це, доторкаючись до цього, ми можемо навчитися, і нехай допоможе нам Бог, скільки б років не було, і вдячними бути, і бачити цю красу, і навчатися, чи від мурашки, як Ламон писав, чи чомусь більшому, як дівчинка дякувала за фарби Богові, що Він так все чудово створив. Також ви говорили, що пори року вони надихають на різні витвори мистецтва. Багато-багато і художників, і музикантів, і композиторів, і поетів, і письменників, це все відобразить, щоб потім ті, хто буде дивитися, слухати, чути, щоб вони також ще раз пережили, відчули цю красу, інколи могутність.

0: подвіг Бога Творця, того, хто ви для людей дав творив. Спасибі вам усім за ваші історії, за вашу участь. Сподіваємося, що кожен щось для себе ще раз зміг почути, можливо, і новинки щось порадіти, згадати, перевести погляд, а як раніше було, ми кудись там їздили, чи в цей час в мене було весілля, чи познайомилася зі своїм чоловіком, чи дитинка народилася. Також ми можемо дивитися туди, вперед, і чомусь Богом у нас є вічне життя, і там на небі, де Господь нас чекає, там буде набагато красивіше, ніж тут. Чудовий вірш, який нам надіслала пані Валентина по вайберу, я хотіла ним завершити нашу програму про пори року. Я Господу за все-все дякую, і лиш йому всю славу воздаю, за зиму та літо, за весну і осінь, за те, що дає нам більше, ніж просим, за те, що завжди береже на путі, дає нам всім сили, щоб далі йти. Він нас підкріпляє, він нас утішає, а також у справах всіх допомагає. Він завжди готовий всіх нас направляти і вірну дорогу нам всім указати. Я лиш тобою, Господи, живу та дихаю. За все, Господь, тобі я дякую. Ось такий вірш від пані Валентини. Подякую нашому Господу. І ще один надіслав пан Зіновій. Тема дня пори року до одного відомого вірша є останній маловідомий куплет. Це пісня, я просто прочитаю. До тебе, люба річечко, чи вернеться весна, а молодість не вернеться вона. А ось останній куплет, який вселяє в людину віру в Ісуса Христа, надію на Його скорий прихід і любов до Бога і до ближнього. За грішників розкаяних помер Ісус Христос. Христос воскрес, воскресну я і молодість моя. Чудове завершення програми. Ось така надія. Христос воскрес, Він живий і ми будемо жити.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе ті підбадьорення, ті те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте

Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. І дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю Тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях, але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось Тобі, ми надіємось на Тебе. Ми віримо і знаємо, що Ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що Ти Бог справедливий, Бог милуючий, Ти той, хто на стороні добра. І ми довіряємо все в Твої руки. Надіємося на Тебе і покладаємось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна любов до Божого Слова. Англія. Молода служниця. У 16 столітті король Пилип ІІ провадив жорстоку політику щодо тих, хто сам намагався інтерпретувати писання. У ті часи всіх, кого заставали за вивченням Біблії, вішали, спалювали на багаті, топили, розривали на шматки чи закопували живцем. Королівських інквізиторів послали оглянути будинок мера Брюге, щоб перевірити, чи не вивчають там Біблію. Під час обшуку вони знайшли цю книгу. Усі присутні заперечували, що вони щось знають про неї. Тоді прийшла молода служниця. Коли її спитали про Біблію, вона вигукнула: «Я читаю її». Мер спробував захистити дівчину. «О ні, вона не вміє читати». Але служниця не хотіла, щоб заради неї брехали. «Це є правда. Ця книга моя. Я читаю її. Для мене вона дорожча, ніж будь-що інше». Її засудили до смерті від задухи. Дівчину живцем замурували в міській стіні. Перед самою стратою один з урядників спитав її: «Така юна, і вже мусиш померти?» Вона відповіла: «Мій Спаситель помер заради мене. Я також помру заради нього». Коли залишалося покласти останню цеглину, дівчині знову сказали: «Покайся, лише скажи єдине слово каяття». Натомість вона сказала, що її єдине бажання – бути з Ісусом. І додала: «О Господи, прости моїм убивцям». Для декого це звичайна книжка, яка до того, що роками не перестає бути бестселером. Для інших це сімейна традиція, яку використовують на весіллі, родинах чи похороні. Але ще для інших це святе і натхненне Боже Слово. Вірні припадають до її слів, немов до листів коханої людини, і щоразу поливають над ними сльози. Що вони бачать у правді Божого Слова? Що змушує їх ризикувати життям, щоб прочитати його? Попросіть у Бога відповіді. Якщо істина залишається таємницею для вас, нехай Бог відкриє ваші очі, щоб ви могли краще розгледіти його слова. Без його допомоги слова залишаються знаками на папері. Але Бог може оживити їх.

0: 119 псалом, 18 вірш.
1: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 30 вересня. Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. Приповісті, 10 розділ, 12 вірш. Нехай ці слова стануть для нас мудрою настановою. Ми можемо прагнути до того, щоб у наших серцях переважала любов, що здатна подолати розбрат і принести мир у наші стосунки. Будьмо ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Як пише апостол Павло в посланні до Єфесян у 4 розділі, 32 вірш.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Господи, ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив, і всі путі мої відомі тобі.
1: Псалом 138, вірші з 1 по 3.

0: Любі друзі, ви чуєте знайому музику. Отже, настав час програми «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх друзів. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – чудової священної Біблії. Сторінку за сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І ось сьогодні ми знову звернемося до однієї з найвідоміших книг Нового Завіту – послання апостола Павла до римлян. «Раби гріха та раби Бога» – це тема нашої бесіди. Послухаймо вчителя.
1: Ласкаво запрошую вас на ще одне заняття з вивчення послання до римлян. Ми зупинилися на 6-му розділі, всередині уроку, в якому Павло розповідає про гріх. Пам'ятаєте, він запитував, чи маємо ми продовжувати грішити, якщо живемо вже не під законом, але під благодаттю? Я переконаний, що ви запам'ятали, що першу половину розділу Павло закінчив твердженням про те, що ми живемо не під законом, але під благодаттю. І ми вже пересвідчилися, що це означає наступне. Якщо ми живемо під законом, але намагаємося виконати його якомога краще, дотримуємося його постанов, тоді ми отримуємо благословення. А перебувати під благодаттю означає отримувати благословення, а лише потім виконувати якісь справи. Виконувати вже після того, як вас благословили. В цьому полягає різниця. Між перебуванням під законом та під благодаттю існує велика різниця. Але коли ви починаєте розуміти цю ідею, до вас може прийти ось яке питання. Чому ж тоді ми не можемо продовжувати грішити, якщо ми живемо під благодаттю і вже не під законом? Павло відповідає на це питання і демонструє, чому саме це є неприйнятим. В 16-му вірші ми читаємо, «Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви раби того, кого слухаєтеся, або гріха на смерть, або послуху на праведність». Слово «слуга» означає те ж саме, що й слово «раб». Більше половини населення Риму складалося з рабів. Ми можемо вважати, що люди, які читали лист Павла, знали, про що саме він намагався їм розповісти. Так само, як Павло, розпочинаючи свого листа, пише про те, що він раб Ісуса Христа, так само він закликає і нас бути його рабами. Коли ми думаємо про слугу, тоді в уяві виникає образ людини, яка йде до чиєгось дому і починає прислужувати там. Наприклад, о 7:30 такий слуга приходить, а о 3:00 опівдні він звільняється і йде у своїх справах, але поки триває його робочий час, він має безперечно виконувати забаганки хазяїна. Але в ті дні люди могли відмовитися від виконання деяких речей, і вони мали на це право. Як слуги, вони користувалися правом виходити з дому на певний час. А після 3:00 хазяї взагалі втрачали всяке право над ними. Адже з цього часу розпочиналося їхнє приватне життя, і вони могли йти куди завгодно. Але зовсім не в цьому сенсі використовується то слово «слуга». Раби працювали 24 години на добу. З тієї пори, як раб купувався хазяїном, він втрачав право приймати будь-які рішення самостійно. Хазяї весь час вказували рабам на те, що їм потрібно робити. Тогочасний світ жив за такими правилами. Отже, ми більше не віримо у рабство, але чи віримо ми Павлу, коли той закликає нас стати рабами Ісуса Христа? Всі пророки називали себе рабами Божими. Чи вірите ви у те, що саме такими і мають бути наші стосунки з Ісусом? Павло підкреслює своє твердження такими словами. «Чому ви служите, того ви і раби». В одному зі своїх послань він сказав річ, яка привернула до себе мою увагу. Бог декотрих людей – це їхнє черево. Отже, такі люди є рабами свого черева. Це факт. Якщо ви служите своєму апетитові, тоді ваш апетит є вашим хазяїном, а ви його рабом.

Саме тому це неправильно, якщо віруюча людина залежить від наркотиків, алкоголю чи сигарет. Ми ж бо маємо бути рабами Христа, рабами Бога. Якщо ж ми раби Бога, то вже нікому більше служити не можемо і не можемо давати можливості чомусь іще керувати нами. Чому ви служите, того ви і раби. Вашим хазяїном має бути лише Бог. Саме тому ви не маєте віддавати ані членів своїх, ані самого себе у власність гріха, як знаряддя неправедності. Але ось добра новина. Читаємо в 17-му вірші. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Чи ж це не чудово? Це твердження повертає нас назад до 8-го розділу Євангелії від Івана, де автор робить дуже сильну заяву. Упродовж з 5-го по 8-й розділи Іван навчав нас одному й тому ж самому. Іноді його монолог переривається іншими думками, але знову і знову з'являється і пронизує ці 4 розділи. В 40-му вірші винесено загальний вердикт, чи ж то підсумок всьому вище сказаному. Коли він говорив це, то багато хто у нього увірували. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували: «Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Коли Ісус сказав присутнім ці слова, вони почали перепитувати його: «Що ти маєш на увазі, кажучи вільними? Ми не раби». В тогочасному суспільстві лінія між вільними та рабами була дуже чіткою. Декотрі народжувалися вільними, але більшість ні. В книзі «Дії» ми читаємо такі слова одного чоловіка: «За великі гроші я купив собі громадянство Риму». Павло ж на це відповів: «А я був народженим нім». Павло був надзвичайною людиною вже через те, що народився не рабом. Він був громадянином Риму і, незважаючи навіть на те, що був євреєм, все одно був вільною людиною. Але й ці люди, до яких звертався Ісус, ці євреї, також відповіли йому і сказали, що вони не раби. Ісус же на це сказав: «Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Той, хто продовжує чинити гріх, продовжує бути рабом. Але якщо ви зрозумієте Боже вчення і вступите у стосунки з тим, хто є правдою, такі стосунки зроблять вас вільними, і ви будете вже вільними до кінця». Це чудові слова. Те ж саме каже Павло тут і до жителів Риму. Римляни були рабами гріха. І що могло звільнити їх від їхнього рабства? Вони були всім серцем вірні доктрині, у яку були посвячені. І тоді вони звільнилися від гріха і стали рабами праведності. Це чудове визначення Євангелії. Те ж саме має статися і з нами, якщо ми сприймемо Євангелію. Якщо говорити особисто про мене, то я отримав звільнення від дуже багатьох речей. Ви можете не повірити, коли я скажу вам, скільки саме проблем я мав до того, як знайшов Бога. Мені й досі доводиться працювати над проблемами. Але також є і ті речі, від яких мене і досі не звільнено. Я продовжую молити Бога про те, щоб Він забрав ці труднощі з мого життя, та продовжую працювати над ними. Але Павло пише про те, що так і має бути. Якщо ви вірите в доктрину, це звільняє вас. Коли ви вірите в Євангелію, вона звільняє вас. Віра у це вчення є результатом вашого звільнення з в'язниці гріха. А після звільнення ви стаєте рабами праведності. Павло тут дає маленьке пояснення. Я говорю людськими словами через слабкість вашої плоті. Іншими словами, він каже, що використовує ілюстрацію. Вперше ми будемо дивитися на цей вірш, але він мені дуже подобається. Він допоміг мені у вирішенні моєї дилеми, яка виникла під час розгляду цього розділу. І хоча більшість вчених вважає, що цей вірш стосується лише предмету рабства, мені здається, що він торкається всього розділу. Павло наводить тут ілюстрацію через слабкість нашого тіла. Зазначте для себе, він не написав через слабкість вашого розуму. Про більшість речей ми думаємо, що вони інтелектуальні. Та Павло каже, що для слабих я став як слабий. Не розум тримує людину від сприйняття та прийняття цих правд, але тіло. Воно в цьому випадку означає кожну нашу частину, яка не знаходиться під контролем Ісуса Христа. Ось де існує проблема. Саме

0: трусилося. Якщо це сталося вперше, це було дуже боляче, подібно до землетрусу. Але якщо людина починає постійно чинити гріх, просто вражає, наскільки швидко вона стає його рабом. Така людина хоче чинити його знову і знову. Це вже не одиничний акт гріха, це вже частина життя. До гріха звикаєш. Гріх веде до ще більшого захоплення. Я багато разів чув, як люди казали, я б дуже хотів ніколи так і не поглянути у бік того чоловіка, або ж я б хотів ніколи не ковтнути того напою. Всі вони мали на увазі одне, вже дуже пізно. Я став рабом свого гріха, він мене захопив. Які наслідки несе людина, перебуваючи рабом гріха? Яким є його кінцевий результат? Ісус сказав про те, що існує вузенька стежка, яка веде кудись, і також існує широка дорога, яка веде в нікуди. Є дім, збудований на камені. Йому подібні всі ті, хто підкоряється Слову Божому, а є дім, або ж іншими словами життя, яке побудоване на піску, без фундаменту, без покори Слову Божому. І великим буде падіння його. Ось якими є наслідки гріха. Павло використовує ці приклади тут. Павло каже, що коли ми були рабами гріха, ми були вільними від праведності. Ми не мали з нею нічого спільного, але далі він запитує, а який плід ви приносили тоді, якого зараз ви соромитеся? Кінець таких речей – смерть. В цьому випадку Павло казав не про фізичну смерть. Пам'ятаєте історію Лота та Авраама? Вефіль та Содом знаходилися у протилежних напрямках. Отже, Авраам пішов до Вефілю, а Лот – у протилежний бік. Содом означає місце руйнації, місце жахливих наслідків. Результат перебування у рабстві гріха – результат служіння гріху. Писання свідчить, що шлях порушників закону дуже тяжкий. В першому псалмі ми можемо прочитати про благословенного чоловіка та про його благословення. І найбільшим його вчинком є ось який. Він не стоїть на шляху грішників. А що це за дорога, на якій стоять грішники? Я бачив її. Я знав багатьох грішників, і повірте мені, їх життя справді було нелегким. Кінець таких справ – смерть. 22 та 23 вірші 6 розділу послання до римлян є чудовими євангельськими віршами. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець – життя вічне. Ці слова – це підсумок до всього вище згаданого. Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Ідея з наслідком гріха чимось подібна до перебування під законом. Якщо ви підкоряєтеся закону, ви отримуєте благословення. Але раніше в своєму листі Павло писав, що ніхто не може виконувати досконало усі вимоги закону. Грішники ж і досі залишаються під законом, адже вони отримують те, на що вони заслуговують. Грішнику платиться по заслузі, а заслуга гріха – то смерть. Про благодать ми знаємо, що вона – то дар вічного життя від Бога через Ісуса Христа.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, Абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

чи ти бачив людину, що мудра в очах твоїх? Більша надія глупцеві, ніж їй. Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 30 вересня.
1: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подих.

0: крапельку весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Часто люди вважають, що Бог потрібен слабким, немічним або бідним людям. Але чи так це насправді? Не тільки слабкі, немічні люди потребують Господа, але й сильні світу цього. Бо саме Бог є силою, Бог дає життя, Бог дає мудрість. І саме в Бозі ми зможемо знайти відповіді на всі питання, які нас турбують. Але Бог потрібен всім, всім без виключення. І якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму серці є потреба Господа, потреба Бога, тому що в тебе вже є все, але все одно відчуваєш в серці пустоту, то я тобі пропоную зараз помолитись цією молитвою. Дорогий Господь, я знаю, що ти є, і визнаю, що без тебе моє життя не має змісту. Я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, Отець, прости мені мої гріхи і наповни моє життя своїм життям. Амінь.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано в Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто такі немічні у вірі? До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Написано: «Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі». До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Як правильно потрібно розуміти ці вірші з Біблії? Із цих віршів ми бачимо, що немічний у вірі – це той, хто не впевнений у своїй вірі, не знає, як правильно вірити, не впевнений, що можна їсти, а що не можна, не впевнений, що він робить все правильно, не впевнений, що він догоджає Богу. У такої людини віра ще формується частково на своїх справах, на власній праведності, а частково на Божій благодаті. Така людина думає, що відсутність віри, немічність віри, потрібно компенсувати своїми справами. Людина впевнена, що для того, аби задовольнити власну праведність, потрібно щось правильно робити чи не робити. Тому існують постійні сумніви, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але написано: «Ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть». До Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Чим більше діл закону, тим менше праведності Христа в людині. Отже, немічний у вірі більше опирається на закон. Він упевнений у своєму серці, що чинить правильно. Його віра сформована не на откровенні від Бога, а від закону. Можна сказати, що немічні у вірі – це немовлята у Христі Ісусі, які не вкорінені в Святому Дусі, у яких основа не на камені, не на Ісусі Христі, не на откровенні згори, а більшою мірою на людських вченнях. Павло пише про немовлят у Христі: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: я Павлів, а інший: я Аполосів, то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь: я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує». 1 Коринтян, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Бачимо, що якщо людина навчена людьми, нехай навіть і найбільш духовними, такими як Павло чи Петро, все одно ця людина ще не вкорінена у вірі. Віру в людині починає і вкорінює сам Господь, а не людина. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Той, хто отримав переконання від людини, а не від Бога, може бути переконаний іншими людьми. І ймовірно, що й декілька разів. Той же, хто отримав откровення від самого Бога, вкорінений раз і назавжди, і жодна людина вже не переконає його, навіть якщо всі говоритимуть, що людина чинить невірно. Тому далі написано: «Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його». Римлянам, 14 розділ, 3 вірш. Тобто, таку людину не можна принижувати, засуджувати, але навпаки, її потрібно підтримувати, любити і обережно спілкуватися. Адже якщо такій невпевненій людині сказати, що вона щось невірно робить, вона почне себе засуджувати, а це може мати небезпечні наслідки, адже написано: А хто вагається, то коли їсть, осуджується, бо не звіри, а все, що не звіри, гріх. Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Хтось може сказати, то що ж виходить, якщо людина духовно більш зріла, їй не потрібно наставляти немічного у вірі? Дивлячись, як наставляти. Якщо читати далі, бачимо. Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 розділ, 1-2 вірш. Тобто, якщо ви зможете розказати так, щоб це було на благо людині і для наставлення у вірі, тоді можете говорити. Але якщо ви засуджуєте, написано: «Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його». До Римлян, 14 розділ, 4 вірш. Тут йдеться загалом про різне тлумачення Слова Божого, чи навіть про різні вчення. Один відрізняє день від дня, суботу, а інший судить про всякий день однаково. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, суботу і Господні свята, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть свинину чи все нечисте, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. До Римлян, 14 розділ, 5-6 вірш. Але кожен, хто їсть свинину і славить Господа, дитя Боже, так само, як і той, хто не їсть свинину, але славить Господа. Але той, хто їсть свинину, не повинен засуджувати того, хто не їсть свинину, і навпаки, тому що написано: «А чи живемо для Господа, живемо?»

0: чи вмираємо для Господа вмираємо, і тому, чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні, а ти чого осуджуєш брата твого, або і ти чого зневажаєш брата твого. Усі ми станемо перед судом Христовим. До Римлян, 14 розділ, 8-10 вірш. Тому, якщо і є якісь переконання, не потрібно нав'язувати їх іншій людині, чи звинувачувати її. Якщо вона робить не так, як вам здається правильним, не потрібно також спокушувати людину, яка не вкорінена у вірі. Якщо людина вважає, що не можна їсти сало, при ній не потрібно їсти сало, щоб не спокушувати. Павло говорить: заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого такого, від чого брат твій спотикається, або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру? Май її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає. До Римлян, 14 розділ, з 20 по 22 вірш. Тобто, якщо людині щось відкрите, вона не повинна засуджувати іншого за те, що той невільний. Має бути ревність до Христа, має бути послух Христу, а Він заповів нам любити одне одного. Якщо ми маємо любов між собою, то і чинити повинні. Гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. До Єфесян, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Якщо ми маємо ревність до Христа, потрібно ставитися до брата з любов'ю. І неважливо, чи їсть він свинину, чи виконує суботу, чи ні. Важливо пам'ятати, що хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Все решта – це те, що кожному відкриває Господь. Язики полум'я Духа Святого зійшли на кожного окремо, і кожному окремо дається откровення від Бога. А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєдніться, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і ми і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Івана, розділ 15. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросити в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл,
3: яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
2: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: «Забудь про слово «я» не зможу. Запам'ятай, тебе вже немає». Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення.

0: давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую тобі за здатність і можливість приступати до престолу твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ. Хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів.

0: зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї, нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит. І ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших від утиску Ти їх стержи. І Ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками Ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях, у ворожому полоні. Ти скрізь. Бо якби не Ти, ми б уже давно загинули. Тож якщо Ти за нас, хто може бути проти? Укріпи надію, віру і мужність у цей важкий час війни. Нехай Твоє слово, яким діляться капелани, буде для них опорою, яка так потрібна на полі бою і в лікарняних палатах. Прошу, щоб слово Твоє, яке є істиною, підтримувало і наших полонених. У Тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку. Твоє святе Євангеліє. Дякую Тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу Тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що Твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит, 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8:31, Псалом 17, Псалом 90.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стерні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: радіо «Еммануїл». Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка, чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Проповідь пастора Церкви Голгофи міста Світловодськ Бенджаміна Моррісона. Псалом 63, частина 2.
2: Псалом 63. Це українська нумерація. У російській Біблії це Псалом 62. З нового перекладу українського. Псалом 63. Псалом Давидів. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Тепер погляньмо на те, чому наша спрага неправильно спрямована часто. Як ми вже говорили, перші рядки псалма дивують, якщо задуматися. Коли Давид перебуває в пустелі, здається логічним, що в першу чергу він хотів би пити воду. Його спрага до води. Давайте прояснимо, він безумовно жадав води в пустелі і не потребував її. Але він не обманювався, ніби це була його головна, найбільша потреба. Ось чому наші бажання часто бувають неправильно спрямовані. Бо ми плутаємо термінову потребу з остаточною, з найвищою. Давид негайно потребував би води в пустелі, знову ж таки. Але це не було його найвищою потребою. Можливо, немає кращого прикладу цієї потенційної плутанини сьогодні, принаймні для нас в Україні, ніж бажання до перемоги. Це реальна і нагальна потреба. Ми справедливо прагнемо перемоги, ми багато витрачаємо на її здобуття. Але реальність така, що навіть коли ми здобудемо перемогу, дай Боже, скоро, вона не задовольнить нас остаточно. Це факт. Звідки я про це знаю? Ну, подумайте. Хоча, можливо, це важко на третьому році війни. Згадайте, як все було до війни. В далекому 21-му році. І поставте собі питання. Чи були ви тоді остаточно задоволені? Чи були задоволені всі ваші найглибші бажання? Чи було наше суспільство місцем людського процвітання? Відповідь навряд чи. Знову ж таки, визнавати нагальну потребу і працювати над її задоволенням – це добре і правильно. Але ми не повинні обманюватися. Перемога України в цій війні буде великим благословенням. Але вона не наповнить наші серця. А якщо ми зробимо з неї найвищу мету життя, вона стане ідолом і розчарує. Покладаючи свої остаточні надії на фальшивого Бога, яким би він не був, на якогось ідола, ми розчавимо як його, того Бога, так і самих себе. Прикладом є той, хто покладає всі свої надії на своїх дітей. Така мати або батько, звичайно, принесе багато жертв заради своїх дітей. Але разом з цим вони можуть ображатися тихесенько на своїх дітей за це. Як би ти тільки знав, чим я заради тебе пожертвував?

0: Ти маєш бути вдячним. Такі батьки можуть довести своїх дітей до відчаю, насправді, нереалістичними своїми вимогами і викликати почуття провини у дитини. Вони розчавлять своїх дітей, роблячи їх своїм ідолом. Тому що, насправді, ніщо в цьому світі не може остаточно задовольнити наше бажання, втамувати нашу спрагу. І зрештою, навіть коли ми досягаємо того, чого так прагнули, задоволення виявляється дуже короткочасно. Був тенісіст Андрей Агаті, якщо хтось про нього чув, він став чемпіоном світу з великого тенісу. Він виграв золоту медаль на Олімпійських іграх в 96-му році. Тобто він досягнув вершин успіху, до яких так багато хто прагне, але мало хто досягає. Пізніше він написав автобіографію, в якій розповів про те, наскільки все було насправді порожнім. Ось що він пише. «Тепер, коли я виграв, я знаю те, що дозволено знати дуже небагатьом людям на землі. Перемога не відчувається настільки добре, як поразка відчувається погано. І хороше відчуття не триває так довго, як погане. Навіть не близько. Я одразу відчуваю перемогу чимось сюрреалістичним, а потім цілком банальним. Мене вражає, як швидко сюрреалістичне стає банальним. Я дивуюся тому, наскільки не цікаво бути знаменитим. Наскільки буденні відомі люди. Вони теж розгублені, невпевнені в собі і часто ненавидять те, чим займаються. Ми постійно це чуємо, як старе прислів'я про те, що щастя не купиш. За гроші щастя не купиш. Але ми ніколи не віримо в це, доки не побачимо самі. І насправді, якщо задуматися, це і наш досвід теж. Не обов'язково вигравати золоту медаль на Олімпійських іграх, щоб знати про це. Просто подумайте про останню річ, яку ви дуже хотіли, і ви потім її отримали. Це може бути новий телефон, чудова якась їжа в ресторані, це може бути стосунки з кимось, хто вам подобався. Це може бути підвищення на роботі. Що завгодно. Згадали? Дайте тепер відповідь на це запитання. Після того, як ви отримали бажане, протягом скільки часу ви були повністю задоволені? Відповідь, напевно, недовго. Пройшло трохи часу, і ви почали прагнути більшого, наступного. І насправді так і повинно бути. Ми побачимо, чому це. Насправді про це і казав Ісус жінці біля криниці. Кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. А той, хто п'є воду, яку я йому дам, повік не відчуватиме спраги. Але спочатку послухайте, ось що показує нам Давид у цьому псалмі. Про що ти б не мріяв? Заради чого ти б не прокидався вранці? Тобто без чого ти б не уявляв собі життя? Якщо це не сам Бог, ти зрештою і відносно швидко розчаруєшся. Ми можемо особливо легко бути обмануті, коли мова йде про те, чого ми ще не маємо. Саме так діють ідоли. Через обман. Вони продовжують годувати нас фальшивими обіцянками. Боже, ти мій Бог. Тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе. Тіло моє тужить за тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Псалом 63. Псалом Давидів. Коли він був у пустелі юдейській.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: ранок, дорогий Ісус, я прокинулась і стала, щоб подякувати тобі за хороший міцний сон. Благослови, будь ласка, цей день для всіх радіослухачів Світлого Радіо. Еммануїл. Амінь.
1: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте в сьогоднішній програмі.
2: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. Хочу розповісти вам, яка дивовижна історія сталася з хлопчиком Відьком. Одначе послухаємо, що власне він сам розповів про це. Учора ввечері я тільки не зібрався дивитися мультики, чую, як мама каже моєму старшому братові: «Сергію, сходи, будь ласка, у крамницю по хліб». А Сергій, звичайно, до мене: «Вітю, збігай ти по хліб, бо в мене завтра контрольна з геометрії, я мушу вчити теореми». А я йому й кажу: «Мене твоя контрольна не обходить. Зараз мультики розпочнуться. І взагалі, це ж тобі мама наказала йти по хліб, а не мені». А Сергій, звичайно, і слухати мене не схотів. Сунув гроші мені в руки та й випхав за двері. Ну і розлютився ж я на нього. Та що вдієш? Тож побіг у крамницю. Я сподівався, що встигну до початку дитячої програми. Але там була величезна черга. Довелося мені влаштуватися у самому її хвості. Я стояв і лютував на чергу, на Сергія, на цілий світ. Я не міг стояти на місці, крутився і підстрибував. Мені навіть зауваження зробили. Нарешті я купив хліба і мерщі кинувся до виходу. І чесне слово, я не помітив старенької бабусі з кошиком, яка саме заходила до крамниці. З льоту наскочив на неї та вибив з її рук кошика з яблуками. Я дуже перелякався і розгубився, коли побачив, що всі яблука розкотилися по підлозі. А тут іще черга на мене накинулася. Що за хлопець? Тут стояв, крутився, усім заважав, а тепер ледь бабусю не вбив. Я тільки стояв та бормотів: «Пробачте, я не навмисно». А бабуся лагідно так каже: «Нічого, синку, ми з тобою зараз ці яблучка швиденько зберемо». І вона, уявляєте, погладила мене по голові. Я допоміг їй зібрати та скласти яблука до кошика. І от подаю їй останнє яблучко. А вона взяла його та й каже: «Дивись, хлопчику, з ним нічого не сталося. Воно таке ж гарне, як і було». І дає це яблуко мені. «Візьмі його собі, тільки добре вимий вдома». І знову погладила мене по голові. Уявляєте? Я пішов додому. Я вже не поспішав і про мультики не згадував. Мені, щиро кажучи, вже не кортіло їх дивитися. Я прийшов додому, поклав хліб на стіл і заходився мити під краном своє яблучко. Воно було таке гарне, рум'яне, блискуче. Увесь цей час я думав про бабусю, яке в неї було добре обличчя, як вона гладила мене по голові. Уявити тільки, вона, зовсім чужа людина, сказала мені такі добрі слова, замість того, щоб насваритися і вилаяти мене. Адже я ледве не збив її з ніг, розсипав її яблука по брудній підлозі. А вона ані словом не дорікнула мені, навіть яблучком пригостила. І тут мені стало так соромно. Я розлютився на рідного брата через таку дрібницю. Я так сердився на нього, вигадував йому страшну помсту за те, що не зміг подивитися якісь пусті мультики. Як мені було соромно. Я вимив яблуко і пішов до Сергія. Він відірвався від своєї геометрії. «А, це ти, Вітько. Ну що, не встиг на мультики?» Простягнувши йому яблучко, я відповів: «Та нічого, Сергію. Ти пробач мені, Я сам повинен був запропонувати сходити замість тебе. І даю йому яблуко. А Сергій мені й каже: «Вітю, це ти мені пробач. Я б зміг сходити сам, але мені дійсно треба вчити геометрію». І він знов занурився у свій підручник. Я сів на дивані, в куточку сиджу собі. Але за кілька хвилин бачу, взяв Сергійко своє яблучко та й попрямував на кухню до мами. Я, звісно, за ним, тихенько. Підходить Сергій до мами і каже: «Матусю, пробач мені, що я вчора посварився з тобою. Я таки знайшов свого словника серед книг. Ти його, звісно, не чіпала». А мама відповідає: «Ой, Сергійко, це ти мені пробач, що я так часто сварюся на тебе. Але ж ти насправді не винен, що в тебе так багато книжок та підручників. Настав час обладнати ще одну полицю. От ви у суботу з Відьком цим і займіться». «Добре, матусю», каже Сергій, дає їй яблучко і, посміхаючись, іде до своєї кімнати. А я в кухні сів на стільці та спостерігаю, що ж далі буде. Дивлюся, взяла мама яблучко, підійшла до вікна, про щось задумалася. А тут ключ у замку повернувся. Це тато з роботи прийшов. В руках у нього квіти, а ще й тортик між іншим. А мама на нього й не дивиться. Річ у тім, що нещодавно у мами день народження був, а наш тато так запрацювався, що геть забув її привітати. Мама образилася, навіть не розмовляє з ним. А татко щодня їй квіти приносить. У нас уже всі вази зайняті. А мама все ображається. Сижу я тихесенько. Мама до вікна відвернулася, яблучко до щоки притулила. А татко в дверях із квітами та тортиком тупцює. Тут мама повертається до нього і каже: «О, сьогодні у нас буде свято. Хлопці, несіть найкращі чашки. Будемо пити чай з тортом». Татко аж розквітнув. «Ти пробач мені, Люба», це він мамі каже. А мама відповідає: «То ти мені пробач, знайшла через що ображатися. Я ж без світань і квітів знаю, що ти мене любиш. Просто в тебе дуже багато роботи. Можна і про свій день народження забути». І дає мама татові яблучко. Сіли ми за стіл, на столі чай, торт, чашки найкращі, квіти навколо, усі задоволені. Аж тато каже мені: «Сину, пробач мені, ще я обіцяв повезти тебе у планетарій, та досі не зібрався. Цієї неділі обов'язково підемо». І з цими словами дає він мені яблучко. Того вечора я довго не міг заснути. Я поклав яблучко під подушку і подумки все повертався і повертався до подій минулого дня. Я думав про бабусю, про наші образи, про яблучко, яке нас усіх помирило. Воно, мабуть, не просте, а чарівне, вирішив я. Вранці я прокинувся, умився і побіг на вулицю. Я вирішив знайти ту бабусю. Я побіг до крамниці, чомусь був упевнений, що знайду її там. Вона і справді сиділа на лавочці біля крамниці з кошиком яблук. Я одразу впізнав її, в неї такі добрі очі і та сама хустинка у квіточку. Я підійшов до неї, привітався, розповів про вчорашні події, а відтак запитав: «Бабусю, те яблучко, що ви мені дали вчора, чарівне? Воно навчило нас пробачати одне одного. Воно, мабуть, і вас навчило бути такою доброю?» А бабуся посміхнулася та й каже: «Ні, синку, це яблучко звичайнісіньке. Не воно мене навчило пробачати, а Господь Ісус Христос. Він учить пробачати і просити пробачення. Він учить добра і любові. А добро, яке ти зробиш людям, породжує добро. А любов породжує любов. І те добро, що ти зробив комусь, обов'язково повернеться до тебе, як повернулося до тебе твоє яблучко». І вона знов погладила мене по голові. Ось така історія, що трапилася з хлопчиком Відьком. А на цьому, любі дітки, до побачення, до наступної зустрічі. Ваш дідусь Лев.
0: Немає більше від цієї любові, коли хто покладає життя своє за друзів своїх.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Ісус із Назарету. Здолавши неблизький шлях, Ісус знову прийшов до Назарету, до міста, де жив Він і Його родина. Суботнього дня Ісус прийшов до синагоги. Погляди всіх присутніх були звернені до Нього. Мешканці міста Назарету чули про чудеса, які Він творив, і покладали надію, що і для них Він явить чудо. В синагозі було підвищене місце, на яке сідали ті, які вголос читали Святе Письмо. Ісуса попросили прочитати що-небудь вголос. Служителі синагоги подали йому одну з книг Біблії. Це була книга пророка Ісаї, написана на паперовому сувої. Ісус піднявся і розгорнув книгу, знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, уздоровляти засмучених серцями, проповідувати свободу для полонених, сліпим прозріння, відпустити стомлених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе». Дорогі друже, чи здогадався ти, про кого говорив Ісаїя? Так, ці слова були написані про Ісуса задовго до того, як Він народився. Потім Ісус закрив книгу, віддав її служителю синагоги, який був хоронителем книг Святого Письма, і сів. Очі всіх присутніх були звернені на Нього. Всі з нетерпінням очікували, що Він скаже. Ісус почав до них говорити: «Сьогодні збулося Писання, яке ви чули». Всі слухачі дивувалися Його словам, наповненим ласкою і добром. Деякі запитували один одного: «Хіба це не син Йосифа?» Вони це запитували з недовірою, що Він син Божий. Потім Ісус сказав, що в стародавні часи Бог інколи посилав пророків, які творили чудеса в народах, що не належали до народу ізраїльського. Так пророка Іллю Бог послав до міста Серепти, до бідної вдови. Пророк Єлисей здоровив від проказу поганського військового начальника Неємана. Почувши ці слова, вибухнув гнівом весь присутній люд. Всі юдеї в синагозі повставали із своїх місць і вигнали Ісуса геть із міста, та й повели Його на верховину, щоб кинути додолу, маючи надію, що таким чином вони Його умертвлять. О, якими жорстокими були ці люди! Проте Бог врятував свого сина від злоби людей. Ісус пройшов поміж ними і відійшов до іншого міста. Жорстоким мешканцям Назарету не вдалося Його схопити. Як ти думаєш, звідки Ісус знав про Єлисея і Іллю? Ісус знає все, бо до свого народження на землі Він жив на небі, і тому все бачив і все знав про пророків.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Анатолій Костецький.

0: Микола – першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще й пухненьку паляницю, ще й стільця, стола і парту, і географічну карту, трактора, машинку, мило, вже й на дворі звечоріло. Сів Микола, дума думку, чи усе поклав у сумку.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Знаєш ти, хто найбільший хижак на землі? Це ведмеді. Зустрівши ворога, вони зводяться на задні лапи, піднімають передні з величезними пазурами і оглушливо ричать. Найбільший хижак на суші – бурий ведмідь з Аляски, або кадіяк. Він важить понад 700 кілограмів при зрості на задніх лапах – до 4 метрів. Це вправний рибалка. Пазурами він вихоплює з води лососів. Ведмедиця проводить зиму в теплому підземному барлозі, вистеленому травою. Тут і народжується ведмежата. Весь цей час мати не їсть, не п'є, не випорожняється. Вона спить, годуючи малят дуже жирним молоком.
3: Це цікаво.
2: А чи знаєш ти, хто найбільший звір на суші? Це африканський слон. При висоті 3,5-4,5 метри він важить 5-7 тонн і з'їдає за день не менше 140 кілограмів рослинного корму. У дорослого самця бивень важить у середньому 25 кілограмів, але рекорд становить 140 кілограмів при довжині 3,5 метри. Хобот слона – це одночасно рука, шланг і ніс. У нього близько 100 тисяч різних м'язів. Слони кочують стадами, які очолюють старі досвідчені самки-матріархи, хранительки безцінної пам'яті. У сухий сезон вони за особливими орієнтирами знаходять водопої, розкидані за десятки кілометрів.
3: Цікаво!
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Життя мене як сон, так що немає коли спати. Треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 30 вересня. Ший від силача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Приповісті, 16 розділ, 32 вірш. Які б природні схильності ми не мали, слід вчитися керувати своїми бажаннями та почуттями. Адже, як сказано у першому посланні апостола Павла до коринтян, 9:27, маємо не волити своє тіло, щоб, звіщаючи іншим, не стати самим негідними. Нехай Господь допомагає нам на цьому шляху.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: У сьогоднішньому випуску рубрики «Моя Україна» розкажемо вам про найсміливішу професію Карпати, про те, хто ж такі плотогони.

0: пригодами доводилося долати пороги та докладати надзусиль, аби вберегтися від каменів. Як виглядав їхній звичайний день? Спочатку із розкиданих стовбурів складали пліт, позаду нього кріпили ще один, а потім іще один. Усе залежало від довжини дерев та повноводності ріки. До першого плоту прикріпляли весла і пліт рушав. Маршрут становив десятки кілометрів у безперервному русі без привалів на обід. Однієї безстрашності тут, очевидно, було замало. Треба було швидко приймати рішення, мати добру реакцію і ще кращу пам'ять. Досвідчений полотогон знав кожен вигин річки, кожний камінь та мілину. Казали, що на водія можна вчитися 3 місяці, а на плотаря можна і життя не вистачити. Найменша помилка, і плід перевертався. Під тиском течії грубі колоди ламаються, немов галузки, і команда опиняється у пастці. Не було такого року, щоб не надходила сумна звістка про смерть чи каліцтво, але така вже професія. На ризикованому ремеслі спеціалізувалися цілі родини і навіть села. Там, де течія була повільна, іноді допускали навіть жінок. Та їхнє завдання переважно полягало у тому, щоб наготувати чоловікам харчів, прийти на річку і в момент, коли плід пропливатиме повз, закинути клунок. Якщо ріка була мілкою, на ній зводили так звані кляузи. Ті затримували на певний час воду. Як тільки рівень річки піднімався на 1-1.5 метри, шлюзи відкривали, і деревина стрімко мчала крізь них. А от із часом у Карпатах почали прокладати спеціальні вузькоколійки для перевезення лісу. Згодом їх замінили на вантажівки. Послугами бокаращів почали користуватися уже рідше і рідше. Останній сплав відбувся у 1979 році. Полотогони перейшли працювати на берег, а як спогад про легендарну професію залишилися тільки архівні кадри.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Об'єкт найповнішого задоволення. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Псалом 37:4. Прагнення до задоволення навіть не є питанням вибору. Воно чітко заповідане у псалмах. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Псалом 37:4. Псалмоспівці намагалися робити саме це. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Псалом 42:2-3. Тебе прагне моя душа, за тобою нудьгує тіло моє в землі пустинній, спраглій і безводній. Псалом 63:2. Зворотний бік мотиву спраги ми бачимо, коли псалмоспівець говорить, що люди насичуються щедротами твого дому, з потоку твоїх солодощів ти їх напуваєш. Псалом 36:9. Я зрозумів, що Божа благість, яка лежить в основі поклоніння, це не щось таке, чому ми віддаємо шану з якогось відстороненого благоговіння. Ні,

те, що приносить насолоду. Скуштуйте й побачите, який добрий Господь. Псалом 34:8. Скуштуйте. Скуштуйте і побачите. Які ж солодкі для мене твої слова, вони для мене солодші за мед. Псалом 119:103. Як каже Клайв Льюіс, Бог виступає у псалмах як об'єкт найповнішого задоволення. Його народ без солому обожнює його за розраду і потіху, яку знаходить у ньому. Псалом 43:4. Він є джерелом цілковитого і нескінченного задоволення. У присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці розкошування повіки. Псалом 16:11.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я була звичайною дівчиною. У мене була абсолютно благополучна родина. Я абсолютно вважала себе успішною, тому що я займалася спортом з юних років. Відтак я здобула звання майстра спорту, я неодноразово була членом збірної України і вважала себе абсолютно успішною людиною. Я почала працювати за фахом, я почала працювати з людьми з обмеженими можливостями. На роботі я дізналася, що один з моїх співробітників, виявляється, відвідує церкву. Пізніше він став керівником нашого відділу, і якось захворівши, я перебувала вдома, і виникла нагальна потреба підписати деякі термінові документи. І керівник відділу, він послав цю людину, цього чоловіка, він послав до мене додому для того, щоб я залишила свій підпис. І цей чоловік прийшов і сказав: «А дозволь, я за тебе помолюсь. Просто помолюсь, не хвилюйся». Я кажу: «Молись, мені вже нічого не допоможе». Він, вийшовши в іншу кімнату, я не чула. Ця кімната була далеко навіть від моєї. І я, лежачи, я почала відчувати якесь тепло, і я почала відчувати просто полегшення. Відчувши це полегшення, я зрозуміла, що у мене температура спадає. Я зрозуміла, що нос розблоковано, ніс, і я можу дихати. І я вже сама встала з ліжка, я підійшла до нього і сказала: «Я не розумію, що сталося, але я чомусь здорова, і я можу чітко це сказати. Я не придумала це, я здорова». Звісно, він мене після цього запросив на служіння, він розказав, що я молився, існує такий Бог, живий Бог, який може зцілювати, який може благословляти, відповідати на твої питання. Приходь в церкву, подивишся сама. Я прийшла, я послухала проповідь пастора, я навіть не пам'ятаю, про що вона була. Але коли я почула призив, заклик до покаяння, я підняла руку, я вийшла до сцени, я прийняла Господа Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем. З 97-го року я живу з Богом, і я намагаюсь всім своїм життям догодити Богові.
0: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь. Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динамика чи з того телефона, хто на

0: те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось. Отже, перший вислів – брати за барки, або ще брати за жабри. Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри, не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає «брати на зубки». Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову «взяти на зубки» – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. «Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш». Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь. Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре!
2: З української
0: на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
4: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
5: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Калюжа. Була колись невеличка калюжа. Калюжа жила собі щасливо і тішилася, коли в неї в'їжджало якесь авто, і вона могла обхляпати перехожих. «Сонце – це смерть для калюжі», – часом думала вона, і від тієї думки її аж страх збирав. Один поет, замислившись, вступив у калюжу. Проте він не образився на неї, а навпаки, вони заприятелювали. «Доброго дня», – сказав він до неї. Калюжа відповіла: «Доброго дня». «А як ти прийшла на землю?» – спитав поет. Калюжа замість відповіді зібралася і показала йому відображення хмари. Вони довго розмовляли про дощ, про великого батька і про страх, який мала калюжа – страх перед сонцем. Поет хотів, аби калюжа позбулася своїх побоювань. Він розповідав їй про неймовірну морську просторінь, про риб, що плескочуть у ній, про радісні хвилі. Він говорив, що море було батьком і матір'ю усіх калюж, і що життя на землі залежить від сонця і води. Життя калюжі також. Уже настав вечір, а поети калюжа були поглинуті своїм німим діалогом. Через кілька днів поет повернувся до своєї мокрої приятельки. Він побачив її, коли вона танцювала у повітрі під теплими променями сонця. Калюжа подякувала: «Я зрозуміла це завдяки тобі. Коли сонце так лагідно мене обігріло, я перестала боятися і дозволила, щоб воно забрало мене до себе. А тепер дикі гусі показують мені дорогу до моря. Бувай, не забувай про мене». Вуглина відчувала себе брудною і осоружною, геть непотрібною. Вона вирішила стати білою і чистою. Перепробувала різні способи, і хімічні, і хірургічні, але все марно. «Стань вогнем!» – почула вона. Вуглина стрибнула у вогнище і перетворилася на нову істоту. Ясну, чудову, блискітливу, гарячу і пломінку. «Згориш!» – сказали їй. «Але я даю світло і тепло!» – відповіла вуглина, яка нарешті була щаслива.
6: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Юрій Ліфанце із спільноти Святого Егідія. Про вбогість.
1: Я точно знаю, що для того, щоб зрозуміти слово «ніщета», потрібно бути поряд з бідними людьми. Бо Господь ніколи в Євангелії не говорить абстракціями. І бідність – це перш за все бідність. Тобто розуміти свою слабкість і розуміти свою залежність. Через бідних людей це ти розумієш найкраще. Господь посилає таких слабких, як ми, щоб допомогти ще комусь слабкішому. І на цьому шляху важлива молитва. Тому що коли людина починає молитися, то отримує результат. Але найголовніше, коли людина починає молитися, вона починає розуміти свою залежність від Господа. Тому що вона звертається подякувати за те, що Він зробив для неї. Звертається, щоб попросити, тому що не може сам вирішити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.
1: Цитата з Біблії.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: доброго Божого ранку.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі! Сьогодні середа, 30 вересня 2026 року. В Україні 8 година 57 хвилин і на Світлому радіо анонс програм. О 9 годині хвилиною мовчання та молитвою розпочнемо музичний час із прогнозом погоди на сьогодні. О 10 годині інтерактивна програма обговорення теми дня. А сьогодні ми говоримо на тему літа. А отже, спогади про літо, яким воно запам'яталося вам цього року. Об 11 годині продовження теми дня, о 12 молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12.30 читання книг Нового Заповіту. Сьогодні у програмі читання з Євангелія від Йоанна, 15 розділ. О 13 годині світлі гості. Сьогодні у програмі нашим гостем буде Сатенко Маргарита з гурту «Румфомо». Доєднайтесь о 13 годині. Традиційно з 14 до 15 години світле освічення. А ще на вас чекає улюблена християнська музика, натхненні історії, біблійні розуми та живе спілкування. Нехай світло Божої любові наповнює ваше серце кожного дня.
0: Розпочинай новий день із світлим радіо.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отець Небесний, Ти бажаєш миру для нашої України, щоб ми розуміли, що все може змінитися, коли кожен із нас буде кликати до Тебе, коли кожен із нас в цих молитвах з'єднаються з Тобою, живий Господь, і прийде Слово від Тебе, яке може змінити одної секунди все, повернути усе. Твоя Євангелія нехай лунає, нехай звучить, нехай проголошується Слово правди, Слово віри, Слово мира, нехай приходить у життя наше. Я дякую Тобі, що Ти чуєш молитви наші. Я дякую за кожну людину, яка молиться, тому що вірить, тому що кличе до Тебе і буде бачити славу Твою. Я дякую Тобі, що прийдуть зміни, тому що ми молимось, а Ти розрушаєш усяке беззаконня, корупцію, усяку неправду. Змінюються серця людей, стають віруючими і благословляють нашу Україну, яка благословенна для всіх народів, місіонерами, благовісниками, словом Твоїм, пізнанням живого Бога. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго Божого дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорого вам для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тримована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: На Світлому Радіо уривок із книги Іова, 9 розділ. Відповів Іов своєму приятелю: «Правда, я знаю, що воно так, та як би чоловік міг бути справедливим перед Богом? Коли б він захотів на спір з ним стати, на тисячу ні, а ні разу йому не відповів би. Він мудрий серцем і силою могутній, хто би йому чинив опір і цілим залишився? Він переносить гори, і вони не знають, в своєму гніві їх перевертає. Зрушує землю з її місця, і її стовпи стрясаються. Він велить сонцю, і воно не сходить. Кладе печать на зорях, він небеса нап'яв, сам він. Він ходить по морських хвилях, він створив велику ведмедицю, Оріона, Плеяди і комори південного неба. Він творить діла великі, незбагненні, і чудеса без ліку. Як пройде попри мене, я не побачу, як промайне, я й не помічу. Як він щось забере, хто йому заборонить? Хто йому скаже, що чиниш? Де вже мені йому відповідати та проти нього слова підбирати? Я хоч би й правий був, не озвався б, а радше милосердя в судді мого благав би. Коли б я й покликав, і він озвався, я не повірив би, що він мій голос слухає».
1: Сміхніться, вас дуже люблять.

0: висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів твої. Язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої – правда.
1: Псалом 118, вірші 171 по 172.
0: Погода на

0: Ritmo Radio Emanuel.
1: Доброго ранку. Сьогодні середа, 30 вересня. В Україні 9 година 15 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода чекає на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною та комфортною. Сьогодні, 30 вересня, антициклон забезпечить в українських регіонах переважно суху та стабільну погоду. Водночас у південних областях періодично очікуються дощі під впливом Чорноморського циклону та його атмосферних фронтів. Загалом сьогодні температура повітря становитиме 15-23 градуси вище нуля. У Карпатах буде дещо прохолодніше, там синоптики прогнозують 10-15 градусів. Сьогодні на Київщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 15-20 градусів, у Києві 16-18. Поточна погода у столиці на 7 годину ранку, температура повітря 9 градусів, відносна вологість 94%, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Температура повітря станом на 9 годину ранку в окремих українських містах. У Чернігові та Чернівцях – плюс 13, у Сумах – плюс 14, у Харкові та Львові – 15 градусів тепла, у Дніпрі – 16, а у Запоріжжі – 17 градусів вище нуля. Ось такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарять вашого настрою. Бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю. На Світлому радіо Тетяна Пошелок, «Великий Бог».

Притча про літо. Одного разу маленький хлопчик запитав у дідуся: «Дідусю, чому люди так люблять літо?» Старий усміхнувся, подивився на золоте поле, що колихалося під теплим вітром, і відповів: «Тому що літо учить нас найважливішого». «А чого ж саме?» «Воно приходить тихо, дарує нам сонце, запах квітів, спів птахів, зоряні ночі і теплі світанки. Але минає так швидко, що ми часто не встигаємо

помітити, скільки щастя було поруч. Хлопчик замислився. То що ж тоді треба робити? Дідусь лагідно поклав йому руку на плече і сказав: не чекати особливого дня для щастя. Їсти солодкі ягоди саме сьогодні. Милуватися заходом сонця саме сьогодні. Обіймати близьких саме сьогодні. Бо одного дня ти озирнешся і зрозумієш, справжнє щастя було не десь попереду, а саме у тих простих літніх днях, які ти проживав. Хлопчик підняв очі до неба і усміхнувся сонцю. А дідусь тихо додав: літо завжди повертається. Але літо цього року вже ніколи. Не відкладайте життя на потім. Цінуйте сьогоднішній день. Теплі вечори, добрі слова і людей, що є поруч. Адже саме з таких маленьких миттєвостей і складається велике щастя. Бережіть своє літо і у природі, і у серці.

0: я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Ім'я Бога. Яке воно? Багатьох християн, як, напевно, і не лише християн, цікавить запитання. Як же звати Бога? Хтось стверджує, що ім'я Бога – Ісус Христос, хтось – Єгова. А для когось з'ясування імені Бога не є настільки важливим, щоб вступати в дискусію з цього приводу. Люди просто взивають до Бога, моляться Йому, маючи тверду віру, що Бог їх чує. Важливо з'ясувати відповідь на це непросте запитання. А для цього варто звернутися до Святого Писання. Читаючи Біблію, ми зможемо дізнатися, яке все ж таки ім'я у нашого Бога. Дане запитання є актуальним, а відповіді на нього шукають вже тисячоліття. Кожна людина розмірковує по-своєму, і одностайної відповіді на це запитання також немає. Найперше, що ми можемо сказати і пояснити, це те, що під словом «Господь», яке ми маємо з грецького перекладу «Септуагінти», завжди вживається слово «Кіріос». Воно означає «Господь», «Пан», «Владика», «Цар», тобто вживається і як звернення до Господа, і також застосовується як звернення до Господаря. Коли Марія побачила садівника замість Ісуса Христа, вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». Євангелія від Йоанна, 20 розділ, 15 вірш. Так відбулось, ймовірно, тому, що коли у 280 році до нашої ери 70 перекладачів робили переклад Біблії з єврейської та арамейської мов на грецьку, вони заховали ім'я Бога у слово «Кіріос». У синодальному перекладі Біблії слово «Яхве» чи «Єгова» згадується всього 6 разів. Скрізь вживається слово «Господар». А в мазорецькому тексті 7 тисяч разів написано «Й-Х-В-Х». Юд, Хей, Вав, Хей. Як насправді воно вимовляється, або Яхве, або Єгова, нікому не відомо, оскільки текст був написаний лише приголосними літерами, і є лише ці 4 приголосні літери. Голосні літери з'явились вже у мазорецькому тексті, повна збірка якого була зведена лише в 10 столітті. Крім цього, були ще кумранські рукописи, які підтвердили текст. Але, звісно, він був без голосних літер і був повністю написаний приголосними літерами. Отже, згідно нашої Біблії, «Господь» і «Господар» – це одне і те ж слово. Людина, яка шукає Бога, людина, яка назвала Його своїм Господом і Спасителем, отримує Духа Святого. І коли така людина читає Писання, вона

0: а дуже добре знає, де і як написане це слово. Тобто людина добре розрізняє, де під словом «кіріос» мається на увазі звертання як до Бога, а де просто як ввічливе звертання до людини, чиновника чи царя. Так відбувається тому, що тільки той, хто має Духа Святого, може зрозуміти Святе Писання. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує, і майбутнє звістить вам. Євангелія від Йоанна, 16 розділ, 13 вірш. Адже все Писання духовне, воно написане Духом Святим, і розуміти його теж треба духовно. Знайте наперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхнені Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, 20 та 21 вірші. Тому Біблія пізнається лише Духом Божим.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі.

0: Наприкінці серпня літо присіло на стару лавку біля саду. Сонце вже не пекло так гаряче, вечори ставали прохолодними, а у повітрі ледь відчувався запах осені. Повз проходила жінка і сумно сказала: «Шкода, знову літо закінчується. Не встигла ані відпочити, ані побачити море, ані зробити всього, що планувала». Літо посміхнулось. «А сьогодні ти бачила сонце?» «Бачила. А чула, як сміються діти у дворі?» «Чула. А каву зранку пила?» «Пила. І хтось сьогодні сказав тобі добре слово?» Жінка задумалась. «Так, сказав. То чому ж ти кажеш, що нічого не встигла?» Тихо запитала Літо. «Ти просто шукала щастя серед великих подій і не помітила, скільки маленького щастя щодня проходило поруч». Жінка присіла поблизу Літа. «А що ж мені робити з тими днями, які залишилися?» Літо простягнуло їй маленьку жовту квітку. «Не проводжай мене завчасно. Ще будуть ранки. Ще буде сонце. Ще можна обійняти близьких, пройтися по сонішній травою, посидіти ввечері біля відкритого вікна і зустріти захід сонця і сказати комусь: "Я рада, що ти є". Не рахуй, скільки днів залишилося. Наповни життям ті, що лишилися». Жінка усміхнулась. А наступного ранку вперше за довгий час не поспішала. Вона заварила чай, відчинила вікно і довго дивилася, як серпневе сонце золотить дерева. І зрозуміла просту істину. Ми часто сумуємо за тим, що минає, ще до того, як воно минуло. А життя тим часом стоїть поруч і тихенько просить: «Не проводжай мене, просто побудь зі мною сьогодні». Цінуйте останні дні літа і кожен день свого життя. Бо найкращий час відчути щастя не колись, він зараз.
1: Наповнюйтеся світлом.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Доброго ранку. Сьогодні середа, 30 вересня, в Україні 9 година 45 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди, а ми працюємо, щоб ви розпочинали день із натхненням і впевненістю. Сьогодні продовжиться період сухої

0: 23-му році склала 27 градусів вище нуля, а найнижча уночі 2 градуси нижче нуля у 1881 році. Орієнтовна температура повітря в окремих містах станом на 9 годину ранку. У Києві, Чернігові та Чернівцях – плюс 13, у Сумах – плюс 14, у Львові та Харкові – 15 тепла, у Дніпрі 16, а у Запоріжжі 17 градусів вище нуля. Такою очікується погода на сьогодні. Будьте благословені і до зустрічі у наступних етерах на Світлому радіо Еммануїл.
1: Одні колісницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Цитата з Біблії.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні середа, 30 вересня 2026 року, в Україні 9:58 і на Світлому радіо анонс програм. З 10 до 11:45 інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні говоримо про літо, яким воно вам запам'яталося. О 12-й годині молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма рішення за вами і о 12:30 – читання книг Нового Заповіту. Сьогодні у програмі читання з Євангелія від Йоанна, 15 розділ. О 13-й годині програма «Світлі гості» з Сатенко Маргаритою з гурту «Room for More». О 13-й доєднуйтеся. Традиційно з 14-ї до 15-ї «Світле освідчення». Залишайтеся з нами на Світлому радіо. Нехай цей день буде сповнений Божої благодаті та радості.
1: Усміхніться, вас дуже люблять.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми

очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.

Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програми «Обговорення теми дня» з вами ведуча Івана Криворучко, і я радо запрошую вас до розмови. Друзі, сьогодні 30 вересня, останній день першого осіннього місяця. І здається, саме зараз особливо добре відчувається, що літо вже позаду. Принаймні в Києві досі ще тепло, сонячно і яскраво, здається, що літо нікуди не пішло від нас, але все ж таки ранки вже холодні. І зовсім недавно ми ще жили в іншому ритмі. Довгий день, теплий вечір, відпустка, поїздка, зустрічі, та й взагалі літо зумовлює найчастіше зовсім інший ритм життя. Але вже вересень, і навіть завтра вже розпочинається жовтень. Літо віддаляється від нас, залишаючись у фотографіях, у розповідях, у нашій пам'яті. А тому я сьогодні пропоную ненадовго повернутися до літа. Не для того, щоб сумувати за тим, що літочко минуло, але щоб пригадати, що було для нас важливим цього літа. Що виникає у вас в уяві, коли ви згадуєте своє літо? Можливо, ви згадуєте рідне село, можливо, навіть море або гори, можливо, свій заміський будинок, дачу, або просто рідний дім і теплий вечір. Можливо, перед очима постає конкретна людина, з якою пов'язаний особливий момент. Запрошую вас сьогодні разом спробувати зібрати маленьку колекцію літніх спогадів і подивитися, що залишилося з нами після цього літа. Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. Я нагадую вам номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати, щоб долучитися до спільної розмови і обговорення, для того, щоб ви могли поділитися своїми спогадами про літо. Отже, телефонуйте 067-123-75-75. Також можете телефонувати за номером 044-357-67-28. Звісно, надсилайте свої повідомлення на номер 093-558-44-12. А я докладу зусиль для того, щоб прочитати всі повідомлення, які ви будете надсилати нам у текстовому форматі. Отже, чекаю на ваші телефонні дзвінки. За цими номерами пригадуйте, що відбувалося з вами цього літа. А що було, що вам найкраще запам'яталося, яким це літо було для вас, конкретно для вас. А я продовжую нашу термузичною композицією «Тремтіння».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього.

0: йоги, він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити, а він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, «Світ на радіо». Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
2: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
3: Дорогі друзі, триває наш етер на Світлому радіо, і у нас є телефонний дзвінок від слухача. Доброго дня, вітаю вас в етері. Будь ласка, представтесь, слухаємо вас.
4: Я так само дуже всіх вітаю, вітаю мою кохану ведучу Івану Криворучко, я за неї дійсно скучала, і це істинна правда, тому що я переживала за неї, чи в неї все добре. Це Лариса з тракту Глинянського, і ви знаєте, на тему літо, хочеться сказати, все було чудово, слава Богу, не постраждали тут ми у Львівщині. Все було добре, правда, було дуже гаряченько так, в плані погоди. Я, ну, з невеликою неохотою виходила з квартири своєї, але я ховалася за тваринок, я наливала їм водички, що якісь продукти їм приносила по мірі сил. І ви знаєте, хочу сказати, літо, воно взагалі чарівне, і воно нас надихає на як на сум, так і на радість. Тому що якщо чуєш ті новини по радіо, ну, інших радіостанцій, там НВ, там ще щось, Мелодія, то я іноді послухаю так само їхні такі передачі, і деякі мені навіть дуже подобаються. Ну, я істинний такий патріот Світлого радіо, і ним залишаюся, і буду залишатися. І ви знаєте, що хочу сказати за літо. Було дві гарних події тут в моєму житті. По-перше, я така теж людина, яка народилася в липні. Це мені так само було приємно, тому що цілий тиждень в церкві мене поздоровляли, як ніколи ніхто мене не поздоровляв. Давали мені подарунки, поздоровлення, ми разом молилися і за наше таке спільне здоров'я, і за державу України, особливо молилися за наших воїнів, молилися, щоб вони все ж таки не занепадали духом і здоров'ям, що все ж таки було гаразд. Ми так молилися, ви знаєте, що я молилася за свою дочку, вона вже з 2019 року, вона була вдова, мій зять помер, і вона виховує сина свого, Тимурчика, і я ще за неї так переживала, думаю, Господи, пошли їй чоловіка, такого доброго, милосердного, такого, ну, як кажуть, по мірі сил забезпеченого, що вона не турбувалася за себе, що вона була задоволена сімейним життям, тому що це дуже складне питання в наш час, оце сімейне життя. І ви знаєте, так Бог дав, що я навіть не очікувала, я правду кажу, вона мені як сказала, що вона поїхала на Запоріжжя, і в них вже намічається, ну, не то, що там весілля таке гучне або яке, тому що він є військовий, йому просто після того, як він написав рапорт, командир дозволив, значить, здійснити цей шлюб, такий шлюб, який їх об'єднує, і вони об'єдналися в тому шлюбі, вона приїхала дуже задоволена, і своїм чоловіком і навіть не то, що задоволена тим, що вона там побачила в Запоріжжі, ні, ну вона сказала, що наша армія, вона є сильна, вона не є така слабенька і не така загублена, і вона кордони дуже сильно оберігає. І на рахунок того, що ми можемо програти війну, ні. Каже, ні, то навіть я в це не вірю і не повірю, тому що цього не може бути. І ви знаєте, а коли я узнала прізвище свого зятя, моя мама його не зрозуміла, вона взагалі з... Моя бабця, вона з, як би сказати, народилася біля Ростова, на Дону, вона там закінчувала гімназію, ну, то вже було давніше, там, давніше. А його прізвище називається Підіпри гора. Я така була задоволена, думаю, ото істинний козак, істинний українець, ви знаєте, ті люди, вони завжди переможуть. Ви знаєте, навіть в тих прізвищах, які носять наші воїни зараз, і вони спокон віку вони були віддані державі, і таку державу ніхто не переможе, ніхто взагалі, якщо навіть є якісь негаразди, є якісь потреби у військових, у нас є потреби, але все одно дух, дух козацтва, воїнства і Господній дух, дух Господа, він настільки сильний, що неможливо собі уявити, щоб ми здалися, щоб ми відступили, щоб ми підкорені були, ми не будемо підкорені. Все одно ми будемо жили і будемо жити, і будемо хвалити Господа, прославляти Господа, тому що Господь був, є з нами, і ми завжди будемо славити Господа і так само будемо віддані державі Україні. Амінь.
3: Дякую вам, пані Ларисо, за такі приємні спогади з вашого літа. Від себе особисто бажаю вашій доньці і вашому зяті бути надзвичайно щасливими разом. І, звісно, захиснику з таким чудовим козацьким прізвищем, сили витривалості, мужності тримати кордони нашої держави. Що ж, пані Ларисо, залишайтеся з Богом, гарного дня.

Притча про літо. Одного разу маленький хлопчик запитав дідуся: «Дідусю, чому люди так люблять літо?» Старий усміхнувся, подивився на золоте поле, що колихалося під теплим вітром, і відповів: «Тому що літо учить нас найважливішого». «А чого ж саме?» «Воно приходить тихо, дарує нам сонце, запах квітів, спів птахів, зоряні ночі і теплі світанки. Але минає так швидко, що ми часом і не встигаємо помітити, скільки щастя було поруч». Хлопчик замислився: «І що ж тоді треба робити?» Дідусь лагідно поклав йому руку на плече і сказав: «Не чекати особливого дня для щастя, їсти солодкі ягоди саме сьогодні, милуватися заходом сонця саме сьогодні, обіймати близьких саме сьогодні. Бо одного дня ти озирнешся і зрозумієш, що справжнє щастя було не десь попереду, а саме у тих простих літніх днях, які ти проживав». Хлопчик підняв очі до неба і усміхнувся сонцю. А дідусь тихо додав: «Літо завжди повертається, але літо цього року уже ніколи. Тож не відкладайте життя на потім. Цінуйте сьогоднішній день, теплі вечори, добрі слова і людей, що поруч. Адже саме з таких маленьких митей і складається велике щастя. Бережіть своє літо і у природі, і у серці».

0: Дорогі друзі, я нагадую наші номери телефонів, щоб ви могли зателефонувати до нас у студію, поспілкуватися і розповісти про ваші літні спогади, про те, що наповнювало ваше серце цього літа. Отже, номер телефону 067-123-75-75, 044-357-67-28. Також ви можете телефонувати за номером 050-672-8007. І, звісно, надсилайте свої текстові повідомлення за номером 093-558-44-12. Я буду зачитувати їх в прямому етері. У нас є телефонний дзвінок, я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Доброго Божого ранку, мирного неба і Божого миру. Не перестаю говорити. Хай Бог благословить Україну миром, спокоєм і закриє небо над нами. А сьогодні така тема, ну літо – це тепло. Це тепло, яке дає нам Ісус Христос, наш Спаситель, наш Господь, щоб ми погрілися, щоб ми радувалися тим сонечком, тим дощиком. І для мене літо – це прекрасна пора, коли ще ми на городі мали город, то з ночівкою їздили, так пізно ввечір, вже сонце заходить, як прекрасно співають соловейки. І зранку так само, і зозуля, і ви знаєте, квіти цвітуть. Дуже мені подобається квіти. Я так люблю квіти, особливо піонії, жасмін. І в нас різні росли, і айстри, і чорнобривці. А конвалія біля доміка, така конвалія була гарна. І все прекрасно, бузок. Ви знаєте, літо, Бог так обдарував нашу Україну і такою красою, і калина, і малина, і ну все, все, це Боже створіння. І в цьому році, в цьому літа, я була дуже задоволена, що я змогла потрапити на концерт групи «Room for More». Ви знаєте, то таке задоволення. То так співав весь зал, там такий Дух Святий був, що такі пісні Божі співали. Там був Господь. Ото велике щастя, піти межі люди, піти до церкви, там де двоє. Ми двоє можемо молитися, а Господь між нами. І я щаслива, що в мене такі прекрасні сестри в Господі. Із Харкова, і з Ворзеля, Ніночка, і Оля. І Людмила з Києва, і Віктор з Царичанки, і мої рідні, і близькі. Бо це все Господь, це дар Божий, і ви світле радіо, що я можу з вами спілкуватися. Це прекрасний дар, що нам подарував Господь. Нам треба тільки цінувати то, бо без сіяння нема жатви. Коли ми нічого не посіємо землю, воно нічого не виросте. А коли ми будемо сіяти, хоч одне зерно, і воно проросте, і всі будуть радіти, і слухати, і молитися, бо ви наша церква, дякуючи таким людям, як Разін, що сотворив це радіо Еммануїл, і зараз Олексію Анатолійовичу, і Галині Львівні, і вам усім працівникам, хай Бог рясно благословить. І хай те світло, хай тепло ніколи не згасне, бо світло перемагає темряву. Коли темна кімната, а занести свічку, вона осіває. Так само осіяє світлом. Так само і ви. Дякую вам, Господи, благослови це світло, і хай воно світить. І щоб бажаю нашій Україні славили тільки Господа нашого. І наших воїнів, які захищають нас, Україну, нема чого.

0: пославити, бо з нами Бог, треславити Господа нашого Спасителя і наших воїнів. Все в нас буде добре, коли ми будемо любити, прощати, молитися і допомагати. Дякую вам, що ви мене вислухали. Дякую. Хай Бог благословить усіх. Люблю вас і до побачення.
1: Дякую вам, пані Ірино, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували і поділилися із нами, з нашими слухачами, своїми літніми спогадами про концерт гурту «Румфомо». Так я, здається, пригадую. Дуже вам дякую. Залишайтеся з Богом.

у людської пам'яті є цікава річ. Ми зберігаємо не лише самі події. Разом із подіями у нас залишаються в пам'яті запахи, звуки, кольори, відчуття, окремі слова. Тому іноді достатньо почути знайому пісню, і ми раптом опиняємося зовсім в іншому місці і десь у минулому. Відчуємо запах скошеної трави і згадуємо літо. Бачимо фотографію і разом із нею повертається цілий шматок життя. Наші спогади – це не просто архів того, що вже закінчилося. Вони допомагають нам відчувати зв'язок із власною історією. Це було зі мною. Я це переживала. Я була там. Це було важливим для мене. І, мабуть, саме тому варто іноді повертатися до хороших спогадів. Не для того, щоб залишатися у минулому, але для того, щоб помічати. Наше життя складається не лише з того, що відбувається прямо зараз. У нас вже є досвід, у нас є минуле, у нас є люди, місця, розмови, маленькі радості і моменти, які вже стали частиною нас. А я продовжую наш етер музичної композиції гурту Hillsong Ukraine «Сила імені Христа».

0: Провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку гріхи твої. Навернися ж до мене, тебе бо я викупив.
1: Цитата з Біблії.
2: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не доконає, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: Дорогі друзі, ми продовжуємо говорити про спогади нашого літа. І у студію надійшов телефонний дзвінок, а я радо вітаю слухача в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня. Моє життя проходить як біблійних героїв. Незалежно від пори року вони працюють. Коли народився Ісус, то пастухи і волхви, незважаючи на холод, ішли поклонитися Спасителю. Коли розіп'яли Ісуса, Йосип із Ариматеї прийшов поховати Спасителя. Ісус проповідував Боже Слово усі пори року. Влітку йшов через Самарію, спекотно було, втомився, сів біля джерела. І тут теж він вчив самарянку Божому Слову. Це літо на 27 серпня прийшовся ювілей, 170 років від дня народження Івана Франка. Незважаючи на спекотну погоду, обласна бібліотека запросила мене зробити літературний захід, присвячений цій даті. Я вибрала тему для доповіді «Стежка Франка до Слобожанщини». Розповіла, які зв'язки були письменника з Галичини з культурними діячами і вченими Харківського університету і всього Харкова, і всієї Слобожанщини, бо зв'язки творчі, видавничі і мовні були настільки тісними, що Іванові Франку було присвоєно звання почесного доктора університету. Слухачі були люди із Куп'янська і Слов'янська. В перший місяць війни вони переїхали до Харкова, їх влаштували житлом, вони знайшли собі роботу. Для них в нашому Салтівському районі організували соціальний центр, де для них проходять культурні заходи. Вони були дуже задоволені цікавою інформацією. Деякі з них, пам'ятаючи зі школи поезію Франка, виступали теж. Ми їм озвучили пісню Івана Франка «Ой, ти, дівчино, з горіха зерня». Вони теж підспівували. Чудово провели годину літнього дня. А для себе, в матеріальному смислі, на початку липня зібрала з вишні, яка росте в нашому дворі, вишні. Варила вареники, компот, їла свіжими, ще й на зиму зробила вітамін з них. Це літо була в роботі, то в творчій, то в господарській, задоволена і дякую Господу нашому Ісусу Христу за тепле літочко. Дякую і вам. До побачення.
0: Дякую і вам, пані Анно, за те, що поділилися своїми літніми спогадами, особливо за те, що нагадали нам про річницю 170 років від дня народження Івана Франка. Дякую вам. Залишайтеся з Богом.

0: Дорогі друзі, далі на Світлому радіо прогноз погоди на сьогодні.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Добрий день, сьогодні середа, 30 вересня, в Україні 10:39, а на Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода чекає на нас сьогодні. Отже, сьогодні і в найближчі дні антициклон забезпечить в Україні переважно суху та стабільну погоду. Водночас у південних областях періодично очікуються дощі під впливом Чорноморського циклону та його атмосферних фронтів. Вітер північний, північно-східний 7-12 метрів за секунду. Також зранку можливий туман. Загалом цими днями температура повітря становитиме 15-23 градуси вище нуля. У Карпатах буде дещо прохолодніше, там синоптики прогнозують 10-15 градусів. На Київщині сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура по області 15-20 градусів, а у Києві сьогодні вже плюс 13. Так само у Чернігові і Чернівцях 13 градусів вище нуля, у Сумах 14, у Львові та Харкові 15, у Дніпрі 16, а у Запоріжжі найтепліше 17 градусів тепла. Отже, такою очікується погода на сьогодні, нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарюють вашого настрою, бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.
1: Приєднуйтеся до обговорення.

Дорогі друзі, в Україні 10:41, а це значить, що у нас залишається до завершення першої частини нашого етеру, буквально 9 хвилиночок. Тому, друзі, якщо ви ще

Знаєте, що сказати? Хочете поділитися тим, як минуло ваше літо? Який найприємніший спогад супроводжує вас уже в ці осінні місяці? Заохочую вас телефонувати. Наші телефони незмінні 067-123-75-75, 044-357-67-28 і, звісно, телефон, за яким на який можна надіслати текстове повідомлення, щоб я його прочитала в прямому етері, 093-558-44-12. Отож, не гайте ані хвилини, телефонуйте вже зараз, адже через 8 хвилин буде вже пізно, у нас буде блок коротких програм. І підемо на невеличку перерву до 11 години, тому не вагайтеся, телефонуйте, розповідайте про те, як же, що ж, які спогади у вас залишилися після цього літа, що минуло, але, в принципі, погода продовжує нас тішити теплим сонечком, хорошою погодою. Це буде недовго. За прогнозами синоптиків, триває бабине літо, тому, дорогі друзі, телефонуйте, очікую на ваші телефонні дзвінки.

Шановні слухачі, ми дякуємо вам за фінансову підтримку радіо. Нагадуємо, що вкрай важливо в призначенні писати лише два слова – добровільна допомога. Через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. Дякуємо за ваше розуміння та уважність і віримо, що кожне насіння посіяне вами, Господь примножить у вашому житті. І призначене для радіо надійте до нас. Отже, призначення платежу – добровільна допомога. А якщо у вас виникають питання або труднощі з тим, щоб заповнити платіжні документи, ви можете зателефонувати нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22. Сердечно вам дякую за вашу фінансову підтримку для радіо.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Дорогі друзі, в Україні 10:47, а це значить, що буквально вже за дві хвилиночки я йду на невеличку перерву. Повернуся до вас по 11:00, ми продовжимо розмовляти з вами про літні спогади. Яким було літо цього року саме у вас? Якби воно було фотографією, що було б на цьому фото? Зателефонуйте, поділіться своїми думками, своїми спогадами. Можливо, поділіться тим, що з цього літа вам би хотілося забрати з собою у осінь. Можливо, подякувати цим літнім місяцям за те, що воно принесло саме для вас. Який момент цього літа ви хотіли б зберегти у своїй пам'яті якнайдовше? Заохочую вас поділитися своїми спогадами разом зі мною і, звісно, з усіма нашими слухачами. Адже це надзвичайно важливо – пригадувати те, що було у нас у минулому, пригадувати хороші моменти, згадувати те, як пройшов цей час, і подякувати за це літо нашому доброму Богу. Тож, дорогі друзі, об 11:00 зустрічаємося з вами – будемо продовжувати нашу розмову про літні спогади. А ви не перемикайте, я продовжую тер музичною композицією Вершишиної Світлани, а можливо ні. Ні, одразу розпочнемо з коротких програм, тому залишайтеся у нас на лінії, будемо на наших хвилях Світлого Радіо. Будемо продовжувати з вами розмовляти по 11 годині, тож не забувайте наші номери телефонів 067-123-75-75, 044-357-67-28 і, звісно, номер телефону, на який ви можете надіслати своє текстове повідомлення 093-558-44-12. До зустрічі!
0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Відкладати на завтра те, що Бог наказує зробити сьогодні, дуже нерозумно.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу Тебе, щоб Ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться, у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу Тебе, Господи, покрий їх Твоєю святою кров'ю. Я прошу Тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб Ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.

Даниил заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.

0: Дорогі друзі, в Україні 11:03, а це значить, що ми продовжуємо етер на Світлому радіо, продовжуємо говорити про літні спогади. Тож долучайтеся до нашого етеру. А нагадую, наші номери телефонів 067-123-75-75, 044-357-67-28 і, звісно, номер телефону, на який можете надсилати свої повідомлення у текстовому форматі, щоб я зачитала їх у прямому етері 093-558-44-12. Нам у студію надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Дякую, що дочекалися. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, це брат Микола. Минуле літо було для мене особливим, тому що саме минулого літа прийняв свідоме святе водне хрещення в дорослому віці по вірі в Господа Ісуса Христа, мій друг Володя, якому 36 років. Це був незабутній, прекрасний день, коли Володимир, прийнявши святе водне хрещення, склав обітницю служити Богові добрим сумлінням на все своє життя, як написано у Євангелії від Марка 16:16. Хто увірує в Євангелію і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Мій друг став членом Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Володя став не тільки моїм другом, але і братом в Господі. Познайомилися ми з Володимиром весною цього року. Він розповідав мені про те, що його молитвою перед Богом тоді було щире прохання, щоб Господь дав йому віруючих людей, з якими він би міг досліджувати і вивчати Боже Слово. І ось згідно його свідчення, за короткий час таких молитов з Господньої волі ми познайомилися. У Володі була і є велика спрага за Божим Словом. І від часу нашого знайомства він майже кожного вечора телефонував мені з великим бажанням знайти біблійні відповіді на його різні біблійні запитання. Наше щоденне спільне дослідження Святого Писання тривало по декілька годин щодня. Я запропонував йому на початку уважно прочитати Нагірну Христову проповідь, яка записана у Євангелії від Матвія, 5, 6 і 7 розділах, адже саме Нагірна Христова проповідь є основою Христового вчення. Після цього я запропонував моєму другові прочитати повністю книгу «Дії святих апостолів», яка знаходиться у Новому Заповіті, адже саме книга «Дії святих апостолів» відкриває нам істину Христову церкву, якою була першоапостольська церква, головою якої був сам Христос, а не смертна людина. І саме першоапостольська церква, описана у книзі «Дії святих апостолів», є зразком для всіх християн. І мій друг читав по одному розділу на день і щовечора телефонував до мене із різними питаннями, які в нього виникали стосовно прочитаного розділу. У світлі Божого Слова ми розглянули питання про те, що потрібно людині для того, щоб стати спасенною Господом і увійти у вічне Боже Небесне Царство. За основу ми взяли питання, яке поставили апостолу Петру люди, котрі слухали його проповідь в день П'ятидесятниці, а саме у книзі «Дії святих апостолів» 2:37. І нижче ми читаємо про те, що вони запитали, що ж ми маємо робити, тобто, що ми маємо робити, щоб стати спасенними. А апостол Петро до них каже, відповідаючи на це запитання: покайтеся, і нехай же охреститься, тобто нехай прийме свідоме святе водне хрещення в дорослому віці по вірі в Господа Ісуса Христа кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на залишення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. З Божою допомогою ми розглянули у світлі Святого Писання такі теми, як покаяння, водне хрещення, хрещення Святим Духом, також Божим Словом при відкритті Євангелії, зачитанням різних текстів Святого Писання, були повністю розбиті різні супротивні вченню Ісуса Христа, різноманітні традиції і єресі, в які через незнання Святого Писання колись вірив мій друг. Тому слава Богу за Його Святе Слово, за Біблію, за Євангелію, яке, як і колись мені, відкрило йому істину про живу віру в живого Бога, і Володя, як і у свій час я, покаявся і прийняв свідоме святе водне хрещення в дорослому віці, і тепер, ставши членом Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, він продовжує особисто досліджувати Святе Писання щодня, як сказав у Євангелії від Івана 5:38 Господь Ісус Христос: «Дослідіть Святе Писання». Дорогі друзі, саме Святе Писання, а саме особисте читання і вивчання Нового Заповіту привело мого друга Володю до пізнання живого Бога, до живої спасаючої віри і до Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, як написано словом апостола Павла до Римлян 1:16. Євангелія, тобто новий заповіт, це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякую і вам, брате Миколо, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися зі мною і нашими слухачами своїми літніми спогадами, особливо також про навернення вашого товариша Володимира. Залишайтеся з Богом.

0: Дорогі друзі, триваєте на Світлому Радіо, і я запрошую до слова нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго Божого дня, Ольга Харків. Дуже радію зустрічі з вами. Це дуже велика нам підтримка і наснага. І взагалі це велике щастя мати спілкування через це прекрасне світло радіо, яке нам даровано самим Богом через брата Радіна. Ми всі це пам'ятаємо і дуже-дуже радіємо цьому, що в нас є така можливість, прекрасна, чудова можливість спілкування. І це дуже скрашує наше життя, підкріплює, дає сили, наснаги, укріпляє у вірі, в надії, і ми насичуємо цією Божою любов'ю і ділимося з усім світом цією Божою любов'ю і Божим світлом, яке несе це кожне слово Боже, тим більше світло радіо. У нього така місія світити всім. Нести це Боже Слово, Боже світло, просвітлювати душі, серця, розум. І я що хочу сказати? Харків, літо, прекрасна пора всім би людям жити так, як належить, хто у відпуску з дітками чи як, куди, кому треба. І просто вийти стареньким людям. Але ж ні, дуже треба бути обережними, обачними, розважливими. І ми що, ми вже з 5 років підряд у нас літом на балконі є свій, я його називаю огородик, маленький город у цих вазах. І що ми висаджуємо? Алло, ви ж чуєте мене? Ага. І ми висаджуємо. Квасолька у нас росла, вже ми його роззакрили, вже все. Він свою місію зробив.

А також лакосольки, гарбузи. Але ми гарбузи, звісно, не виростили, чи... а можна було б піднести сусідці нашій агресивній. Це юмор такий. А і що ще в нас росло? Соняхи. На диво соняхи в нас ростуть. Правда, вони у меншому виді, але ж дарують нам ці красиві квіти. Вони невеликі розміром, але все відповідає так, як треба. Тільки що маленьких розмірів, ну як маленьких, ну так береться аж під стелю цього балкону. От, там син його і підпирає, і підв'язує, щоб ж воно трималося, і воно голівкою оцією своєю заслоночком. І так виходиш, ну ми ж не зрячі люди, а багато в чому обмежені. А цей зв'язок з природою, з тими рослинами, ну ви знаєте, це таке велике задоволення. Може комусь так зі сторони здасться так дивним, а для нас це задоволення дуже велике, цей контакт з природою, з рослинками, чи квіти такі. Особливо у гарбузів, які ж красиві, отак торкаються їх, а вони такі ніжні, такі начебто з такого шовку зроблені. Ну, неймовірно це задоволення. Ну, правда, вони не люблять, щоб їх торкали. Але ж оце листя таке розкішне, шершаве, колюченьке, а все одно так приємно поливати, дивитися, слідкувати за ними. Це дуже приємно було. А ще прикрашало наше літо це зустрічі з нашим зятем, коли він вертався на днину, чи там на наскільки, чи а сьогодні, я не ну да, уже сьогодні. Скоро він вже піде, це був теж відпуску. Десь на дві неділі вже закінчується цей срок. І ці зустрічі з ним дуже чудові, прекрасні. І ти розумієш, що перед тобою воїн, захисник. Не агресивний, а захисник своєї держави, своєї землі, свого рідного краю. І такий вдячний, ну такі ми йому вдячні. Щасливі з ним спілкуватися, і він такий контакт у нас рідний, такий, що і йому додає сили і наснаги, і нам тут бути в Харкові. Дуже потерпає Харків, так як і вся нині Україна. Дуже жаль, місто таке прекрасне, чудове, але ж що вдієш, ми всі ревно молимось, всім світом моляться за Україну. Оце такі наші радощі, отаке літо наше, вже прийшла осінь, і ми радіємо і їй. Всьому треба радіти, всьому, кожному дню, кожній миті, і прославляти нашого Господа, що він так оберігає нас, нашу Україну. Бо якби не він, нас би вже просто не було. Але він насичує всіх нас оцією силою волі. Взагалі Україна, цей народ, ким би вони тут не були, вони як переймаються від давніх-давніх наших предків оцією любити життя, любити волю, бо цей народ, він такий любе свою землю, свій край і волю. І він не поступиться, просто не поступиться нічим і ніколи.

0: якою б ціною це не давало. Дуже продовжуємо молитися за нашу нині Україну. І просимо, благаємо в своїх молитвах, щоб була перемога для всіх нас над цим злом таким. Дуже.
1: Дякую, дякую вам, пані Олю. Дякую за ваші молитви. Особливо вам дякую за вашого сина, захисника нашої країни. Дякуємо вам сердечно.
0: Дядя. Ну,
1: а дядя?
0: Син, да.
1: Так.
0: Ну, він нам як син. Да, ви праві, Іваночку.
1: Пані Олю, залишайтеся з Богом. Гарного вам сьогодні дня. З Богом. Дорогі друзі, а з нами на зв'язку є наступний слухач. Я сердечно вам дякую, що ви зачекали на лінії. Ви в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Гріда Чернівців. Вітаю вас, шановна ведуча Івана, вітаю всіх слухачів. Дякую Богу за це літо, за сонце і дощ, за те, що весною посіяли, а тепер збираємо урожай. Дякуємо, що у нас немає повітряних тривог, ми працюємо спокійно. У мене починається збирання урожаю з весни. Ягоди, потім малина, є рання, пізнє, ціле літо. Я варила варення, компоти. І ціле літо я не пропускала недільне служіння у собранні. Ходила завжди. У мене був день народження 7 серпня. Прийшли поздоровити внуки, правнуки з квітами, подарунками. Слава Богу! Я розкажу притчу Ісуса про сівбу, так як вона літом сіється. Матвія 13:27. Раби спитали пана, чи не добре насіння? Ти сіяв на полі своїм, звідки узявся кукіль. Тепер росте разом пшениця і кукіль, так як люди добрі і злі живуть разом. Але як збирають кукіль, як палять вогні, цей час так буде наприкінці віку цього. Бог буде відділяти праведних від нечестивих. Матвія 25:32. Нехай Бог допоможе приносити Богу добрі плоди, щоб увійти у царстві Його. Будьте благословені Господом. Дякую всім слухачам.
1: Пані Лідія, дякую вам сердечно за ваш телефонний дзвінок і за те, що поділилися своїми спогадами з літа, а також приєднуюся до привітань вас із днем народження. Хай Господь щедро благословляє вас на многі і благі літа.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо розмовляти про літні спогади на Світлому радіо. І у нас є слухач, який додзвонився. Вітаю вас в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Добрий день, Харків. Ви знаєте, дуже цінні ці времена срока. І літо, і зима, і весна, а літо особливе. Знаєте, Господь так позаботився, дав нам таке, таку землю благословенну, щедро, плодоносну. І що інтересно, у нас земля знаходиться десь коло болота, і там завжди холодно, вітер. І от 3 роки не було якби груші, яблук, і все. І в цьому році теж, як то не побачила, 1-2, і все. Ніколи було на гору глянуть. Знаєте, прийшло время збору. Я не знаю, звідкіля воно взялося. Знаєте, це як чудо дійсно Боже. От і груші, і яблуки, і смородина була. Ну, знаєте, що мені цікаво, як мені дуже, думаю, який Господь, він мудрий, мудрий, який він вірний, як він все зробив, щоб ми могли успіть все зробити. Тобто, якби воно все зразу созріло, ми б не успіли його... Да, його приготувати і куди це зробити. Времені у нас і не сили б не хватило. А він так лагідно все зробив. Понімаєте, як оця жіночка каже, я з самої весни дійсно там і лікарственні травки, і чаї можна з листочків приготувати. І ці самі ягодки йдуть вперед. Потім йдуть фрукти, овочі, зелень. Це дійсно, знаєте, так чудово він це зробив, і це ж для нас, як ми розуміємо його любов, що він любов вложив, мало то, що красоту, і ми дивимось і зачаровуємося, і от ці всі запахи, і пісні пташок, і бабочки, все от дуже цікаво, дуже красиво. Ну, і ще знаєте, що хочеться так сказати, як ми буваємо на городі, то Господь нам дає таку, якби ми зрівнювали духовне і земну життя. От я як-то попалась сімечка, як камушок. Він каже, що ти бачиш? Сім'я, на що воно похоже? На камушок. Ну, в нього немає життя. І він каже, оце він час мертвий. Ну, дай йому от таку погоду і такі условия, тепло, світ, вода, і воно почне пробиватися. І Господь каже, отак і наше серце. Воно мертве, поки сам Господь не доторкнеться, поки не вложиться в наше серце сім'я Божі, сім'я. І серце наше як земля, і от земля вона повинна бути м'якою, плодоносною, і через те, ну, нужно покаяння, признати, що ти, значить, це грішив, що ти жив без Бога все це життя, і думав, що ти такий мудрий, ти сильний, а ми знаємо, що одне, що сам чоловік без Бога нічого не може. Господь дав і землю, і тобі серце мудрості, і способності. Він дає кожен день тобі, як би, путеву. Буде тебе откровення дають Господь, що наперед ділять, що потім. І так очі дуже дякую Богу за його таку велику милість, коли ми можемо спостерігати і роздумувати от цей зв'язок неба і землі, що Бог дає сонце і злим, і добрим. І так же Господь хоче, щоб усі спаслися. Щоб кожне серце було навернено, щоб воно було приготовлене, не просто так сказати, знаєте, от посвятив 5 минут на землю, полив один разочок і все, і жди вже плода. Ні, треба, як кожен день ми їмо, 2-3 рази, хто ще більше, перекуси робимо, от так і Слово Боже треба будь так, щоб наше серце було плодоносне, щоб воно могло сім'я Божа укоренитися в наше серце, щоб воно не затоптали, як кажуть, і птиці не поклювали, і сонце, щоб не опікло. Тобто, як ми кожний день будемо в слові знаходитися, будемо в молитві знаходитися, будемо в общенні, слухати проповіді, тому Бог дав нам і апостолів, і місіонерів, і пастирей, і евангелістів, і слава Богу за радіо Еммануїле, це дійсно така слава, така милість Господня, що ми можемо слухати слово і днем, і вночі, і в будь-яке час. Особливо ті, які не можуть рухатись, не вийдуть, може хтось не бачить. Знаєте, це настільки така милість. Може, хтось не може пользуватися телефоном, а радіо включив, і воно постійно. Постійно там йде і музика, і постійно слово преломляється, і молитви, і можемо общатися. Люди можуть позвонити, браті, сестри з різних динамічних, і ми радимо, дякуємо Богу, що Він з'єднує оці деномінації, тому що сила в єдинстві. Як ми один в одну сторону, другий в другу, да ми нічого не значимо. Якщо Господь нас не візьме в уділ, якщо Господь не зальє, не проговорить живим словом, то ми нічого не можемо без Нього робити. Тому слухаємо Богу, почитаємо друг друга, як Господь і сказав, є не дуже благовидні в тілі, сравнение. Опять Бог сравнивает тело человеческое, тело Господне. И Он, как и тело, много членов и много органов в органах.

0: в теле, и каждый робит свою работу. И, конечно, глаз не может понять ухо, глаз только бачит, а ухо слушает, ноги идут, руки берут, и мы ничего не можем сделать сами по себе, не может быть все тело, одна рука, или одна нога, или глаза, или разом. То есть мы друг другу дуже нужны, и Бог сейчас собирает тело, и хочет, чтобы оно двигалось, чтобы сам Господь над каждым своей клеточкой, над каждым камнем робив свою работу, Дух Божий. Це він робить, не чоловік, а Бог. Не людина обтисує каміння, а Бог. Тому будемо постерігати і на літо, і так, як і зараз є в природі і літо, і осінь, і зима, і весна, так і в серці нашому ми проходимо різні періоди времен. І нам потрібно знаходити Слово Боже, щоб пройти от ці зиму, або слякоть, яку-то, коли нам неугодно, неудобно, але Бог завжди з нами, Він завжди допомагає, нам потрібно слухати Його, і, як кажуть, за руку, взявши за Бога, пройдемо ці узькі міста. І так, як Він сказав, що Він як капітан лодки, коли учні плели, і були шторми, але Він сказав, не бойтесь, не бойтесь, Він запретив, віддав нам власть запрещать. І ми дякуємо Богу, що Він нас веде, що Він нас зращує в ім'я Ісуса Христа. За все йому слава. Дякуємо за вашу передачу, за ваших ведучих. Слава Господу. Благодарим за і Галину, і Олексія Вовченка. Дуже хороші передачі. Вовченка дає маленькі, але настільки глибокі. Слава Господу за кожного ведучого, за кожного, хто приходить, за Миколу. Дякуємо за кожного сестричку, братика. Це дійсно, дійсно нужен. Даже якщо ми десь що-то забули, щось неправильно сказали, нічого не учимося. Дітки маленькі падають, шишки набивають, але не встають, а знову йдуть. Ізвініть, не хочу більше забирати. Дякую, бережи Господь всіх.
1: Дякую вам, пані Людмило. Залишайтеся з Богом. Гарного вам дня і Божого благословення. З Богом. Дорогі друзі, ми продовжуємо говорити про літні спогади. Отже, запитання до вас, що з цього літа вам би хотілося забрати з собою в осінь? Можливо, це звичка гуляти вечорами, або частіше зустрічатися з друзями. Або, можливо, ви випрацювали у собі звичку помічати навколо красу цього світу, або більше відпочинку, або частіше телефонувати своїм близьким. Можливо, просто пам'ятати, що навіть серед звичайних днів трапляються моменти, які одного дня стануть нашими чудовими спогадами. Літо закінчилося, але те, що ми в ньому прожили, нікуди не зникло. І, можливо, сьогодні це прекрасний день, щоб не сумувати за літом, а подякувати йому за те, що воно нам принесло. Отож, які були ваші спогади про літо? Нам надзвичайно цікаво почути ваші спогади, які моменти з цього літа ви хотіли б зберегти у своїй пам'яті найдовше? Ну і, звісно, яким моментом ви хочете поділитися із нами, із слухачами Світлого Радіо? Запрошую телефонувати. А з нами на зв'язку є слухач, я вітаю його в прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Алло, так. То я з вами.
1: Так, ви з нами, я запрошую вас до слова.
2: Дякую. Любов Ракуша з Данії. Я з великим задоволенням приєднуюсь до цієї програми. Дякую вам, пані Іванна, за цю чудову тему. Ви знаєте, вже йде друга година інтерактиву, і я роздумую про це літо 2026 року. Війна в розпалі, і немає їй кінця. Кожного дня криваві події. руйнування, всі помисли і благання направлені до небес. І це хочу сказати, що я дуже вдячна нашому світлому радіо, що воно кожного дня, в любий час дня і ночі зі мною. Я чую і новини, і я молюсь разом з радіо, завжди чекаю тієї ранньої години, коли ми молимося у молитві за Україну, коли молимося за полеглих воїнів. І навіть прогноз погоди я чую і знаю, яка погода там у моєму рідному місті Суми. Я дуже вдячна радіо, що воно підтримує. Ви знаєте, я цілком згодна із сестрою Олею із Харкова, яка переді мною розказала. Так, у нас мало радості, але ми радіємо і квіточці, і сонечку, і величезне благословіння, коли зять солдат прийшов у відпустку. І я згадала, як я раділа, коли наш Максим, мій дорогенький зять, але він мені як рідний син, коли він був у відпустці цим літом, коли кожного дня я одержувала фото, як він поруч із дружиною, із моєю донечкою, то вони біля річки, то вони пішли в кіно. Я тоді дивувалася і казала, а що, в кінотеатрі кіно показують? Так, вони були в кіно. Ой, вони просто насолоджувалися тим, що вони разом, а я раділа разом з ними. Це були дорогоцінні дні і для них, і для мене, за що я дякую Богу. Також мені хочеться подякувати Богу за можливість, коли я з Данії поїхала на море в Польщу, де зустрілась із своїм дорослим онуком і його сім'єю. Це були незабутні такі щасливі дні. Я якраз приїхала, підтасувалися так дні, що я приїхала на його день народження. І свій день народження, і День Незалежності України ми святкували разом. Хочу сказати, що я щаслива тим, що у мене є світле радіо. Я не почуваюся зовсім одинокою тут, в далекій Данії. Це вже рівно 2 роки, як я тут. Мені тут добре, тихо, спокійно. Але я своїм серцем, я в Україні. Дякую вам.
1: Дякую вам, пані Любове, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися і поділилися з нами своїми літніми спогадами. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, наша програма добігла свого кінця. Сьогодні ми подорожували у літо, згадували, яким воно було. Можливо, за цей час ви пригадали щось, про що давно не думали.

0: І запрошую вас подивитися на це літо і взяти щось із собою в осінь і зиму, яка незабаром надійде. Адже хоч літо закінчилося за календарем, але воно залишило у нашій пам'яті надзвичайно важливий слід. І ми його можемо взяти з собою. Можливо, саме ці спогади літні поступово складуть нашу особисту історію. Отож, я дякую вам за те, що були сьогодні разом зі мною, ведуча програми Івана Криворучко. І дякую за те, що ви телефонували, ділилися своїми думками, за ваші відкриті серця і присутність у сьогоднішньому етері. До наступної зустрічі, благословенного дня і Божого миру у серці.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
2: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші, ви, не якісь то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіоблаговісті через світле радіо Еммануїл.
3: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
4: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоти. І вона ото, як пенсію, що я получаю, свої услуги оплачую, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. І я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Та й так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію, наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вас допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
2: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність.

0: за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
1: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє, спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємо.

0: Молимося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануел.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Емануїл.
1: Погода на світлому радіо Емануїл.
2: Добрий день, в Україні 12.03 і на світлому радіо прогноз погоди на четвер, 1 жовтня. А я готова розповісти, яким буде завтрашній день. Плануйте цей час і налаштовуйтесь на світло незалежно від погоди. У четвер, 1 жовтня, хмарна та дощова погода передбачається лише у південних та місцями центральних областях України. На решті території переважатиме сонячна та суха погода під впливом антициклону. Вітер утримається північно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час становитиме 7-13 вище нуля, а в день 16-21 вище нуля. У Києві без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-8 градусів тепла, а в день 16-18 вище нуля. Прогнозована температура повітря на завтра у окремих містах України. У Києві, Чернігові та Сумах 16 градусів зі знаком «плюс». У Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Львові плюс 17. У Чернівцях лише 14 градусів тепла. Це був прогноз погоди на четвер, 1 жовтня. Нехай сонце чи дощ нагадують вам про Божу турботу і благословення у кожній миті. Бережіть себе і залишайтесь на світлому радіо. До нових зустрічей!

0: слухай, щоб прощати.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 30 вересня 2026 року, а ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Міжнародний день перекладача, який щорічно відзначається 30 вересня на честь святого Єроніма, покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу івриту на латину. Історія започаткування події сягає 1953 року. Офіційне визнання свята здійснено у 1991 році Міжнародною федерацією перекладачів. Також сьогодні відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека – це одне з найдавніших культурних надбань людства, суть якого незмінна протягом усієї історії. Книги можуть зберігатися століттями і дарувати свою мудрість не одному поколінню читачів. Любов до книги властива нашому народу здавна, а важливість бібліотек для національної освіти, науки та культури є очевидною для держави. Окрім того, сьогодні Міжнародний день подкастів, який відзначають починаючи із 2014 року. Подкаст – це цифровий медіафайл, який поширюється в мережі інтернет для відтворення на мобільних гаджетах або комп'ютерах. Зміст подкастів нагадує стандартну радіопрограму, але їхня унікальність у тому, що для прослуховування можливо завантажити файл на електронний носій і відтворити у зручний час. Окрім того, на багатьох подкастах доступний відеоперегляд. У цей день відбулись такі події. У 1452 році у друкарні Йоганна Гутенберга. У друкарні Йоганна Гутенберга вийшла у світ перша в Європі друкована книга Біблія. У 1614 році між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише у Запоріжжі. У 1791 році у Відні відбулась прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта». А у 1876 році журнал «Київська старовина» вперше опублікував біографію Григорія Сковороди. У 1929 році британська служба BBC вперше провела телетрансляцію. Так само у 1929 році у Франкфурті на Майні німецький авіаконструктор Фріц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 кілометри. А у 1945 році відбулася перемога підрозділів УПА під Угневим над військами НКВС. Цього дня народились у 1835 році Федір Заревич, український письменник і журналіст. У 1841-му Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст і філософ. У 1859 році народився Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, перекладач, симпатик українського національного відродження. У 1871-му народився Григорій Кузневич, український скульптор, монументаліст. У 1893-му народився Дмитро Гунькевич, український письменник, драматург. А у 1899-му Андрій Панів, український поет, журналіст і перекладач. У 1918 році народився Любомир Мацюк, український співак і диригент. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами і до нових зустрічей на Світлому Радіо. Еммануїл.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами». Дорогі друзі-християни, слухачі Світлого Радіо «Еммануїл», мир вам! З вами Геннадій Андросов.
2: І я вірю, що зараз є той слухач, якому потрібні ці слова, що Бог Духом Святим поклав на моє серце сказати вам. Сьогодні я хотів би разом з вами згадати одну чудову історію, записану на сторінках Євангелія. Це історія про жінку, яка 12 років страждала на кровотечу. Ця історія записана в трьох Євангеліях – Матвія, Марка і Луки, що підкреслює важливість цього випадку. Я прочитаю про це в Євангелії від Луки, 8 розділ, 43 по 48 вірші. «Коли ж він ішов, тобто Ісус Христос, народ тиснув його, а жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто уздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася їй кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, «Учителю, народ коло тебе, он як товпиться й тисне». Ісус же промовив, «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене». А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї, «Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Здавалося б, що тут такого, доторкнутися краю одежі Ісуса. Але давайте подивимося

глибше на цей випадок. По-перше, ця жінка була приречена на смерть. По-людськи вона не мала найменшого шансу отримати зцілення. Вона вже все випробувала. Витратила всі гроші, весь свій маєток, вона жила на вулиці, їй ставало все гірше. Ні лікарі, ні інші люди не дали їй надії на зцілення. Її вже ніхто не хотів бачити, бо вона була убогою і нечистою по закону євреїв. І вона зробила небувалий подвиг віри, такий крок, на який мало хто ризикнув би піти. Ця єврейська жінка рішуче переступила через століття догматів закону Моїсея, через те, що дбайливо зберігали євреї і передавали з покоління в покоління. Хто читає Євангеліє, згадайте, як Ісус зціляв хворих у суботу. Фарисеї ніби осліпли і не бачили чудесних зцілень, а вони бачили тільки суботу, яку Ісус, на їхню думку, порушив. І вони готові були одразу ж побити його камінням. А тут якась жінка так нахабно порушила заповідь Мойсея. У книзі Левіт у 15 розділі виразно розповідається про це, і даються чіткі вказівки щодо кровотечі у жінок. Більш того, положення цієї жінки ускладнювалося ще й тим, що відповідно до цього закону ставало все нечистим, до чого б вона не торкалася. Написано в законі Мойсея, що всі речі, до яких торкається чи на яких сидить течивий, стають нечистими, і хто торкнеться цієї речі, з якою мав контакт, течивий, також стає нечистим. Дружина Якова Рахіль, коли вдалася до обману свого батька, очевидно знала про суворість закону щодо кровотечі у жінок. Саме так і сказала йому, що у неї витікання. Її батько, напевно, не затримався в її наметі, не вистачало ще, що він стане нечистим, якщо доторкнеться, наприклад, до верблюжого сідла, на якому сиділа Рахіль. Отже, ця бідна жінка, яка доторкнулася до одежі Ісуса, яка шукала зцілення в нього, багато настраждалася, не мала грошей, все витратила на лікарів, ніхто з нею не спілкувався, уникав, бо вона була нечистою. Сили її були на межі, але вона, почувши, що йде Ісус, зробила відчайдушне зусилля і була нагороджена за свою віру. Ви можете уявити, 12 років тече кров, витікає кров. Якою мірою вона текла, я не знаю. Але напевно, що ця кров ніколи не зупинялася. Звідки вона взяла сили навіть доторкнутися до Ісуса? Більше того, її віра мала два важливих етапи. Перший раз вона доторкнулася і, отримавши зцілення, могла спокійно піти. Але був другий крок її віри, більш важливий момент випробування. Або можна це назвати сповіданням її віри. Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Це питання Ісуса для неї пролунало подібно грому. Якщо вона признається, що буде з нею? Ви тільки уявіть, жінка переступила через століття релігійних передань, через те, що вона вбирала з молоком матері. Ось вона стоїть серед натовпу, навколо були й фарисеї, які скрупульозно дбали про дотримання релігійних передань. Де гарантія, що її не поб'ють камінням? Вона сильно боялася, але все ж зізналася. Це другий важливий крок свідчення її переможної віри. Жінка, ми читаємо так, жінка в страху й трепеті, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Так записано в Євангеліста від Марка. А в Луки ще простежується одна суттєва деталь. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Зауважте, оголосила перед усім народом. Слабка жінка, зневажена і відкинута усіма, але прийнята Ісусом. Він сказав їй, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Я люблю читати Біблію як українською мовою, так і російською, щоб глибше розуміти Слово Боже. Мені подобається, як в російському перекладі цього вірша написано, як Христос сказав цій жінці «Дерзай». Це й так відважний її вчинок, але Ісус їй каже «Дерзай». Тобто «Не журися, ніхто не посміє засудити тебе, і я зціляю тебе по твоїй вірі. Ти знайшла не тільки зцілення, а головне – спасіння. Іди з миром». Ця жінка справді отримала Божий мир у своєму серці. Написано в Євангелії – отож,
приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти.

знайти благодать. Дорогі друзі, Слово Боже нам говорить, щоб ми з відвагою, тобто зі сміливістю, без жодного сумніву, приступали до престолу Божої благодаті, щоб прийняти милість і знайти благодать для своєчасної допомоги від Бога. Це записано в посланні до євреїв, 4 розділ, 16 вірш. Чудовим натхненням нашої віри в Ісуса Христа, сповідуванням нашої віри, нехай для нас послужить приклад сміливості і відваги цієї жінки. Іноді доводиться чути, та я прийшов до вас у церкву, але що скажуть мої знайомі, друзі, родичі? Буває, що комусь розповідаєш про Ісуса Христа, про Євангеліє, співрозмовник охоче слухає, але ось з'являється його знайомий. Чи взагалі хтось із сторонніх людей, як твій співрозмовник, тоді починає шарітися? Чомусь йому стає соромно? Зауважте, в Новому Завіті Євангелії від Іоанна записано, що багато хто з начальників увірували в Ісуса, але заради фарисеїв не сповідували віру в Ісуса Христа. Вони боялися, що втратять свій високий статус, положення в суспільстві. Вони не шукали схвалення у Бога, а шукали схвалення очільників від влади, фарисеїв. Вони боялися, що їх відлучать від традиційної церкви, синагоги. Багато жителів України традиційно вважають себе християнами, що належать до тієї чи іншої церкви. Але Христос вимагає від віри в нього не тільки приналежності до церкви. А у багатьох з нас така приналежність є, на жаль, чисто формальною. А Христос вимагає щось значно більше. Читаємо в Євангелії від Марка, 8 розділ, 38 вірш. Такі слова Христа. «Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими». Апостол Павло написав, «Бо я не соромлюсь Євангелії». Це записано в посланні до римлян, 1 розділ, 16 вірш. Друже, якщо ви щирий християнин, і вам відкрита істина Божа, чи робите ви відважні кроки віри, не соромлячись своєї віри в Ісуса Христа, відкидаючи облудний сором перед людьми? На жаль, у багатьох людей бувають перевернуті поняття. Їм не соромно бути п'яним, не соромно грішити, робити якісь беззаконні речі, матюкатися прилюдно, перелюбством займатися, а соромно сповідати віру в Ісуса Христа. Тож все повинно бути навпаки. Буває, що над людиною сміються, що вона прилюдно каже, що вірить в Ісуса Христа. Як часто сміються в школі з дітей з християнських сімей, і діти віруючих батьків буває соромляться відкрито говорити про віру в Ісуса Христа. Дорогі християни, дорослі чи малі, не варто соромитися і всерйоз сприймати подібні насмішки і глузування. Врешті, розсудімо, друзі, що важливіше – думка грішних людей чи думка святого Бога. Те, що Боже, незрівнянно важливіше – тим більше, що на кону не що інше, а наше життя, вічне життя. Нехай Господь благословить кожного з вас йти до Ісуса Христа, не дивлячись ні на які перешкоди чи насмішки, і вірою не тільки торкатися до краю Його одягу, а як написано в Новому Завіті Господа нашого Ісуса Христа, будемо твердо триматися сповідання нашого. Тобто, твердо триматися архієрея віри нашої Ісуса Христа. Амінь.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 15.
2: Я правдива виноградина, а отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви друзі мої, якщо чините все, що я вам

0: відаю. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими постійно своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: І почув я ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води і немов голос громів гучних, що вигукували «Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! Радіймо та тішимося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала».
1: Цитата з Біблії.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.

0: Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас на хвилі Світлого Радіо у програмі «Світлі гості» на світлій хвилі Світлого Радіо. І це програма про те, як Бог діє в житті людей. Людей звичайних, незвичайних в житті людей. І сьогодні гість нашої програми Джонатан Маркі. Це пастор. Пастор в церкві Голгофи в місті Тернопіль, композитор, музикант, лідер гурту Room for More, також американець за походженням, але проживає в Україні з 1992 року, і він є батьком 6 прекрасних дітей. І я вас вітаю, Джонатан, ви з нами, кажіть, будь ласка.
1: Добрий день.
0: Добрий
1: Ради
0: день.
1: Ради бути з вами. Хочу налаштувати мене тут зі звуком трошки, я не знаю, можливо, зв'язок.
0: Ви мене погано чуєте.
1: Так, зараз я переключусь, вибачайте.
0: Все добре, все добре.
1: Іншу мережу, і здається, маю.
0: Так, з нами зараз Джонатан Маркі онлайн, і через це можуть бути різні проблеми зі зв'язком, але ми віримо в Боже керівництво. Все, ви прекрасно чуєте?
1: Вже чую, так.
0: Супер. Я вас тільки ще трішки представила. Я вас вітаю, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Добрий день. Знаєте, хочу розпочати з того, що дивилася не один раз ваші інтерв'ю і взагалі в цілому на фотографіях будь-де, навіть зараз глядачі зможуть потім побачити, що ви завжди такий дуже усміхнений. І у вас дуже така, ну, посмішка, вона активна, вона така щира і така, знаєте, глибока, велика. Скажіть, будь ласка, це, як сказати, що вам допомагає от мати таку посмішку? Ну, це десь йде, знаєте, світло зсередини. Це ж не можна ходити так з маскою постійно. Все одно воно відчувалося. А у вас відчувається така щира посмішка. І вона така постійно. Навіть коли ви слухаєте, ви все одно посміхаєтесь. Що вам допомагає так, так існувати, так жити?
1: Оце цікаве питання. Я не знаю. Я сам не помічаю це. Ну, я себе не бачу, якби так, коли зазвичай. Так, я не знаю. Ну, радість наша в Господі, так. Ну,
0: амінь.
1: Що я можу сказати? Ну, емоції є всякі різні. Як мінімум, вірю в те, що фізично має відображатись те, що відбувається всередині, так само так. Якщо ми співаємо про те, що ми там розкриваємо руки, але, ну, стоїмо склавши руки, то це трошки дивно, так. Якщо співаємо про те, що ми радіємо, але, ну, на лиці щось не написано, то
0: теж брехня.
1: Теж цікаво, так. Тому, але не знаю. Радий, що це якось передається. Не сказав би, що я так прям якось контролюю, чи навіть свідомо якось це роблю.
0: Ну, просто я ось на вас дивлюся і сама посміхаюсь, і посмішка теж вона не спадає. Ну, кажуть, знаєте, що посмішка, так, вона здатна заряджати людину, і дякуємо за вашу посмішку. Окей, окей.
1: Я можу сказати, вибачте, я можу сказати, як пастор, так, як проповідник, то мені не просто приємно, мені в якійсь мірі, ну, от є необхідність того, да, коли я дивлюсь от на тих от в залі, кому проповідую, що є якась реакція, що ми тут, що є якийсь коннект, так? І так, тобто має бути щось, що говорить мені про те, що так, я це чую, навіть якщо це, тобто, я не згідний чи не згідна, все одно, тобто якась реакція є. І, ну, десь так само намагаюся активно і слухати, і реагувати на те, що...
0: Та складається дійсно, ну, враження, що живий діалог, а не зі стінкою, як кажуть. Да. Ну, хай побільше вам буде позитивних реакцій під час проповіді в житті. Так, добре.

0: Маркі – це проповідник, музикант і батько шістьох дітей. І знаєте, для мене взагалі, я була у вас на концерті, і коли я дізналася, що ваші діти, зокрема ваша старша донечка, правильно, і син – син у вас грає на барабанах, старша донечка співає разом з вами. Мене це здивувало, мені це дуже мене потішило, і якось, знаєте, ну, це дуже мило. І в мене от таке запитання. Наскільки це було вашим бажанням, чи це було бажанням дітей приєднатися до вашого гурту? Це, ну, ваш поклик, чи як це відбулося?
1: Да, дуже хороше питання. Це свідомо у мене в голові, в серці приклад батьків моїх, так, були місіонерами, тато проповідник, пастор, і мама теж вчила, там не була музикантом. І приклад їх для мене був такий, що вони не було очікування у нас сім'ї, що ми підемо тим шляхом, що є батьки. Це навіть не... Ми цього не відчували, про це не говорили. Так. Батьки справді хотіли, по-перше, щоб віра наша стала нашою. Так. І усвідомлювали, що ми маємо дійти до цього самі. Ну, звичайно, що ходили в церкву, і це не було типу вибірково, так. Але не сприймалось все, як ніби от саме собою, що ми далі будемо в служінні, так само, як наші батьки. Вони в плані навчання, то вони шукали, ну, варіанти для кожного, ну, дуже індивідуальний підхід, варіанти різні по наших здібностях і бажаннях. Да? Тобто, ну, для мене якби не розглядали, що я там, так, треба шукати якусь там, я не знаю, семінарію чи християнську школу. Ні, ну, музичне училище, консерваторія, бо це, ну, якби напрямок, в якому я рухався, так. І, ну, це у мене якби десь і було, ну, я не знаю, закладено, так. Тобто я зі своїми дітьми, я обережний в тому, щоб не здійснювати свої якісь там мрії через них.
0: Так.
1: Ми більше сфокусовані на тому, щоб от те... але в той самий час, так, якщо так взяти, що моє служіння і те, чим я займаюсь, не мало би бути чимось відокремленим від життя, так? Тобто, щоб вони не бачили, ну, тато там пастор десь. І це щось окреме від того, яким є тато вдома, так?
0: Так.
1: То воно все об'єднано, і ми про все, що, ну, на їхньому рівні, але завжди намагались просто робити їх частиною того, що ми робимо, так? Тобто говорити про те, що тато робить, куди він їде. Про що я з ними, до речі, це дуже допомагало мені формуватися як проповідник, що перед тим, як проповідувати в церкві, я намагався на їхньому рівні пояснити, про що я буду говорити в неділю. Це дуже хороша практика, до речі. За 5 хвилин намагатись всі основні ідеї передати дитині там 6 років, так, щоб вона це могла зрозуміти. Тобто просто постійно якесь, ну, намагання зробити їх частиною мого життя, так? Без тиску, що це має стати твоїм життям. Так? Так само з піснями. Я пишу пісні, я не їду кудись там на ретрити, щоб писати. Ми румом робимо ретрити, так? Але я пишу вдома, на кухні, там, сижу я там, якусь мелодію награю, кажу Каті, ну, про що тобі ця мелодія? Я не знаю, що тобі подобається, не подобається. Діти найкращі критики, вони все скажуть, що вони думають. І воно просто потроху, ну, для Каті, для Джорджа, воно стало їхньою. Я не знаю, наскільки довго вони будуть в румі, наприклад. Вони, ну, зараз це вони в основному, скажімо, в складі. Він, Джордж, мій основний барабанчик, Катя, ну, постійно зі мною співає. Але у мене немає очікування, що от все, це їхня там професія чи наслідок.

0: що, да? Тобто ми дуже щасливі до того, що ну, вони розвиваються і ну, 17-16 років їм, да? Тобто вони ще будуть, перед ними ще багато... Ну,
1: може змінити, так, звичайно.
0: Виборів, так, да, тобто, і тому, ну, якась тут така от картина. І намагаємось так з усіма, тобто, приблизно.
1: А ви б хотіли от так, ну, щоб всі шестеро дітей разом з вами служили в гурті Room for More? Ну так, десь дуже так в серце там би хотіли, чи ні? Чи готові прийняти будь-який вибір?
0: Звичайно. Ну, з того, що я би сказав, як мінімум, що розчарування не буде, якщо вони не будуть в гурті, так? Я більше дивлюсь от, дуже індивідуально на кожного, да? Тобто є там, ну у нас є Міра, вона скрипалька, так? Я собі можу уявити, що щось буде, мабуть, з цього, ну, з цим, так? Що ми разом щось пограємо. Мелодіка в нас, напевно, що сама така от тата в плані того, що вона пише пісні. То я в тому плані, я напевно, що більш схильний думати, о, а як я можу допомогти їй в тому, щоб розвивати якби, її напрямок, а не давайте все ну, в мій гурт чи що. То я не знаю, ну якби буду радий просто, основна моя ціль, щоб вони слідували за Христом і, ну, і в плані ну, от, дарувань і покликання, да, щоб вони просто знайшли, де це їм краще всього ну, вдається. От, оце найбільше буде радість. Не буде радістю для мене те, що вони будуть в гурті через, я не знаю, відчуття якоїсь...
1: Обов'язку.
0: Чи обов'язку, чи всі, так, всі діти так роблять, і тому я так само можу. Я хочу просто бачити, щоб вони... йшли за Господом і розвивались в своїх дарах, де, куди він покличе.
1: А як ви взагалі от вбачаєте таланти ваших дітей? Ну, тобто є от батьки, які дуже вузько дивляться, як ви сказали, бажають своє лише те, що вони запланували, і це дійсно розповсюджено часто, і діти дуже часто нещасливі від цього. Навіть, можливо, ви знаєте, Кузьма Скрябін, так, наш відомий такий український був автор, який сказав, що він вивчився в університеті, приніс диплом і сказав, все, я відвчився на те, що ви хотіли, тепер я пішов. І він відбувся саме музикантом. І це дійсно розповсюджена проблема. От як ви вбачаєте таланти дітей власних?
0: О, це дуже хороше питання. Да, це процес. І ми постійно в редагуванні того процесу, я би сказав. Я думаю, що от, можна з двох боків взяти, да? З одного боку, є щось реально унікальне, мені здається, да? В кожній дитині, в кожній людині.
1: Так, 100%.
0: І звичайно, що це може бути, ще що є ситуація, де вся сім'я там, я не знаю, якогось складу розуму, скажімо, математичного там що, да? І тут якийсь тут музикант народився, якби. Та, ну, таке буває, да? І,
1: так.
0: Але от з іншого боку, мені здається, що Бог якраз і передбачає та, сім'ю, в яку народжується дитина. Да? Тобто я от по собі візьму, да? Тобто я народився в сім'ї місіонерів, пастора. Бо, тобто, мені здається, що Бог мав певне покликання на моє життя до того, як я народився, і через то і помістив мене в сім'ю, де це може розвиватись, так. Що і по музичних якби, здібностях, що і по ну, пасторству, так. Тобто, це я до того, що я думаю, що є смисл одразу вкладати в дитину те, що є, так? Тобто, що я маю? Я маю мій досвід як пастор, я маю певну теологічну освіту, я можу це передавати дітям. Вони би це не отримали там в деяких сім'ях, так. Я маю музичну освіту, я маю студію, так. Тобто я багато таких речей, що воно під боком, і можна пробувати як мінімум в цих напрямках рухатись, так. Тобто я вже десь поставив за ціль, що як мінімум вони всі десь будуть розумітись в плані самих базових речей, що стосується там звукозапису. Не з умовою, що ви це там обов'язково маєте використати, да? Але просто, побачимо, що вийде з цього, да? Це те, що вони можуть отримати і безкоштовно, так? І звичайно, те, що стосується там Біблії і всього цього, тобто вони це все отримують вдома. Інші речі, я не знаю, воно з часом
1: проявляється,
0: і треба, певно, що просто з терпінням це все проходити. Зі школою, наприклад, ми усвідомлюємо, наш підхід до навчання, я думаю, що в цьому відображається оце усвідомлення, що кожен по-різному має там таланти і так далі. Ми не ставимо тиск на дітей, що от у вас мають бути найкращі оцінки. Оцінки маловажні. Більше у нас питання так, старатись, так, тобто ви зрозуміло, що комусь краще фізика дається. І це зрозуміло. Комусь більше там література якась. Добре, не рівняйтесь ні одне на одного, ні на дітей в школі. Просто робіть як найкраще, як для Господа, да? І без цього тиску, що ви маєте якось тримати якусь планку. І намагаємося це передавати їм, що вони не однакові, і не має бути якоїсь такої однаковості навіть серед них.
1: Дякую. А дивіться, зараз такий важкий час війни, і кожна людина проходить цей час, і кожна дитина, звісно, вона теж страждає, їй важко, і страх. От ваші діти, я впевнена, що вони якось стикаються теж з цим. От як на вашу думку, те, що вони перебувають в гурті разом з вами, це допомагає їм проходити цей важкий час? Чи якби, наприклад, вони були окремо від гурту, можливо, їм було б ще важче?
0: Да, почну трохи здалеку тут як. Є спільнота наша, церковна, і з цього все виростає. Навіть те, що стосується гурту, так. У нас спільнота, вона невелика, але це справді сім'я. І наші діти дуже включені в цю спільноту. Навіть якби я не був там включений, вони були б включені. І це справді те місце, де вони мають таке заземлення. І це відображається в гурті. Да, багато з нашої спільноти є якби основою руму, так? То ця культура розповсюджується на рум. І, звісно, це після початку повномасштабного відчули як ніколи важливість. Це навіть тяжко описати, я думаю, що багато хто це відчуває. Важливість спільноти. Ти не знаходиш сили в собі і ти перебуваєш з іншими людьми, які так само, як і ти, бояться і не спроможні щось самі робити. Але коли ви разом і коли разом вирішуєте, що ми будемо продовжувати, будемо щось робити, то знаходимо силу одне в одному. І сказав, що духовно це якраз і є Христос, так? Тобто Христос перебуває в своєму тілі, і в об'єднанні тіла ми знаходимо силу, бо ми в Христі, так? Тому неодмінно, да, тобто.

0: людей, це, ну, це велика, ну, якби, частина того, що вони просто дуже, я б сказав, стабільні зараз от, емоційно.
1: Тому слава Господу.
0: Дуже вдячні за це, так.
1: От дивіться, зараз ви пастор, ви музикант, у вас є гурт, у вас велика родина, час також треба знайти на і приділити час дружині, і приділити час дітям, і приділити час для Господа, і плюс війна. Все це якби накладається один на одного. Як ви знаходите оцю стабільність, як ви сказали, от дітей, у дітей, слава Богу, вона є. Як ви знаходите взагалі цю силу продовжувати, не вигорати і розвиватися, і нещодавно у вас і тур був з гуртом, тобто ви приділяєте дуже багато часу на всі ці якби сфери вашого життя. Як ви знаходите силу на це?
0: Не знаю.
1: Саме чесна відповідь.
0: Благодаті Бога. Я знаю, реально. І можу сказати, що, ви так описали, гарно. Але є часто відчуття того, що це забагато.
1: Uh-huh.
0: І були періоди вигорання. Це все є. І, часто це питання запитують, як ви все встигаєте. Тобто, я не встигаю. Справді, багато чого відбувається, слава Богу, але не встигаю. Багато чого лишається, якби є багато недоробленого. Мушу сказати, в принципі, що на рахунок того, що пасторства і руму, що постійно це в процесі переоцінки. Це просто постійно. І в цьому році змінилась картина кардинально. Я передав служіння моє в церкві, так? Тобто якраз через період такого, на межі вигорання був на початку року, що Рум і церква разом були забагато. І слава Богу, ми були в такому етапі. В церкві, де у нас багато лідерів, багато дуже зрілих лідерів, і я мав можливість це передати. Бо настав час, що треба було або закривати лавку з румом, це було забагато. Тому я далі час від часу проповідую, так, час від часу веду представлення, але в більшості я тепер займаюся румом, моє перше покликання і служіння це до дружини і дітей, це не змінюється. Але це я до того, що просто це немає, як на мене, немає якоїсь вирішення, так, як зорганізувати свій час, щоб це все змістити. Я думаю, що це постійний процес, особливо пошуку Бога і Його ведення в тому, щоб мати мудрість в тому, куди свій час складати і в кого, бо завжди забагато людей, забагато проєктів, забагато мрій і бажань. Я не знаю, чи я унікальний в тому, я думаю, що...
1: А окрім ваших мрій і бажань, є ще мрії вашої родини, вашої дружини, які
0: так.
1: Теж на плечах чоловічих, зокрема, є.
0: Так, і в церкві, і в румі. Да, всі мають уявлення того, чим ти маєш займатися. Так? І всі думають, що знають Божу волю на твоє життя. Так? І дехто там переконаний прямо в тому. Так, тобто,

0: se po, ми здружиною у нас традиційно молитва кожного ранку, це Боже, ми твої слуги. І це насправді це молитва звільнення. Так? Ми не слуги там когось. Це не, ну, не те, що хоче від нас там, я не знаю. Хтось, хто там запрошує рум, чи хоче співпрацювати, це не хтось в церкві, чи соціум, чи ще щось. Це, Боже, це ти. Ми твої, тільки твої. І слава Богу, що ми шукаємо тільки свого голосу і ведення, бо інакше ми б здуріли.
1: Слава Богу. Класно, що ви змогли, знаєте, розподілити пріоритети, тому що часто люди, вони якось і те, от як ви сказали, вони не можуть знайти, що для них важливіше, і прекрасно, що ви змогли це в своєму житті якби розставити по порядку.
0: І далі ростемо. І далі
1: ростемо. Та.
0: Ще є в чому покращуватися.
1: Супер. Знаєте, хотіла ще таку тему затронути. От коли почалась повномасштабна війна, я знаю, що у вас громадянство американця, правильно? І ви якби, те, що ви проживаєте в Україні, ви просто продліваєте, можливість.
0: Тимчасове проживання.
1: Так. От і коли почалась війна, здається, я чула, що ваша дружина з дітьми, вона виїхала, але все одно ви повернулися, ви продовжуєте жити тут, в Україні, саме в Тернополі. І в мене запитання, от звідки у вас, впевненість, така віра в те, що, все буде добре. Знаєте, у вас є такий альбом «Ніч мине», і от що ця ніч мине, звідки ця впевненість в безпеці. Звісно, ми стоїмо на тому, що Господь в своїх обітницях нам каже про його захист, але є таке відчуття безпеки, власної відповідальності за дітей, за дружину, і все одно ви перебуваєте в Тернополі. Звідки оце відчуття? Звідки ця віра?
0: Я би сказав, що найпростіша відповідь – це знов-таки благодать Божа. Ми в 22-му році, це був постійний знов-таки процес повернення до його вірності і вибору, довіряти йому. Це, я не знаю, мені цікаво би почути від людей, які, може, я не знаю, не сумнівалися чи не боялися. У нас постійні були якісь страхи, постійні якісь сумніви. Та й досі це є. Я сам дуже тривожна людина. Я не є якоюсь, супервпевненою людиною взагалі. Момент, коли ми вже сім'єю вернулись в Україну, так, бо я в 22-му їздив туди-сюди, то це був один з таких способів, як Бог проговорив. Це було через ще одного місіонера, якого ми навіть не знали, не зустріли, просто він був, хтось показав відео цього місіонера, який був в Сирії. Показали на недільному служінні, коли були в Америці. Він був Алеппо, може знаєте, те місто і та ситуація в Сирії. Одним словом, його хотіли евакуювати разом з його сім'єю. Сім'ю він там вивіз, але він каже, я знаю, де я маю бути. Так, я знаю, куди мене Бог покликав. І найбезпечніше місце для мене – це там, де він хоче, щоб я був. І коли настане мій час піти до нього, то настане мій час піти до нього. І ми з дружиною просто сиділи і просто сказали, це воно. Бо крім оцього моменту переживання за безпеку, особливо для дітей, все нас вело до того, що ми маємо бути в Тернополі. Діти не давали спокою.

0: діти хотіли бути в Тернополі. Церква мала потребу в тому, щоб ми були, і ми себе тільки там і бачили. І практичні були питання, що інакше вирішити було тяжко. Одним словом, всі дороги вели в Тернопіль, але лишився оцей страх. Так? І ми просто сприйняли, як ось Бог говорить, так? Ви в безпеці там, де я хочу, щоб ви були. І звичайно, що не завжди там. Не завжди очевидно, де він хоче, щоб ми були, але це міняє підхід, мені здається, до того, як ми взагалі оцінюємо ситуацію, оцінюємо різні варіанти того, що ми маємо вибрати. Да? Якщо ми справді сказали би, да, в першу чергу, чи важливо мені реально, що Бог хоче? Чи важливо справді мені те, де він мене бачить і де він хоче, щоб я був. То, як на мене, це найкраща відправна точка. І я впевнений, що він починає тоді і говорити, і розкривати, де це, і що це він має для мене. Ось, напевно, що відправна точка. Хоча ми потім приїхали, коли в жовтні, коли почалися обстріли там цього енергетики, оце все. І це було стрьомно. Страшно. І все одно сумніви теж. Це було правильне рішення, я не знаю, бо щось неспокійно, так? І це постійний процес, та я думаю, що, що багато хто це переживає досі, да? То сумніви були, є, страх був, є, але повернення постійно до того, що, Боже, ми хочемо бути там, де ти хочеш, щоб ми були, і знаю, що там мені безпечно. Да?
1: Клас, і знаєте, я дякую вам за щирість, тому що почути від людини, пастор, минулому зараз проповідуєте, людина, яка їздить з піснями, каже, що у вас пісні, вони позитив, що ми якби пройдемо і знову ж таки ніч мине, але буває, що складається враження, що ці люди, вони якісь такі живуть на якійсь такій, ніби нічого не відбувається, і вони ніби цього всього не чують, не бачать, і вони мені не страшно, ні, Бог зі мною. Дуже класно почути від такої людини, що ні, мені страшно, ні, я хвилююсь, в мене є відповідальність за родину, якби, але те, що Господь все одно є вашою надією і допомагає, це важливо почути. Дякую.
0: Як Давид, да? Він може в одному псалмі написати, так, що з моїм Богом я можу все.
1: Угу. Так.
0: А в іншому може сказати, Боже, я чого ти лишив мене?
1: Угу.
0: Я помираю, я не стягую. Оця дуже щирість, я думаю, що мало би бути десь прикладом для всіх нас. І Ісус мав ту саму щирість. Я думаю, що ми обманюємось, якщо ми не можемо це сказати вголос. Особисто я не знаю людей, які не мають тих страхів. Я думаю, що це
1: лукавство якесь.
0: Можливо, є якісь одиниці, але здебільшого це брехня, якщо людина не боїться. Ісус в саду, це взагалі, який вразливий момент. Як взагалі автори могли це вставити в Біблію? Що Ісус в саду каже, Боже, Отче, я не хочу цього. Забери чашу цю. Ого. Найвідповідальніший момент в історії людства. Там. І Ісус каже, я боюсь, в нього паніка. Але але важливість для мене цієї історії, я не знаю, це прям основа для нас.

0: має бути. Щоб попри наші сумніви, попри страх, ми кажемо:
1: так,
0: Боже, ти більше, і послух тобі, да? Довіра моя, якби, тобі, доброму Богу, більша за мої страхи. Вони є, страхи. Паніка моя є, сумніви мої є, але я довіряю тобі. Тому я намагаюся, от ви кажете за пісні, з одного боку є пісня, да, от, близька рука твоя, ніч мина, з іншого боку є, чому спиш далеко?
1: Так.
0: Боже, чому в небі тихо? Ми як віруючі, мали би впевнено співати і те, як на мене.
1: Знаєте, я тільки що ви говорили, в мене сплила в картинці, в голові картинка, це, знаєте, про коня, які ото їм одягають такі, я не пам'ятаю, як це називається, на голову, щоб вони не бачили, тобто вони йдуть лише вперед, та, і вони не бояться того, що збоку, щоб вони не злякались. І отак і ми маємо якось так, ну, духовними очима, не дивлячись на те, що по бокам, от лише вперед, і якось... вірою так рухатись. А скажіть, будь ласка, хочете щось додати? Я перебила вас.
0: Да, ні, я просто, підсумку для мене довіра, це те, що Бог, це те, що Він взагалі виробляє в нас. Мені здається, що у нас часто в християн якась картина трошки хибна в тому, що Бог хоче від нас просто багато добрих діл, щоб ми багато робили. І ніби для того ми маємо стати якимись, я не знаю,
1: Матір Терезою.
0: Так. Але насправді найбільше його робота, ну те, що ми втратили в саду, да, те, що Адам і Єва, да, не довірились, це те, що він вертає, це до чого він нас вертає. Тобто це найважливіший процес взагалі нашого життя, як на мене, зростання в довірі йому, да, то, що він... повертає нас до нього в цьому плані, і звичайно, що через це він буде здійснювати щось через нас. Але це вимагає вразливості, це вимагає, от як ви кажете, це, просто, да, тобто, відкинення страхів, ну так, да, твоя любов виганяє страх, да? Це ж воно і є. Чи не дав нам духу, да, страху, а любові.
1: Так. І здорового глузду.
0: І здорового глузду, так.
1: Скажіть, були якісь Божі, ну такі неймовірні якісь діяння у вашому житті протягом цього часу, якесь свідчення, яким би ви хотіли поділитися? Можливо, про захист, можливо, про якусь таку, переважно під час війни, про захист, можливо, зцілення, можливо, от якесь свідчення стосовно вас чи вашої родини?
0: Ох, їх насправді, да, багато. Давайте так, давайте...
1: Ну, якесь таке, одне.
0: Одне родини, да? Значить, старша дочка моя, Катя, да, коли ми... коли як виліз. Вони взагалі, це було надзвичайно для неї тяжко. Вона не хотіла нікуди їхати. І да, вони, я би сказав так, що депресивний був стан, коли вона була за кордоном. І вона написала список собі в перший тиждень. Написала 10 речей, зроблять мене щасливою. І ці 10 речей, скільки їй тоді було? 12-13 років, так? Я це читав, просто, і це перший тиждень війни, да, початок березня. І, по-перше, да, хочу повернутися в Тернопіль. На той момент я взагалі не знав, що буде з Тернопіль. Ніхто не знав, що буде взагалі з країною. Хочу повернутися в Тернопіль. Хочу, це взагалі було, хочу жити в домі, да, приватна хата. Хочу, щоб у нас була собака. Хочу бачити бабцю з дідом, а це вже протиріччя, бо бабця з дідом в Америці, а вона хоче в Тернопіль. Ну, так? І список, де от ось такий, там 10 пунктів таких прям, ну, ледь не абсурдних, на той момент. І через рік ми приховали 9 із 10. Я не пам'ятаю, чи з тих пір 10 виконався чи ні, але ми як тільки, ну ми взагалі, ну, тимчасово в Україні ми не маємо своєї ні хати, ні квартири, то ми якраз, коли переїхали, вернулись в Україну, то переселились, знімали хату. Власники кажуть, ну дивіться, якщо ось яка хата, умова яка, ну тут є пес. То він захочете, то все, що не хочете. Ще не що хочемо, да? І просто одне за другим в тому списку просто виповнилось.
1: Клас.
0: Да. Друге я просто в загальному скажу. Mm-hmm. І я не знаю, певно, що є навіть із ваших слухачів ті... хто може і підходити, ну, за той тур, що ми робили, і взагалі за тури різдвяні, ну, це така привілея мати такі зустрічі. Для мене найулюбленіша частина цих виступів – це час після і знайомство з людьми. Бо люди підходять і розказують свої історії про те, як Бог використав там пісні. І для мене це воно мене так смиряє і в той самий час надихає, ну, продовжувати, бо, ну, наприклад, один, хто пише і каже, ну, опинився там, він там з Луганщини, да, там і опинився десь в Європі на якийсь час, ізольований від всіх і зв'язку немає там ні з сім'єю, ні з ким. І каже, ну, просто такі думки, що і відчай, що не знати, mm-hmm. що робити. І церкви нема, і нікого нема. І каже, що робив? Ну, включав ваші пісні. І я сижу і просто думаю, от я коли це писав, це ж не те, що я думав, о, це комусь колись поможе з депресією. Розумієте? Ну, тобто, але Бог це ось так використовує і після повномасштабного, так, і таких свідчень безліч. І, ну, для мене це я просто чи привілей. Мало того, що мати такий доступ до людей, але ще й чути ці історії, для мене це, ну, величезне підбадьорення. Тому оці свідчення мене тримають. І тому. Так, я дуже вдячний за всіх.
1: Я теж була в Києві у вас на концерті, коли був якраз ваш тур, і ми тоді приїжджали там з моїми друзями, і, ну, ви так запалили, ви були, ну, настільки така класна атмосфера, знаєте, там не, ну, там не було якогось там світло шоу, знаєте, як оцим запалюють, але суті і немає, ну, тоді
0: бюджет був такий, що да, ми не можемо.
1: Ну, але розумієте, суть навпаки, ти виходиш оновлений, ти виходиш щасливий, отак посмішка, як у вас зараз, отака посмішка. І хотілося до вас підійти, але чомусь якось не підійшла. От.
0: Наступного разу.
1: Скажіть, будь ласка, ми маємо підходити до завершення. Якусь таку особливу, можливо, пораду нашим слухачам от зараз під час війни, як би ви могли їх надихнути? От слухачі, які зараз сидять і, ну, знаєте, в смутку, в якомусь просто розчаруванні. Здається, що ні кінця, ні краю немає. Можливо, в них якісь власні там, ну, хвилювання і навіть не стосовно війни. От якесь слово підбадьорення, можливо, сьогодні у вас є для них?
0: Певно, що те, що якраз випливає з нашої розмови, да, що Господь кличе вас до віри. Так, до того, щоб зробити його оцим єдиним провідним голосом. Да? Голосів багато, тиску багато від тих людей, які близькі, можливо, від декого в церкві навіть, від сусідів, від соціуму. є голоси всередині нас, які тиснуть і підштовхують.

0: і Бог, я би хотів, щоб він пояснив, але він не пояснює. Але його відповідь це, я був, я знаю, що це, і я з вами зараз. В труднощах, так. І ось основа того, що він кличе нас до цієї довіри, і до того, щоб ми налаштували себе на те, щоб чути і слухати його голос.
1: Дякую. Дякую за цю розмову. Я вірю, що вона, знаєте, ми торкнулися теми дітей, і вона теж є актуальна, тому що є багато слухачів, у кого є діти, і ми, ну, поговорили, але от про довіру Богові, я думаю, це буде актуально, ну, майже для кожного слухача, я вірю в це. Дякую вам. Я нагадаю, дорогоцінні, що з нами був Джонатан Маркі, композитор, музикант, лідер гурту Room for More і чудовий наш гість. І нехай Господь рясно благословить вас, ваших дітей, вашу прекрасну дружину і вашу творчість.
0: Дякую. Ще раз дякую за розмову.
1: Дякую і вам. Що ж, дорогоцінні слухачі, залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. Ми рухаємось далі.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню морі. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Дорогий наш Господь, ми молимо Тебе за наших партнерів. Дорогий Спасителю, просимо Тебе, прийди їх в дім. Якщо Ти будеш з ними, вони здолають будь-які труднощі. Підтримай їхніх дружин, чоловіків, прикладом Твоєї безкорисної любові і служінням людям. Сили в них палке бажання повторювати Твій приклад у їхньому подружньому житті. Чини їх здатними пробачати і забувати взаємні образи, так як і Ти ласкою своєю пробачив їхні гріхи, наші гріхи, і змив їх своєю кров'ю. Скеруй їх, їх дружин, чоловіків на пряму стежку життя за Твоїм словом, щоб все, що вони роблять, зближувало їх одне з одним і з Тобою. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа.

0: нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Вітаємо, вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі, на хвилі світлого радіо «Еммануїл». На годиннику 14 година, 6 хвилин. Я вітаю вас в програмі «Світле освічення». Ця програма вже розпочалась і заохочую вас доєднуватися, бігти до своїх приймачів, заходити в додаток і під'єднуватися. Для чого ця програма? Можливо, мене хтось запитає. Я вам відповідаю. Ця програма створена для вас особисто, для кожного бажаючого доєднатися до цієї програми. Можливо, сьогодні день народження у вас, у ваших рідних, у ваших друзів, у колег. Ви просто знаєте людину, яка сьогодні святкує і хочете її привітати. Будь ласка, користуйтеся цією можливістю. Саме для цього створена програма «Світле освічення», щоб ділитися святковим настроєм, передавати слова вітання, благословіння, слова любові в цій програмі. Тож не втрачайте можливості, а доєднуйтеся до нас. І ви можете доєднатися за телефонними номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером, який ви можете знайти в соціальних мережах Viber, Telegram 093-558-44-12. І я вже приймаю наш телефонний дзвінок нашого слухача. Наразі в мене хочу сказати, що декілька дзвінків на лінії, тож я прошу вас очікувати. Бачу кожного, будь ласка, дочекайтеся своєї можливості. Приймаємо телефонний дзвінок з соціальної мережі Viber. Вітаємо вас, пані Любове.
2: Доброго дня, моє світле радіо. Доброго дня, дорогоцінні слухачі, мені так подобається, коли наша ведуча Лілічка Нестопірович нас називає дорогоцінні. Тому і мені хочеться сказати слава Богу, що сьогодні день настав, цей дорогоцінний день. Сьогодні свій день народження святкує.

0: є наша дорогоцінна Галина Львівна Вовченко, генеральний директор нашого світлого радіо «Еммануїл». Ми знаємо і цінуємо її великий вклад в роботу світлого радіо. Разом із своїм чоловіком, шановним Олексієм Анатолійовичем, вони роблять велику справу, велике служіння для Господа і для нас з вами. Тому сьогодні з особливою подякою, пошаною, з великою любов'ю вітаємо вас, дорога Галина Львівна, з вашим днем народження. І приймайте побажання біблійне, це Боже Ааронове благословіння. Нехай Господь благословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивим до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. А мені ще хочеться від себе добавити. І нехай наше світле радіо лунає по всій Україні вдень і вночі, а також за кордоном. Бо яке то щастя, я кожного дня відчуваю свою причетність і до України, і до радіо, перебуваючи дуже далеко в цій країні Данії. І в подарунок від усіх нас, слухачів, вдячних світлого радіо, нехай ми почуємо ваш чарівний голос. Пісня «Я знаходжу» у вашому виконанні. Мені здається і гадається, що ця пісня написана спеціально для вас і про вас. Дякую вам.
1: А ми раді, що ви причетні до нас, пані Любове, до нашого радіо теж. Дякуємо за побажання зі святом Галини Львівни. І зараз ми прослухаємо чудову її пісню «Я знаходжу». Це була пані Любов з Данії. Доєднуйтесь, дорогоцінні, будемо разом заповнювати цей етер.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освітлення.
1: Дорогоцінні слухачі, бачу багато повідомлень у Viber, у Telegram. І зараз будемо все зачитувати. Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Хочу передати вітання Наталії з Сум, яка зараз проживає на Львівщині. І замовити пісню Ольги Кушнір «Я не знайшла» для всіх радіослухачів. Побажати гарного дня і Божого захисту!»

0: gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Вірне освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.

Дорогоцінні слухачі, тільки що в нас був прямий дзвінок від пані Наталії. На жаль, за деяких обставин пані Наталія зараз не може вийти до нас в етер, але все одно вона пам'ятає про свою радіородину і все одно вона вирішила таким чином приділити вам увагу, передає привіт радіородині, особливо пані Ользі з Харкова, пані Катерині зі Львова і... попросила поставити пісню Мельничука Ігора «Мамина молитва». Дорогоцінні, зараз непрості часи в цілому у кожної людини, і якщо ви особисто перебуваєте в чудовому спілкуванні, в дружбі з людиною з нашої радіородини, до прикладу з пані Наталією, то заохочу вас молитись один за одного, підтримувати, тому що складні часи вони є, вони будуть, і нам їх не уникнути. Але в нас, слава Господу, є Господь, і в нас є ми один одного, є спільнота, є друзі, є рідні, які для того, щоб і радіти разом, і плакати, коли час плакати. Тож, підтримаємо один одного. Мельничук Ігор, «Мамина молитва».

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі?
2: Вже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Дорогоцінні слухачі, приймаю наступне телефонне замовлення у Viber. Пані Ганна Дяченко пише: вітаю всіх бібліотекарів із нашим професійним святом. Вітаю всіх читачів та поціновувачів цієї професії. Нехай Бог усіх благословить. А пісню «Ковчег Ноя» дитячу, ти не лякайся, нам це зараз дуже треба. А також у Телеграм нам пан пише: передайте привіт колезі Максиму Плиточнику. Колега Максим, ми передаємо вам привіт від пана, на жаль, імені немає, ну, точніше, воно англійськими літерами, наз, можливо, це якось допоможе, але, пане Максиму, вам вітання і вітання всім бібліотекарям. Ковчег Ноя, ти не лякайся, на хвилі Світлого радіо.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Що ж, дорогоцінні, доєднується до нас ще один слухач, і сьогодні багато телефонних дзвінків і повідомлень. Я поспішаю, щоб ми з вами почули ще один голос. Вітаємо вас.
2: Це він мені?
1: Так, так.
2: Доброго здоров'ячка. І доброго дня світлій команді і всім слухачам. Галині Львівні, теж за все, здоров'ячка, натхнення, керівництво Духа Святого. Щоб ваше служіння запалило ще мільйони сердець. Так буде, амінь. А тепер будемо привітати. Господи, ми тебе просимо, простягни невидиму твою руку від святої оселі твоєї. Благослови всіх нас. Заради великих щедрот твоїх зглянься на нас. Пошли твій мир на нашу землю. Дякуємо Богові за хлопців і дівчат з козацького роду, які боронять незалежність України, стоять за нашу свободу. Благослови їх, Господи, добрим здоров'ям, підкріпи своєю силою, дай їм мужність, стійкість, непереможну силу духу, щоб вони з вірою в Тебе і з Твоєю допомогою перемагали на землі, в повітрі і на воді. Збережи, Боже, Твоїм милосердям їх дух, душу і тіло неушкодженими. Дякуємо вам, синочки і донечки, за вашу жертовність, за відданість батьківщині. Пишаємося вами, молимося і віримо, що Всевишній дощем пролє правду на нашу землю. Нехай на вас справдяться слова з книги Йова. Бог 6 разів з біди тебе витягне, 7-й раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни від леза меча. Будь ласка, поставте нашим героям пісню «Благослови». Дякую всій команді. Богові слава за все.

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: На годиннику 14:35 залишається небагато часу до завершення нашої сьогоднішньої програми, і намагаються деякі слухачі дотелефонуватися, але я не знаю, чи втрачається зв'язок, чи чомусь переривається, не можемо. Сподіваюся, що все ж таки вийде, телефонуйте, пробуйте ще раз і прорветеся в наш етер. А до нашого етеру доєднується наступний слухач. Радіємо вам, вітаємо вас.
2: Щиро вітаю я, Ольга Харків, і радію також спілкуванню з вами, з нашими дуже-дуже рідними вже душами. Ми дуже щасливі, що маємо таку можливість спілкування. І я чула стрічку Наташу, дзвонила з Германії. У неї велика потреба молитися за сина Сергія і за саму неї, щоб підтримати духовно, бо Господь наш цвітель, і ми черпаємо в ньому сили і для життя, і для того, щоб служити Господу і ближнім своїм. І хочу також поздоровити нашу дуже шановну, любиму Галину Львівну, сестра в Господі, чудова родина, і Олексій Анатолійович, їхні діти. Вітаємо, Галина Львівна, вас з днем народження. Бажаємо вам здоров'я фізичного, духовного, душевного, по всім параметрам. І всій вашій родині. І хай Господь рясно-рясно вас і надалі благословляє, і підтримує, і допомагає, бо Він знає всі-всі наші потреби. А також хочу передати вітання нашим захисникам, нашим світлим, доблесним воїнам. Подавати всім нам пісню «Стоїть гора високая», яку співає Рудий Роман. І от оцю красу, яка оспівується в цій пісні, я дарую всім нам, а особливо нашим захисникам, бо вони стоять, захищають, жертвують своїм здоров'ям, життям, захищаючи свою землю, свій рідний край. У кожного свій куточок є рідна батьківщина. І дякую Богу, що вони в нас є такі мужні, такі вольові, такі віддані. Боже, попереши їх, благаю, просто молим. І днем, і ночі, і просимо, Господи, спонукуй з тих нас щиро каятись, бо є в чому, і молитися ревно і невідступно, щоб прийшла перемога, щоб була перемога над цим злом, над цією темрявою. Дуже-дуже тебе просимо, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий.
1: Дуже вам дякуємо, пані Ольго, за подарунок цей, за замовлення цієї композиції. Будемо разом слухати, будемо дякувати Господу за нашу батьківщину, за те, що ми є українцями, і за те, що Він тримає Україну в своїх руках, вона стоїть, і світло в кінці тунеля, воно прийде в нашу державу, і як Ісус Христос переміг смерть, так і наша країна, вона подолає все, що на неї навалилося.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Ну що ж, дорогоцінні, останнє замовлення на сьогодні приймаємо від пані Ірини зі Львову. Вітаємо вас щиро.
2: Доброго Божого дня, і я хочу приєднатися до тих поздоровлень, що вже звучали по радіо. Знаєте, то прекрасно, що в нас є таке спілкування, і хочу поздоровити нашу, вона та нам так, як мати, вона Галина Львівна, і що вона тримає оце радіо із Олексієм Анатолійовичем. Я йому можу тільки хочу побажати міцного здоров'я, витримки, спокою у серці, миру Божого і благословіння Господнього. Бо Господь дуже милостивий, і благословіння Божого на нашу Україну, на наших воїнів, за перемогу, щоб наші хлопці перемогли цього ворога. А воно буде так, коли буде з нами Бог. Він хай закриє небо над нами. Ну, ніхто не закриє небо, тільки Господь. І нам треба вклонятися йому і дякувати. І просити Господа, щоб він спас Україну, захистив і простив нас. І все в нас буде добре. Благословіння кожній родині і кожному воїну на фронті. Захисту з неба, здоров'я міцного для поранених, щоб кожна рана загоїлася і за безвісті зниклих, щоб і всі знайшлися, бо Господь знає, де вони. За батьків і за матерів, і за нашу Україну, неньку. Хай буде Бог з нами, і все буде добре. Будьте здорові, люблю вас, всього найкращого.
1: Благословені вам, пані Ірино, будьте здорові і ви. Ми теж вас обіймаємо і дякуємо кожному слухачеві, хто сьогодні доєднався, хто телефонував, хто писав, хто з нами був в одному дусі і слухав нас, хто був з нами в одній посмішці і посміхався, коли ми посміхалися. Дякуємо вам за те, що були в цьому етері. За замовленням пані Ірини на хвилі Світлого Радіо. Лимаренко Володимир, «Мамина вишня».

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
2: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
3: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб закрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію «Еммануїл», Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Іванко ходить у другий клас, але робить це без будь-якого задоволення, бо так треба.
1: Яке може бути задоволення, коли всі, кому не рівні, мене кривдять? А все через те, що я дуже маленький на зріст. У мене ніякої солідності немає. Хлопці ставлять мені підніжки, ляскають по лобі, а дівчатки називають коротуном. Ну що робити в такій ситуації? Як жити?
0: От Толяна з їхнього класу. Усі побоюються. Він хоча й худий, кощавий, та он як ходить, перевальцем, руки в кишенях. Слова цідить крізь зуби і вміє плюватися, як старшокласники. У класі навіть подейкують, що Толян уже курить.
1: Може і мені слід опанувати такий поважний вигляд, як у Толяна? Ну хоча б на час, поки хлопці забудуть, що раніше глузували.
0: Так міркував хлопчик, повертаючись додому. Ці думки не полишили його й тоді, коли він готував уроки. Увечері батьки забрали молодшого братика Іванка та поїхали в гості до дядька Веніаміна і тітоньки Наталі, своїх друзів.

0: диво, Іванко захотів залишитися вдома сам. Хлопчина мав свої, куди важливіші, життєві плани. Тільки-но за батьками зачинилися двері, Іванко поспішив до великого дзеркала у вітальні. Він засунув руки в кишені своїх короткуватих домашніх штанців, так, щоб великі пальці залишилися ззовні. І відійшовши до протилежної від дзеркала стіни, спробував пройтися так само поважно, як Толян. Спочатку нічого не виходило, але після тривалих репетицій хлопчик зрозумів, чого йому бракує.
1: Ну, звичайно, треба ж вище задерти голову, немов дивишся на всіх згори.
0: Іванко пройшовся ще раз і ще.
1: Ага, вийшло, точно як у Толяна.
0: Але далі було складніше. Треба ж навчитися крізь зуби цідити слова. Це так по-дорослому, так незалежно. Опанувати манеру розмови Толяна виявилося куди складніше, ніж навчитися ходити перевальцем. Іванкові здавалося, що так багато він ще ніколи не розмовляв, та ще й сам із собою. Якби в них був папуга, він би, напевно, опанував не один десяток слів за цей вечір. Іванко був зовсім утомленим, коли повернулися батьки. Хлопчик зрозумів, що тільки час і наполегливі вправи допоможуть йому домогтися бажаних результатів. Тому вирішив продовжити завтра. На вечірній сімейній молитві батьки раптом переглянулися, коли почули Іванка. Чи то язик у нього від перевтоми в школі почав заплітатися, чи то хлопчик просто хоче спати, але розмовляв він якось дивно. Багато днів репетирував Іванко над образом, що був йому так потрібен для авторитету в класі. Нарешті хлопчик сміливо міг поставити самому собі п'ятірку і за ходьбу перевальцем, і за балаканину крізь зуби, і навіть за плювки на відстань. Нарешті тепер можна буде продемонструвати у своєму класі. Іванко ввечері востаннє подивився на себе в дзеркало.
1: Здорово! Який сміливий, гордий хлопець дивиться із дзеркала. Так, нехай тепер усі в класі попадають від подиву.
0: Уранці, як завжди помолившись із мамою в голос, Іванко по секрету попросив Ісуса допомогти йому в школі, довести хлопцям, чого він вартий, хлопчисько з 2А. Учні вже були всі в класі. От-от мав пролунати дзвоник. Іванко спеціально розрахував час, коли треба війти. Але Сергіївна ще не прийшла. Іванко зайшов у клас, голосно ляснув дверима, щоб усі звернули на нього увагу. І своєю новою ходою пройшовся від дошки до вікна. Немов йому треба було висунути на вулицю. Дехто із хлопців смикнув тих, котрі не помітили Іванка. Краєм ока хлопчик побачив, що увагу всіх прикута зараз до нього.
1: Ага, спрацювало! Все йде за планом.
0: Іванко таким же чином прийшов у кінець класу. Там сиділа Маринка, його сусідка по квартирі. Підійшовши до неї, Іванко процідив крізь зуби.
1: Слухай, Маринко, де нас писати математику, то швидше!
0: І хлопчик продемонстрував плювок на відстань. Він долетів майже до стінки. Маринка розгублено захлопала довгими віями. У класі запала мертва тиша. І раптом котра зі дівчат сказала.
2: Ого, коротун дає, у нього, мабуть, температура.
0: Клас наче вибухнув від сміху. Сміялися і Маринка, і сусід по парті Славко, і всі. А тут іще до Іванка, зігнувшись у 3 погибелі від реготу, підійшов Толян.
3: Тобі може ще й закурити дати, салаго, ну і це ти нам улаштував.
0: Хлопці зашуміли ще гучніше. Не чутно було навіть, як пролунав дзвінок. Але Сергіївна ніяк не могла зрозуміти, що відбувається в її класі. А Іванко після уроку поскаржився на головний біль та під усмішкою однокласників пішов додому.
1: Добре, що на світі є віруючі батьки,
0: подумав Іванко, коли все розповів мамі. Вона навіть не стала лаяти свого бідного сина за те,

0: що він так мріяв бути схожим на грубого, забіякуватого хлопчика Толю. Вона не стала читати йому нотації. Ні. Мама просто міцно обійняла свого сина і сказала, що він найкращий хлопчик на світі. І що головне в житті зовсім не зріст, а серце, яке любить Ісуса. Вона прочитала з книги пророка Ісаї, що в Спасителя теж не було ні особливого вигляду, ні величі, які привертали б увагу людей. Але він переміг гріх і смерть своєю величезною любов'ю.
1: Ти зовсім не тим вирішив завоювати серця однокласників, Іванко. Та й хіба ти хотів би, щоб вони тебе так само недолюблювали і побоювалися, як Толяна? Друзів народжує тільки любов і доброта.
0: Прочитане мамою місце із книги пророка Ісаї дуже втішило Іванка. Тепер Ісус для нього став іще ближчим і ріднішим. Хлопчик попросив у нього пробачення за те, що ледве не пішов у житті хибним шляхом. Він вирішив для себе, що краще докласти всіх зусиль, усе старання, аби бути схожим на Ісуса. І тепер Іванко часто дивиться в дзеркало, що йому подарувала бабуся. Новий заповіт.

сторінками книги святої, мов потоком повинно живим, і знайду я в Божому слові шлях до неба, в Господній дні. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рану здатно зцілить, що втомує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє, мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки твій.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: багато. Рибки сплять?
1: Загалом так, рибки сплять. Щоправда, не зовсім так, як це робимо ми, люди. Людина, коли спить, не рухається, і очі її заплющені. А в більшості риб немає повік, і вони, коли засинають, не можуть заплющити очі. Деякі риби майже не рухаються, коли засинають. А ось тунець, наприклад, має весь час рухатися, адже його зятрам постійно потрібна вода, щоб в організм надходив кисень, підтримуючи його життєдіяльність. Денні риби сплять темної доби, нічні – світлої.
0: У більшості риб немає повік, тому вони, коли сплять, не можуть заплющити очі.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Будьте добрі одне до одного та милосердні.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: Взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Без перестанку моліть.

Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марку. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Трохи згодом Калеб, уже не той самітній мандрівник, якого носять ноги, захищає палиця і годує торба, а юний та галантний пан, добре озброєний і вдягнутий у хутра та пурпуровий плащ, у супроводі слуг та верхи на розкішному коні, виїхав з Єрусалиму. На горбі, за Дамаськими воротами, він зупинився, озирнувшись на славетне місто з його людними вуличками, могутніми вежами, пишними палацами і уславленим на цілий світ храмом, що височів над усім і звідси видавався горою, покритою снігом та увінченою блискучим золотом. «Я правитиму тут, коли виженуть римлян», – мовив він до себе, бо вже став вельми марнолюбним. Направду, багатство і становище, одержані так раптово, які задовільнили би всякого, тільки живили його живу до влади, слави і всіх чудових речей. Для нього ці гроші були лише сходинкою до більшого багатства. Калеб мандрував до Тиру, щоб заволодіти там своїм майном, яке римський управитель краю пообіцяв віддати йому. Крім того, він мав ще й іншу мету. У Тирі жив старий юдей Беноні, дід Міріям, про що йому відомо ще з дитинства з її розповідей. І він мав свої причини побачитися з ним. По обіді чоловік відпочивав в одному з палаців Тиру, у довгому портику або веранді, як би ми називали її, повернутій до Середземного моря, чиї сині води оточували прямовісну скелю внизу. Бо цей дім стояв на острові, а не на материку, там, де жили переважно заможні сирійці. Той чоловік був старий і дуже гарний. Він мав темні очі, швидкі та повні вогню, гачкуватий ніс, наче у хижого птаха, а волосся на голові й борода довгі і білосніжні. Його вбрання також було багатим і розкішним. А що тієї пори в Тирі було вельми холодно, він накинув зверху ще й плащ з коштовних північних хутр. І дім був також гідний його власника, вибудований з найчистішого мармуру. Він мав кімнати, обшиті пахущим ліванським кедром, пообвішувані срібними лампами і прикрашені статуями та фресками. На мармурових підлогах було розстелено килими, барвисті й оторочені, і подекуди стояли дивани, столи, стільці, зроблені переважно з лівійського чорного дерева та саджені слоновою кістю з перлами. Беноні, власник усього цього багатства, закінчивши всі свої справи на той день, підрахувавши вантаж з товаром, що саме прибув кораблем з Єгипту, уже спожив свою обідню страву і пішов до свого дивана під портиком, щоб трохи перепочити на сонечку. Спершись на подушки, він незабаром заснув, але, видавалось, сни його були нещасливі. Принаймні він перевертався з боку на бік і ворушив руками. «Пане, прошу вибачення», – сказав, кланяючись, слуга араб. «Але римський сотник Марк бажає поговорити з тобою». «Марк? Ох, я пам'ятаю старшину, що стояв тут. Мені недобре, я не можу бачитися з ним. Попроси його прийти завтра». «Пане, він просив сказати, що увечері відпливає до Риму». «Гаразд, тоді впусти його», – відповів Беноні. «Певно, він хоче сплатити свій борг», – додав він. Араб вийшов і привів з собою римлянина. «Привіт, Беноні», – сказав він, як зазвичай приємно усміхаючись. «Ось і я тут, ще живий, попри весь твій страх, як бачиш, твої гроші досі в безпеці». «Я радий це чути, мій пане Марку», – відповів юдей, низько кланяючись. «Але якби ти волів сплатити його з відсотками, мабуть», – додав він сухо, «то він би почувався ще безпечніше в моїй скарбниці». Марк втішно зареготав. «Сплатити?» – сказав він. «Що то за жарт? Та я прийшов позичити ще, аби заплатити за проїзд до Риму». Рот Беноні закрився, як капкан. «Ні», – сказав Марк, піднісши вгору руку, – «не починай. Я знаю все на пам'ять. Часи повні тривоги, небезпек. Навіть та невелика кількість готівки, яку ти маєш, передана на відсотки в безпечніші країни – Єгипет, Рим та Італію. Твій представник Олександрії не переказав, як належно, грошей. І ти маєш всі підстави вважати, що кожен корабель, до якого ти маєш інтерес, тепер лежить на морському дні. Тож, не міг би ти зробити мені таку ласку і позичити мені пів таланта сріблу?
1: Ні, відповів суворо Беноні.
0: Так, відповів Марк переконаний. Зрозумій же, друже Беноні, гарантії просто чудові. Якщо я не утону і мені не розітнуть горло по дорозі до Італії, то я стану одним з найбагатших багатіїв Риму. Тож це твій останній шанс – позичити мені дещицю. Не віриш? Тоді прочитай цей лист від Кая, мого дядька, та цей припис, що його підписав Цезар Нерон. Беноні пильно прочитав документи і повернув їх.
2: «Мої тобі вітання», – сказав він. «Якщо зволить Бог, і ти зробиш усе так, як належить, твоє майбутнє буде блискуче, тому що вид у тебе приємний, і коли схочеш скористатися ним, тобі стане в пригоді розум. Але тут я не бачу жодних гарантій для своїх грошей, бо навіть коли все станеться як треба, Італія дуже й дуже далеко звідти».
0: «Чоловіче, невже ти гадаєш, що я хочу обманути тебе?» – палко запитав Марк.
2: «Ні-ні, але всяке може трапитися».
0: «Ну, то я віддячу за твій ризик. За пів таланта запиши собі талант з мого майна. Байдуже, живий я чи мертвий. І поспіши, благаю тебе, бо в мене є справи важливіші, ніж ці нещасні гроші. Поки я був уповноваженим серед есеїв на берегах Йордану...»
2: «Есеїв?
0: Що там про есеїв?» – урвав його Беноні. Марк пропік його своїми сірими очима, а тоді відповів. «Залагодьмо цю нашу невеличку комерційну справу, і я розповім тобі».
2: «Гаразд, її залагоджено. Коли ти підеш звідси, то підпишеш розписку та одержиш відповідну суму готівкою та векселями. То що там про тих есеїв?»
0: «Тільки й того», – сказав Марк, «що це дивокуваті люди, які передбачають майбутнє, не знаю як. Я заприятелював з одним, і він розповів, що страшенні лиха мають отут упасти на твій край. Різня, мор і голод, яких ще не бачив світ».
2: «Це старе пророцтво тих клятих назореїв», – урвав його Беноні.
0: «Не зви їх клятими, друже», – сказав Марк чудним голосом. «Бо тобі це личить найменше з усіх людей».
2: «Ні, вислухай же мене. Можливо, це пророцтво назореїв, але й пророцтво есеїв теж. І я вірю в нього, стежачи за знаками часів. І їхній старший сказав мені також, що буде велике повстання юдеїв проти влади Цезаря, і що майже всі, хто долучиться до нього, погинуть. Він навіть назвав імена. І серед них було і твоє, друже Беноні. Тому, поза як ти позичив гроші мені, римлянинові, я прийшов сюди до Тиру, щоб застерегти тебе від усяких повстань та інших заколотів». Старий слухав тихо, але з довірою.
0: «Цілком може бути», – сказав він. «Але якщо моє ім'я написане в тій книзі мертвих, ангел Яхве вибрав мене, і я не зможу уникнути його меча. Ба більше, я старий». І тут його очі спалахнули. «Почесно померти в битві з ворогами твого краю».
2: «Ви, юдеї, таки сильно нас любите», – сказав Марк, хихикнувши. «Народ, що посилає Гесія Флора або навіть Альбіна правити своїми підлеглими за кордоном, заслуговує на любов», – відповів Беноні з гірким сарказмом. «Але покінчимо з політикою. Перш ніж ми не посварились. Дивно, але зовсім недавно до мене приходив гість, якого виховано серед цих есеїв».
0: «Та невже?» – сказав Марк, порожнім поглядом задивившись у море.
2: «Він сказав мені, що молода і вродлива жінка проживає з ними, і звуть її царицею есеїв. Тобі не випадала нагода бачити її, мій пане?»
0: Марк мить ожив.
2: «О, так, я бачив її. А що ще він тобі розповів?»
0: «Він сказав мені, що ця пані прекрасна і вчена».
2: «Це правда», – запально сказав Марк. «Хоча вона й невеличка, але нікого милішого я не зустрічав ще досі, як не зустрічав ще скульптора, що міг би дорівнятись до неї. Якщо ти підеш зі мною на корабель, я відкрию футляр і покажу тобі погруддя, яке вона витисала з мене. Але скажи мені,
0: Чи твоєму гостеві часом не бракує великого пальця на одній руці?
2: А саме на правій.
0: Так, бракує.

почав уривок з роману «Перлина сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Імануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свічадо» за наданий матеріал та співпрацю.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Скористайтеся можливістю підтримати «Світле радіо» через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
4: Мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій, і ліг він спасіння мого. Він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Вечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед маєстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякуємо Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 30 вересня 2026 року, а ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Міжнародний день перекладача, який щорічно відзначається 30 вересня на честь святого Єроніма, покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу івриту на латину. Історія започаткування події сягає 1953 року. Офіційне визнання свята здійснено у 1991 році Міжнародною федерацією перекладачів. Також сьогодні відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека – це одне з найдавніших культурних надбань людства, суть якого незмінна протягом усієї історії. Книги можуть зберігатися століттями і дарувати свою мудрість не одному поколінню читачів. Любов до книги властива нашому народу здавна, а важливість бібліотек для національної освіти, науки та культури є очевидною для держави. Окрім того, сьогодні Міжнародний день подкастів, який відзначають, починаючи із 2014 року. Подкаст – це цифровий медіафайл, який поширюється в мережі інтернет для відтворення на мобільних гаджетах або комп'ютерах. Зміст подкастів нагадує стандартну радіопрограму, але їхня унікальність у тому, що для прослуховування можливо завантажити файл на електронний носій і відтворити у зручний час. Окрім того, на багатьох подкастах доступний відеоперегляд. У цей день відбулись такі події. У 1452 році у друкарні Йоганна Гутенберга вийшла у світ перша в Європі друкована книга – Біблія. У 1614 році між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише у Запоріжжі. У 1791 році у Відні відбулась прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта». А у 1876 році журнал «Київська старовина» вперше опублікував біографію Григорія Сковороди. У 1929 році британська служба BBC вперше провела телетрансляцію. Так само у 1929 році у Франкфурті на Майні німецький авіаконструктор Фріц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 кілометри. А у 1945 році відбулася перемога підрозділів УПА під Угневим над військами НКВС. Цього дня народились у 1835 році Федір Заревич, український письменник і журналіст. У 1841-му Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст і філософ. У 1859 році народився Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, перекладач, симпатик українського національного відродження. У 1871-му народився Григорій Кузневич, український скульптор, монументаліст. У 1893-му народився Дмитро Гунькевич, український письменник-драматург. А у 1899-му Андрій Панів, український поет, журналіст і перекладач. У 1918 році народився Любомир Мацюк, український співак і диригент. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо. Еммануїл.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма «Українською на українську і навпаки». Вітаю всіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. Таких словах, як помазання, служитель, пастор, пастори, молитва, молитви і багато інших. Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання, правильний наголос. А як же правильно казати помазання чи помазання? Правильно казати помазання. За словником, помазання – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя, перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати, не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Так само російською мовою. Однорідний ряд дієслів, іменників та прикметників. Мазать, помазать, помазанік, помазання. І ні в якому разі помазання. Правильно? Помазання. Далі. Служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Дуже часто можна почути у російських проповідях. Много служителей, эти служителя. Правильно казати служителі. Так само, як і в українській мові. Служителі, а не служителі. Потім, дуже часто сумніваються, як правильно казати слово пастор у множині. Правильно казати пастори. Так само і російською мовою. Эти пастори, а не эти пастора. Як можемо інколи почути. Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці. Це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
3: З української на українську навпаки.

0: про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагне повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, шановні слухачі Світлого Радіо. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі і у кожній програмі ми ділимося з вами історіями перемог, отриманих в боротьбі за здорові стосунки в сім'ї, за правильне положення перед Богом, за свободу від осліплення, яке призводить до руйнівних рішень. І якщо ви бажаєте поділитись з нами своїми свідченнями, телефонуйте на Світле Радіо 280-03-05 або пишіть нам на адресу нашої програми абонентська скринька 53, шановна програма, шановна пані. Ми з радістю прочитаємо ваше свідчення і пам'ятайте, що свідчення зміцняють нашу віру, а ми для того і створені, щоб славити нашого Бога, щоб славити Його за благодіяння у нашому житті і цим когось підтримати, когось зміцнити, когось підбадьорити, а можливо комусь просто дати пораду у тій ситуації, яка, можливо, схожа на вашу. Тож пишіть, телефонуйте і залишайте історію на землі через ваші свідчення. Отже, свідчити про Божу славу, про Його благодіяння в нашому житті, постає питання, що ж нам робити, щоб отримувати ці благодіяння. Давайте, як завжди, почнемо зі Святого Письма, де, зрозуміло, всі відповіді для нас знаходяться, і поміркуємо про наступне. Відкриємо Євангеліє від Матвія, 6 розділ, і почнемо читати з 26-го вірша. Тут написано: «Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте на ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, які зростають вони, не працюють, а не придуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні? Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погани шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно». Це прямі слова Ісуса Христа. І останнє, що Він говорить у 33-му вірші, нарешті, як висновок, Він говорить: «Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи». Читаєш, поки читаєш, це зрозуміло. Зрозуміло, що мова йде про їжу і про одяг, про який ми піклуємось, і це наші буденні питання. Радісно, що Ісус говорить, що Бог знає про те, що нам це потрібно. І начебто, знаєте, нема причин це місце з писання порівнювати з особистими стосунками у сім'ї, з дружиною чи чоловіком або з дітьми. Але ж ми турбуємось про ці питання. Ми не можемо сказати, що наші близькі стосунки менш важливі, ніж їжа і одяг. Навпаки, насправді навпаки. Наша душа дуже страждає від непорозуміння в близьких стосунках. Наша душа не страждає так сильно від того, що у нас немає нової сукні, чи на столі не таке меню, як ми хотіли б. А от непорозумінь від ран, які ми отримуємо від людей, близьких, наша душа дуже страждає. Непорозуміння з сторонніми людьми ми легко можемо відкласти в сторону і навіть можемо перевести їх на жарт. Бо прийняття з боку сторонніх людей значить для нас менше і набагато менше, ніж порозуміння і любов з боку наших рідних. І що ж говорить Святе Письмо? Ісус говорить, не журіться. Тобто, розумієте, ми ж, він же не сказав, що от не журіться саме про це, да? Я зараз зверну вашу увагу. Він говорить, не журіться, а шукайте Царства Божого. Навіть не журіться про такі прості речі, як їжа і одяг. І в цих віршах йдеться не про перелік речей, які можна довірити в руки Отця. Тобто, знаєте, от питання з сьогоднішньою кавою, чаєм, борщем і рештою можна довірити в руки Отця Небесного? А якісь питання, що стосуються ваших стосунків у сім'ї, не можна. Про це не йдеться у Святому Письмі. Господь завжди звертає нашу увагу, щоб не дати нам, знаєте, як пілюльку, а щоб ми почали міркувати, що якщо навіть ті речі, про які ми турбуємось, обов'язково щоранку, коли ви встаєте, ви готуєте сніданок для своїх дітей, для свого чоловіка, чи для своєї мами, чи для самих себе, ви обов'язково це робите. І Бог знає, що ви про це турбуєтесь. І так само і решта питань, які приносять в наше серце переживання, їх теж можна довірити Богові. Просто Господь звертає увагу на ті речі, які щодня стаються в кожному домі, так, в житті кожної людини. І всі наші питання, які викликають переживання, можна довірити у руки Отця, що любить людей. Мова йде не про список речей, а про стан нашого серця, про турботи, про втрату миру, про сумніви, страхи і переживання. Господь запевняє нас, що Він піклується про нас, що Він знає про наші потреби ще до того, як ми просимо. І повертаючись до стосунків, пригадайте, що ми чуємо. Здебільшого ми чуємо в цьому напрямку такі розмови. Я вже і молився, і що тільки не робив чи не робила. Нічого не змінюється. А тепер тут зупинимось і подивимось на відповідь уважно. Про що йдеться? Що саме не змінюється? А мова йде про те, що не змінюється той, хто поряд з нами. Ми розказуємо не про себе, ми розказуємо не про те, що Господь робить з нами. Ми розказуємо про те, що Він начебто не робить з іншими. Ми очікуємо змін тільки ззовні. А Ісус, звертаючись у цих віршах, які ми читали, щоб коли ми міркуємо про буденні речі, про їжу, про одяг, про те, що стосується, про те, що є наше життя, да? Ісус говорить, не журіться, кажучи, що буде, як зміниться, що нам взяти, де нам сісти. Він говорить, що Бог знає про те, що вам це потрібно. Вам потрібно порозуміння і мир у сім'ї, щоб ви могли

0: виходити у рівновазі на вулицю, на роботу, щоб ви могли далі спілкуватися і йти в своє оточення, з, ну, маючи здоров'я і душевне, і духовне, і фізичне нарешті. І оці зміни, які ми чекаємо назовні, чому ще є помилковими? Тому що далі, в цьому ж Євангелії, у сьомому розділі, у 13-му вірші написано, знову ж Ісус говорить, що нам робити, да, коли ми зустрічаємося з якимись складнощами, з якимись труднощами. Він говорить, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Дивіться, спочатку він говорить, що турботи про повсякденні наші справи, це роблять люди, писання називає їх погані, тобто люди, які не знають Бога живого. Вони це роблять постійно і займаються цим. А Бог нам говорить, ви ж не займайтесь цим, не піклуйтесь про це, не турбуйтесь про це, бо Бог знає, що це вам потрібно. І далі він говорить, що це є широка дорога, і вона веде до погибелі. Якщо ми самі піклуємось про наповнення нашого життя, то це є широка дорога, яка веде до погибелі. І знову ж він говорить, і нею багато хто ходять. Та тепер зверніть увагу, що йдеться не тільки, Бог не говорить вже тут, і нею ходять тільки погані. Ні, він говорить, що цією дорогою багато хто ходять. І тут же в це багато хто входять і віруючі люди, на жаль. Люди, які не слухаються Бога і не довіряють йому те в своєму житті, що приносить, що краде мир. Мир у серце, який дарував нам Ісус Христос, дорогоціннішою ціною. І далі Ісус говорить, бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Одне те й саме дієслово. Шукайте Царства Божого, та? Написано в попередній частині. І тут написано, мало хто знаходять. Йдеться про те, що не про те, що Бог ховається від нас, а про те, що ми лінуємось шукати і докладати зусиль і бути наполегливими в тому, щоб, знаєте, не просто шукати Божого Царства, а в тому, щоб не робити те, що ми звикли робити руками. Ми звикли себе забезпечувати, звикли покладатися тільки на свій розум, ми звикли покладатися на свій досвід. І оце відкласти, для цього потрібно щодня собі нагадувати, що я маю кому довірити ці турботи. І я маю стерегти мир, який Бог дав мені через Ісуса Христа. І це моя відповідальність бути в цьому наполегливим і постійним. Отже, багато людей шукають, що їсти, що одягтися, як змінити свого чоловіка чи дружини, чи дружину. І це роблять всі. Ще хочу, знаєте, вам як приклад навести. Ви чули коли-небудь у розмовах з подругою чи з другом про те, щоб вам розказували про власні провини перед своїм супутником життя? А от про те, що всі біди від того, що він не такий, чи вона не така, що хтось винний у моїх поразках, ми чуємо доволі часто. І що ж ми робимо такими оповідями, да? Шукаємо Царство Божого і Його правди? Ні, ми шукаємо винуватих. Тому в Євангелії і написано, щоб ми не турбувались про недостатність будь-чого в нашому житті, навіть про зовні видимі потреби, їжу, одяг, а щоб знали, що нам додасться те, чого шукають всі, якщо ми зосередимось на Божій волі. І це важливо не тільки для сьогоднішнього нашого життя, але й для життя вічного. Так, давайте і далі от як написано у Євангелії від Матвія, 7 розділі, 21 вірші, прочитаємо, тут написано, що про волю Божу, да? Що не кожен, тут так і написано, що не кожен увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Найперша воля Божа в тому, щоб ми пізнали Його, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що Його послав Бог, щоб врятувати людину від вічної загибелі. Про це теж написано у Євангелії, в Євангелії від Матвія. Ви зможете це прочитати, якщо ви ніколи не відкривали Біблію. Євангелії від Матвія, 17 розділ, 3 вірш. І просто там прямо написано, що воля Божа, щоб ми пізнали самого Бога, щоб ми прийняли Ісуса Христа, який врятував нас від вічної загибелі. Це найперше. І всі живі люди, які мають здатність мислити, зрозуміло, що жодна людина не хоче провести вічність у пеклі, але кожен прагне бути в Царстві Небесному. Так от, коли ми пізнаємо Бога як Творця Всесвіту і нас самих, тоді ми розуміємо, що Він насправді попіклувався і про наш сьогоднішній день. Дивіться, якщо Божий задум про нас на всю вічність, Він віддав свого Сина, аби врятувати нас від загибелі і дарувати нам Царство Небесне, то невже Він забуде допомогти нам у вічності протягом перших 100 років? Зрозуміло, що Він, і поки ми тут на землі, той Отець, який любить, який піклується і який знає про наші потреби. Ми продовжимо нашу розмову за 2 хвилини після музичної паузи, а ви можете телефонувати нам із свідченнями власних перемог з Господом за номером 280-0405. До зустрічі після музичної паузи. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
0: Прекрасні слова пісні, наче в підтримку нашої теми «В тобі усе, чого я прагну». Господь, що ж, ми говоримо саме про те, що Бог є наша повнота, і що ми можемо довіряти йому все. І Ісус почав з буденних наших потреб, з їжі, одягу, але решта того, про що ми піклуємось, ми теж можемо довірити нашому Отцеві Небесному. Отже, для того, щоб увійти в Царство Небесне, ми закінчили на тому, що це може зробити та людина, яка виконує волю Отця, що на небі. І, можливо, ви довірились вже Богові і намагаєтесь виконувати Його Слово, бути слухняними тому, що Він написав для вас, але ще не бачите очевидних змін. Тоді зараз я пропоную вам послухати інтерв'ю, яке ми записали напередодні з паном Ігорем Кузнєцовим. Цей чоловік служить людям, проповідуючи Євангеліє, і допомагає розбиратися з проблемами, саме тими проблемами, що виникають у сім'ї. І я запитала в нього, наскільки впливає рішення жінки або чоловіка, когось одного в сім'ї, триматися того, щоб виконувати Божу волю, а не керуватися обставинами і поведінкою свого супутника. І що саме творить рішення покоритися Слову Бога? Отже, слухаємо разом.
2: По мере изменения ее как женщины, как человека, будет изменяться ее и поведение, и отношение к мужу. Это будет касаться. По крайней мере, Слово Божие это обещает. И примеров таких тоже много. Что говорит Слово Божие? Жены, да, будьте послушны тем мужьям, даже которые не повинуются Слову. Не будут ли они приобретены для Господа без слов, увидя ваше богобоязненное чистое житие? То есть Бог оказывает влияние. Там, где мы правы перед Богом, Бог за нас, и Он тогда начинает на нашей стороне работать с сердцами наших противников, обличая, меняя, воздействуя каким образом. Бог силен изменить любого человека, силен, но ему нужно как бы основание, отправная точка для этих изменений. А если оба, и муж, и жена, особенно когда один из них неверующий, но все равно не покорен Богу, да? Какая разница верующий, неверующий муж? Муж – это муж, жена – это жена. И есть определенный образ жены, божественный образ, который вообще не зависит от того, какой муж. Он перед Господом должен быть таким. И вот если женщине удается, покорившись Господу, изменить свое сердце и поставить себя в правильное положение пред Богом, то это даст возможность Богу уже работать с ее мужем и менять его, приносить суд, если надо, в жизнь мужа, защищать жену от насилия, от гнева мужа, покрывать ее. А когда жена сама в противлении Богу, тогда получается, что Бог-то нелицеприятен, этот по-своему грешит, а это, называя себя верующей, по-своему грешит. Дело-то вообще, в конце концов, даже не в том, насколько мы достигнем перемен в взаимоотношениях. Ведь даже не это является главной победой. Главная победа, насколько образ Божий отразился во мне. Вот главная победа. И смотрите, разве вокруг Иисуса была комфортная обстановка? Разве Он имел со стороны людей правильное отношение к себе? Отнюдь.
3: Нет, конечно. Да.
2: Но почему мы говорим об образе Христа? Слово говорит, будучи злословим, Он не злословил взаимно.
3: Да? И, знаете, вот, и как, вот эта как вот сила от Христа, этого слова, да? Она должна или Он должен, понимаете? Вот это, по-моему, ну это где-то оно так сидит.
2: Ну это вот наш эгоизм такой, все время предъявлять претензии к другому. Ведь даже вот эта притча Иисуса, Он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, в глазу твоем бревно. Здесь не только это говорит о том, что мы сами в чем-то виноваты. Он-то показывает нам выход. Он говорит, ты вначале удали бревно из собственного глаза. И тогда ты увидишь, как теперь помочь брату вынуть сучок. Ведь часто мы в супруге действительно видим недостатки. И это правда, по Слову Божьему, по истине является грехом и недостатком. Но от того, что мы видим, что в толку? Мы не знаем, как помочь измениться. Мы тыкаем просто, делаем еще дополнительную боль. Ведь есть причина, почему какой-то грех или какой-то недостаток работает в жизни человека. Была причина, почему я был непунктуальным. Она была причина в каком-то глубоком поражении моего сердца. И это надо еще увидеть, как помочь своей жене или своему мужу. А для того, чтобы увидеть, надо, чтобы свое око стало чистым и светлым. То есть убрать из своей жизни то, что мешает. И где-то и здесь секрет, как помочь изменению другого. Изменить мы не можем. Но изменяясь сами, мы можем увидеть, как помочь в изменениях другого. Может быть, как раз и мне помогло стать пунктуальным. Не то, что просто жена перестала меня за это постоянно давить, постоянно, как это называется, кнокать, да, по-русски, или так вот упрекать, да, а начала принимать меня. И это давало большее облегчение. Вот принимать и ценить меня как мужа. И тогда внутри меня Бог получил плацдарм для очень мощной работы.
0: Ми змушені були зупинити інтерв'ю, бо воно було дуже великим. Але остання фраза була в тому, що Бог отримав плацдарм для великої роботи в серці. Мене дуже торкнулося саме цей висновок, тому що насправді так і виходить, що ми хочемо злетіти у висоту разом з Богом. Ми розуміємо, що це можливо, але коли Господь говорить, будь ласка, ти сам збудуй мені цей плацдарм, щоб я збудую мені цю полосу, на якій я запущу той літак, і там буде вся ваша родина. Нам дуже важко в це повірити. Але ж все ж таки ми можемо не довіряти людям, ми можемо не довіряти навіть самим собі, але ми можемо спокійно довіряти Слову Божому. І якщо написано в Євангелії від Матвія, що Бог знає, що всього того, про що ми мріємо, нам потрібно, як і всім людям на землі, потрібен мир і спокій в серці, потрібні близькі, теплі стосунки з нашими рідними, потрібно наші виповнення наших буденних потреб. Про це Господь все знає. І якщо написано, що Він знає, що нам це потрібно, якщо написано, що Він люблячий отець, що Він нам не подасть каменя, коли ми просимо риби, то ми можемо Йому можемо довіряти. Можливо, ви колись чули програму, де пан Ігор був разом із своєю дружиною Оленою у нас в гостях, і вони свідчили саме про те, що намагались змінювати один одного, чекали оцих змін у своєму, ну, не в собі, а в іншому. І цей шлях продовжувався протягом 15 років. І вони свідчили про те, що саме довірившись Богові, вони почали мінятись самі. І після того все ж таки отримали бажаний мир у сім'ї. Так от, однією з болючих занос була непунктуальність чоловіка з одного боку і стабільна, зрозуміло, незадоволеність дружини з іншого боку. Знаєте, 15 років – це немалий термін, і ну, ясно, що в родині проблеми не виникають з однієї причини, і тим більше з одного приводу. Але, знаєте, є такі речі, які ми називаємо запущеними хворобами стосунків, да? Якимись незмінними рисами характеру, загубленими роками очікувань і так далі, і так далі. Так от, я хочу сказати, що про все це Бог Отець знає так само, як і ми, земні батьки, знаємо про хвилювання наших дітей і про їхні проблеми. Згадайте, коли дитина боїться плавати, да, вона хвилюється і дуже переживає на воді. Що ми говоримо? Навіть тримаючи її в руках, да, вона відчуває наші руки і все одно переживає і намагається ручками не робити правильні рухи, а чіплятися за нас. І ми що говоримо? Заспокойся. Будь ласка, довірся мені, я тебе тримаю, і ти навчишся, ти зможеш. Ми впевнені, що знаходячись у середовищі, яке не, ну, ми не живемо, не живемо в воді, але все ж таки ми знаємо, що наша дитина може навчитися цьому. І порівняти наш спокій і її хвилювання – ми, ну, так виглядає, мені здається, от коли Отець Небесний дивиться на нас на землі. Ми переживаємо, що в нас нічого не вийде, а Він говорить, ти зможеш, ти навчишся. І Отець Небесний ще більшому хоче навчити нас, щоб ми, не хвилюючись, не обтяжуючи себе претензіями чи звинуваченнями, щоб ми вільно і впевнено рухались, виконуючи Його волю про нас. Бо саме Його воля є доброю і по-справжньому життєздатною. І наостанок я нагадаю той вірш, з якого ми починали у 7 розділі в Євангелії від Матвія. «Тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя». Нехай вона вузька, нехай вона тісна, нехай нам треба переламуватись, але знайте, що ця дорога веде до життя. Тримайтесь її. На все добре.
1: Бог тримає все, утримає.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
6: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях Світлого Радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світу. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
7: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Боже, дякую Тобі за цей день, за Твою любов і турботу, за те, що Твоя сила і Твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити Тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в Тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, Твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу Тебе також за сиріт і вдів. Прошу Тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в Тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатному українському композитору Віктору Писанкові пощастило отримати європейську музичну освіту. Його дитинство пройшло у Варшаві. Він був справжнім вундеркіндом. У 6 років, не знаючи нот, грав на слух патетичну сонату Бетховена. Унікальні здібності хлопчика розвивали професори Варшавської консерваторії. Музичну освіту Косенко продовжив у метрі Петербурзької консерваторії. Її тодішнім директором був відомий російський композитор Олександр Глазунов. Оцінивши обдарованість Косенка, Глазунов звільнив його від платні за навчання. У Петербурзі юний музикант зустрічався з Рахманіновим, Скрябіним та іншими видатними музикантами того часу. Більшу частину життя Віктор Степанович прожив у Житомирі. З 1918 року викладав у музичному технікумі, а пізніше став директором Житомирського музичного училища. В 1938 році училищу було присвоєно його ім'я. Тут Косенко і його друзі-музиканти створили мистецьке середовище, яке не поступалося столичному. На життя молодий Косенко заробляв, ілюструючи музикою німі фільми. Сучасники розповідають, що глядачі бігали за ним із кінотеатру в кінотеатр, щоб послухати дивовижну гру музиканта, адже Косенко був феноменальним піаністом. Він залишив по собі десятки творів, які увійшли у Золотий фонд української фортепіанної музики. Сьогодні в нашій програмі звучить чудовий твір Віктора Степановича Косенка, який входить до збірки 11 етюдів у формі старовинних танців для фортепіано і називається «Гавот».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Ісус Христос воскрес із мертвих, і наша проповідь немарна. Гріх вже не панує над нами, і подяка Богові, що кожний, хто помер у Христі, тепер перебуває з ним. У цьому істина.
1: Ласкаво просимо на чергову програму з циклу передач Чарльза Стенлі «Дотик до істини». Кожна людина, яка будь-коли жила на землі, знає про неминучу і неприємну подію, що чекає на кожного з нас. Йдеться про смерть. Але християн вона не повинна лякати, адже смерть – це всього лише двері у вічність, де буде панувати радість, мир і спілкування з Богом. Ось у чому полягає наша надія, ось у що ми віримо. Сьогодні доктор Стенлі допоможе нам набути впевненості і спокою в тому, що говорить Святе Письмо про Воскресіння.
0: Якби після довгих роздумів ви вирішили, що смерть буде кінцем вашого існування і після неї нічого не буде, як це вплинуло б на ваше сьогоднішнє життя? Як це вплине на те,

як ви проводите свій час, витрачаєте свої гроші і таке інше. Як це вплине на ваші стосунки з близькими і далекими людьми? І нарешті, як це відобразиться на вашому відношенні до моральних принципів і намірів серця? Немає іншого життя, крім цього. Правда полягає в тому, що наші відповіді на ці запитання покажуть те, ким ми є насправді. Якщо нам здається, що смерть – це кінець, то нашою філософією на життя, що залишилося, стануть слова «будемо їсти та пити, бо завтра помрем». І довкола багато людей, які керуються такою філософією. Але мені хочеться сказати, що кожен, хто будь-коли був народжений, існуватиме завжди. Біблія вчить нас, що кожний з нас воскресне з мертвих, чи то віруючий, чи атеїст. Всі ми станемо перед нашим Господом і будемо звітувати за своє життя. Ось чому Бог передбачив воскресіння. Ось чому це неминуче. Ось чому кожному так важливо почути істину про надію. Але це також попередження для тих, хто відкидає Ісуса Христа і вирішив жити за принципом «їж, пий і веселися, тому що завтра помреш». Зараз я хочу попросити вас розгорнути Біблію на 15 розділі першого послання до Коринтян і знайти уривок з 50 по 58 вірш. Цю частину можна назвати так – «Воскресіння», «Обітниця» і «Попередження». Інакше кажучи, апостол Павло дає нам своєрідний анонс тих подій, які нас чекають, а також говорить про воскресіння. Ця тема знаходиться в центрі всього, у що ми віримо. Це хресна смерть і воскресіння Ісуса Христа. Послухайте, що говорить Павло. «І це скажу, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління нетління не посяде. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось». Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тління в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане «поглинута смерть». Перемогою. Де смерте твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. А зараз мені хотілося б звернути вашу увагу на кілька деталей у цих віршах. Подивіться, будь ласка, на вірш 51, де Павло говорить «Ось кажу я вам таємницю». У Новому Заповіті, коли використовується слово «таємниця», це означає наступне. Ось те, що може відкрити один лише Бог. Це те, що можемо знати лише завдяки Ісусу Христу. Отже, обітниця воскресіння. Із уст учнів Христа лунає проповідь про воскресіння з перших років існування християнства до наших днів. Про воскресіння завжди говорилося як про невід'ємну частку доброї звістки Ісуса. Ми проповідуємо смерть Христову та Його воскресіння. Про це, до речі, ми і читаємо в 15 розділі першого послання до Коринтян, де Павло пояснює різні аспекти воскресіння віруючим міста Коринт. І кінець 15 розділу практично повністю присвячено темі воскресіння. Чому? Тому що кожному віруючому необхідно знати про це і розуміти, що буде відбуватися з нами при воскресінні. А зараз звернімося до 4 розділу першого послання до Солунян. Мені хочеться прочитати вірші з 13 по 18, тому що вони дуже тісно пов'язані з нашим уривком із першого послання до Коринтян.

До речі, однією з причин, чому апостол Павло написав це послання у Солун, було його бажання підбадьорити віруючих. Очевидно, в одному із своїх листів до апостола Павла солуняни запитували його про те, що ж станеться з тими, хто помер раніше. Що буде з ними, коли прийде Ісус? І апостол відповідає їм у 13-му вірші. «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають». Тут слово «покійних» – це грецьке слово «куймоменон», що означає «заснулий». Павло не хоче сказати, що мертві сплять у могилах. Ні, це його спосіб показати всім, із чим можна порівняти смерть християнина. Інакше кажучи, віруюча людина лягає ввечері спати, щоб прокинутися вранці для нового дня. У другому посланні до Коринтян, в 5-му розділі, 6-го по 8-й вірші, ми читаємо. «Отож, бувши відважні постійно, та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа». Прислухайтеся до останньої фрази. «Покинути дім тіла і мати дім у Господа». Ось як швидко ми потрапляємо до Господа. В той час смерть уявляли як похмуре існування невідомо де. А Павло спростовує це. У першому посланні до Солонян, в 4-му розділі, ми читаємо з 14-го вірша. «Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним». А тепер послухайте уважно. Якщо віруючий помирає і його ховають, як Ісус приведе його, адже він уже похований? А ось як – покинути дім тіла і мати дім у Господа. Якщо сьогодні я помру, то миттєво опинюся в присутності Бога. І коли прийде Ісус Христос і приведе всіх святих із собою, станеться наступне. Христос приведе святих у воскреслих тілах. 15-й вірш. «Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних». А це означає, що якщо Христос з'явиться прямо зараз, то всі, хто вже помер, воскреснуть, а потім і ті, хто нині живий, переміняться. Послухайте вірші 16 по 18. «Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами». Ісус завжди потішав своїх учнів. В Євангелії від Івана, в 14-му розділі, можна прочитати те, як вночі перед смертю Ісус говорив їм: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте». І ще, «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив». Господь утішає нас постійно, тому що Він не хоче, щоб ми жили під гнітом невідомості, без надії та туги за своїми померлими рідними і близькими. А зараз я хочу, щоб ви розгорнули книгу «Об'явлення» на 20-му розділі і прочитали уривок з 11-го по 15-й вірш. Тут ми почуємо ще одну обітницю про воскресіння. Однак цього разу вона буде відрізнятися від того, про що ми читали раніше. Це важливо, оскільки тут йтиметься про воскресіння для суду Божого, коли перед Богом стануть всі ті, хто не вірив у Нього. Послухайте, що говорить Іван. «І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місце для них не знайшлося. І бачив я

мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть – озеро огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне. Воскресіння – це не домисли і фантазії, це факт. Це непорушна істина, яку не може змінити жодна людина. Не можна змінити того факту, що Ісус жив на землі і помер на хресті, що Він обіцяв воскреснути і воскрес. І тепер Христос сидить праворуч Бога Отця і заступається за віруючих. Хочете – вірте, хочете – ні, але це істина. Протягом багатьох століть добру звістку слухало безліч розумних чоловіків і жінок. Вони повірили істині Євангелії. Вони довірили своє життя Господу Ісусу Христу, прийняли прощення своїх гріхів і вмерли, не зрікшись віри. І вони воскреснуть для вічного життя. Ось про що потрібно пам'ятати всім нам. Але тут у багатьох виникає запитання. Що ж буде з нашими фізичними тілами? Деякі вважають, тіло не є живим. Так, до речі, відповідали на запитання багато греків за часів апостола Павла. Греки сприймали тіло як щось несуттєве, другорядне, на що не варто звертати багато уваги. І оскільки тіло відіграє несуттєву роль, можна робити з ним усе, що завгодно. Але у Святому Письмі говориться інакше. Ось що записано в першому посланні до Коринтян, в 6 розділі. «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Інакше кажучи, Бог перебуває в нашому тілі Духом Святим. Наше тіло – це оселя для Бога. Наше тіло – це храм Духа Святого, котрий живе в нас і змінює нас. І наше тіло настільки важливе для Бога, що Він воскресить нас тілесно і змінить наші тіла. А якими вони будуть? Адже, коли ми помираємо, найчастіше наші тіла слабкі, а ми старі і хворі. Послухаймо, що говорить Павло про наше тіло в 15 розділі першого послання до Коринтян у 42 і 44 віршах. «Так само і воскресення мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне». Є тіло звичайне, є і тіло духовне. Нові тіла, які будуть у нас після воскресіння, зазнають певних змін. Але яких змін? Запитаєте ви. Ці зміни будуть такими, що наші тіла матимуть нові властивості, вони не будуть руйнуватися. Ці тіла будуть такими, що з ними ми будемо жити вічно, вони не будуть старіти. Вони будуть тілами, які прославлять і возвеличать Бога живого. Це будуть досконалі тіла, які Бог замислив ще при створенні Адама. І нехай це буде для кожного з нас підбадьоренням, адже це істина. Друга фраза, на яку я хотів би звернути вашу увагу, міститься в 43-му вірші, де Павло говорить «сіється в неславі, у славі встає». Інакше кажучи, наші старі та слабкі фізичні тіла вже не є відображенням усієї слави нашого Творця. Кожний віруючий буде сяяти, адже ми воістину будемо подібні до Бога. Ми будемо жити в славі і величі того, чиє сяйво неможливо передати. І ми теж будемо жити
в досконалому і сяючому тілі. Третя фраза, яку обов'язково потрібно згадати, записана в тому ж 43-му вірші. «Сіється в немочі, у силі встає». Ці слова ще раз підкреслюють відмінність, яка буде між нашим сьогоднішнім тілом і тілом відродженим. Павло спеціально використовує два протилежних поняття – «неміч» і «сила», щоб підкреслити цю відмінність. Іноді про зовсім різні речі говорять, що вони як небо і земля. Але тут говориться про реальні властивості тіла. Наші нові воскреслі тіла ніколи не будуть втомлюватися або старіти. Це буде тіло радості, яке абсолютно відповідатиме вимогам Духа Святого. Ось яке тіло в нас буде. І Бог не приховує цього.

0: життя з тобою ніколи не закінчиться. Отже, завжди дякуйте Богові. Це перше, що нам слід робити. А тепер подивіться на те, що ще радить робити нам апостол Павло. Прочитаємо 58-й вірш із цього ж 15-го розділу першого послання до Коринтян. «Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі». Апостол Павло знав про життєві труднощі не з чуток, і він радить дякувати Богові за все. І ця подяка буде поширюватися і на наше служіння Господу. Коли я згадую про те, що зробив для нас Спаситель Ісус, про Його дари і підтримку, я запитую, як, знаючи про все це, не славити Бога і не служити Йому всім, чим ми можемо? Адже колись ми станемо перед Ним і дамо відповідь за прожиті дні. І Він винагородить кожного з нас. Він дасть нам служіння в Царстві Небесному згідно з тим, наскільки ми були Йому вірні. Прислухайтеся до того, що говорить апостол. Будьте міцні. Не потрібно сумніватися і вдаватися до крайнощів. Будьте непохитні, тобто зберігайте вірність Богові та слухайтесь Його слова. Апостол говорить, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі. Інакше кажучи, завжди прагніть до більшого і кращого на ниві Господній. Чому? Тому що в нас живе любов Христова, тому що нам не байдуже. Адже, коли ми любимо когось, ми готові зробити для цієї людини все. І апостол Павло говорить, якщо ми розуміємо, у чому полягає наша надія на вічне життя і віра у Воскресіння, ми завжди будемо дякувати Богові, ми завжди будемо прагнути служити Йому від усього серця. І служіння наше буде не епізодичним, а постійним та незмінним. Сьогодні я запитую вас, дорогі друзі, чи вірите ви в Ісуса Христа як у свого Спасителя? Якщо ні, то у вас немає ані надії, ані впевненості у майбутньому. Прийде смерть, і ви зустрінетеся з Богом, який багато разів закликав і попереджав вас. Він виявляв вам свою милість і любов. Він благословляв вас, не дивлячись на ваше невір'я, але ви не прислухалися до Його слів. І перед престолом Господа вас буде чекати справедливий суд, суд без милості за кожний гріх і кожний злочин. І без Ісуса ніхто не зможе уникнути покарання і вічного відділення від Бога. Але це можна змінити. Мені хочеться сказати, що сьогоднішній день може стати для вас днем радикальної зміни вашого ставлення до Бога і до вічності. Попросіть Христа простити ваші гріхи. Це не важко, повірте. Просто скажіть: «Господь Ісус Христос, я розумію, що я грішник. Прошу Тебе, прости мені мої гріхи, я вірю, що Ти мій Спаситель». І після цієї молитви ваше життя зміниться. І вже не розпач і безвихідь від зустрічі з Богом наповнить ваше серце, але радість і очікування вічного життя. Просто помоліться Богові і прийміть Його прощення.
1: Христос обіцяв вічне життя всім віруючим. І коли Він воскрес із мертвих, Він підтвердив, що може виконати цю обітницю. Прислухайтеся до порад Чарльза Стенлі і не відкладайте на потім можливості приготуватися до смерті. Прийміть Христа сьогодні. Подивіться очима віри на хрест Голгофи і всі ваші сумніви щодо воскресіння і спасіння розсіються. У перших двох віршах 8-го розділу послання до римлян ми читаємо: «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти». вселяти в людей цього світу любов до Бога.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до тебе в ім'я Ісуса Христа. Ішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо тебе. Амінь.

0: Сьогодні 30 вересня. Багато задумів у серці людини, але виповниться лише задум Господній. Приповісті, 19 розділ, 21 вірш. Шановні слухачі, нехай ваші мрії та плани будуть узгоджені з Божою волею. Довіряємо Йому свої шляхи, адже Його задуми є досконалими для кожного з нас.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 30 вересня 2026 року, а ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Міжнародний день перекладача, який щорічно відзначається 30 вересня на честь святого Єроніма, покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу івриту на латину. Історія започаткування події сягає 1953 року. Офіційне визнання свята здійснено у 1991 році Міжнародною федерацією перекладачів. Також сьогодні відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека – це одне з найдавніших культурних надбань людства, суть якого незмінна протягом усієї історії. Книги можуть зберігатися століттями і дарувати свою мудрість не одному поколінню читачів. Любов до книги властива нашому народу здавна, а важливість бібліотек для національної освіти, науки та культури є очевидною для держави. Окрім того, сьогодні Міжнародний день подкастів, який відзначають, починаючи із 2014 року. Подкаст – це цифровий медіафайл, який поширюється в мережі інтернет для відтворення на мобільних гаджетах або комп'ютерах. Зміст подкастів нагадує стандартну радіопрограму, але їхня унікальність у тому, що для прослуховування можливо завантажити файл на електронний носій і відтворити у зручний час. Окрім того, на багатьох подкастах доступний відеоперегляд. У цей день відбулись такі події. У 1452 році у друкарні Йоганна Гутенберга вийшла у світ перша в Європі друкована книга – Біблія. У 1614 році між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише у Запоріжжі. У 1791 році у Відні відбулась прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта». А у 1876 році журнал «Київська старовина» вперше опублікував біографію Григорія Сковороди. У 1929 році британська служба BBC вперше провела телетрансляцію. Так само у 1929 році у Франкфурті на Майні німецький авіаконструктор Фріц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 кілометри. А у 1945 році відбулася перемога підрозділів УПА під Угневим над військами НКВС. Цього дня народились у 1835 році Федір Заревич, український письменник і журналіст. У 1841-му Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст і філософ. У 1859 році народився Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, перекладач, симпатик українського національного відродження. У 1871-му народився Григорій Кузневич, український скульптор, монументаліст. У 1893-му народився Дмитро Гунькевич, український письменник-драматург. А у 1899-му Андрій Панів, український поет, журналіст.

0: журналіст і перекладач. У 1918 році народився Любомир Мацюк, український співак і диригент. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому радіо. Еммануїл.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Михайло Паночко поділиться своїми роздумами на тему «Цінність Біблії».
4: Сердечно вітаємо всіх наших сестер, братів, дорогих християн і тих, хто бажає слухати Боже Слово. Слава Ісусу Христу! Велике бажання, дивлячись на нинішній стан життя людей, а також і стан в нашій країні, і стан людської душі, ми маємо велике побудження і бажання ділитись дорогоцінним Божим Словом. Бо ми віруємо, що ніщо так не впливає на людину, як святе Боже Слово. Воно має власть і силу змінювати людське серце, людські думки. Воно має силу впливати на все наше земне життя, на наше духовне життя. І тому дозвольте звернутися до святої книги Біблії і поділитись деяким словом і також думками, які випливають з цього. Я читаю із другого послання апостола Павла до Тимофія, у якому написано є, що третій розділ, 16-й вірш. «Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». Виявляється, що на нинішній день Біблія має величезну цінність і повагу в багатьох країнах світу. На сьогоднішній день тираж Біблії розповсюдився 6 мільярдів 700 мільйонів екземплярів. Ні одна книга в світі не може зрівнятися із божественною книгою, яка називається Біблія. На сьогоднішній день переклад звершений на 2454 мови та діалектів. Усього в світі існує 6912 мов різних діалектів. Як бачимо, що майже половина із них є перекладена на їхні мови Біблія. Чому така цінність? Тому що Біблія впливає на людину. Вона відкриває їй істину. У Біблія відкриває нам Бога, Його серце, Його характер, Його волю. Відкриває нам, що Бог любить нас. Ні одна книга релігійна в світі не може зрівнятися з Біблією по глибині любові, доброти і милосердя, яке проявляє Бог до нас з вами. Вона є нелюдське слово, хоч писали її люди. І 66 книг, які є в Біблії, вони є між собою з'єднані, хоча були написані протягом 1400-1500 років. Її пророцтва, а їх є десятки, про майбутнє всі збуваються. Ось чому, коли ми читаємо Біблію і її довіряємо, нам стає зрозуміло. Всі події, які відбуваються в світі, вони не відбуваються просто так. Ні одна подія не може відбутися без волі Всевишнього. Ми живемо на планеті Земля, яку створив Бог. І на цій землі Він поселив нас з вами, наших батьків. На ній будуть жити наші діти і наші внуки. Вона є приготовлена абсолютно повністю для земного життя, для щастя, для радості, для миру. Що бракує нам, щоб ми були щасливі? Все кругом Бог послав для нас. І природу, і воду, і повітря, і сонце, і зоряне небо. І кругом, де ми поглянемо, ми побачимо багато Божих чудес. Головне, щоб ми це побачили, щоб ми оцінили. Все творіння, яке оточує нас, воно свідчить про Творця, який є невидимий, але вічний, святий, благословенний навіки. Не може бути такого, щоб було створене, а не було Творця. Щоб були закони, а не було законодавця. Такого не буває. Але, власне, людина, відкинувши Бога, стала сам на сам зі своїми проблемами, болями та стражданнями. І, власне, ціль наших передач для того, щоб заохотити вас, дорогі друзі, щоб читати це слово, думати над ним, довіряти її. У Біблії центральна постать – Ісус Христос. Чому саме Він? Тому що в Ісусі Христі зосереджена вся премудрість Божа, сила Божа і воля Божа. Саме в Ісусі Христі Бог виявив до вас і до мене свою величезну любов. Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородного, щоби віруючи в Нього не загинув, а мав вічне життя. Про Ісуса сповіщали пророки за тисячі років наперед. І воно збулось 2000 років тому назад. Через пречисту Діву Марію на землю прийшов наш з вами Спаситель. І, власне, Він виявив серце свого Отця. Він не приніс на землю релігію, хоч християнство стало одною із трьох найбільших релігій в світі. Але християнство, воно є спосіб життя. І ні одна релігія в світі не вплинула так на людство, як вплинуло християнство. Найкращі твори, написані Шевченка чи інших видатних поетів, письменників, композиторів, власне, на тему біблійну. І ці твори являються безсмертними. Проти Біблії воювали, Біблію зневажали, Біблію спалювали, проти Біблії Біблію критикували, висміювали, садили в тюрми, забороняли читати. Але Біблія до сьогодні жива і діяльна. Вона має авторитет в цілому світі, незважаючи на таке противлення та зневагу. Чому саме? Ні одна книга релігійна не має такого впливу, як має Свята Біблія. І, власне, тому, що в центрі стоїть постать Ісуса Христа, Божого Сина, який любить нас з вами, який помер за нас, який купив нас дорогою ціною і хоче нас привести до свого Отця. Справа за нами. Чи ми віримо? Чи ми довіряємо? І, власне, при читанні або при слуханні Божого Слова у нас має народитися віра. Не думайте, що батько, мама, дідусь чи бабуся передасть вам віру. Ми з глибокою повагою відносимося до наших батьків, але їм не дано передати нам віру. Вони можуть нам показати віру, вони можуть нас закликати до віри, вони можуть нам свідчити про віру. Але згідно Писання, Біблії має народитися віра особисто в мені і у вас від слухання Божого Слова. Так написано, бо віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тому дуже важливо, чому, власне, ми і говоримо, і робимо наголос, щоб кожен із нас знайшов час читати цю святу книгу, довіряти її, і віра народиться у нашому серці, а з вірою прийдуть благословенні переміни у нашому житті. По-перше, Біблія змінить наше мислення. Євангелія міняє наш світогляд. І ті країни, і ті люди, які довірились Євангелію, довірилися Богові, повірили в Ісуса, в них інший стиль життя, в них інший образ думок, який, власне, і є наслідком нашого економічного, нашої поведінки, нашого статку, нашого добробуту. Тому так цінно прийти до Бога через Його Слово і повірити в Ісуса Христа. Коли ми будемо чути Слово Боже, від нас залежить, чи ми віруємо. Багато людей, яким ми свідчимо, люди кажуть, о, ви кличете до себе, до своєї віри чи до своєї церкви. Повірте, дорогі, не до церкви ми кличемо вас, і не до себе ми кличемо. Ціль наших передач – заохотити, візьміть до рук цю святу книгу. І ви на власному досвіді переконаєтесь, вплив на ваше серце, на ваш розум, на ваші думки, на ваше життя, на ваш спосіб мислення, вона вплине. І в кращу сторону. Біблія нікого не зіпсувала і не зіпсує і вас. А те, що Біблія змінила мільйони і сотні мільйонів людей, це факт. Людям стало іншими очима дивитися на цей світ. У людей народилася віра, надія, появилась любов. Люди, прийнявши Христа, вони міняються своїм серцем, своїми думками, способом життя. Тому закликаємо ще раз і ще раз. Перше, читайте цю святу книгу. Звичайно, не все ви зразу зрозумієте, але в житті взагалі легко нічого не дається. Але як ви почнете її читати, вона буде вам відкриватися. Бо написано, усе писання Богом натхнене, не людьми, воно є Богом натхненне. Вона є корисна до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності. Без Біблії ви не можете бути справжнім християнином. Слово Боже вплине на наші відносини, вона допоможе нам поправити наші стосунки з нашими дружинами, з нашими дітьми, з батьками, з сусідами, з рідними, знайомими. Вона дасть нам іншу основу. Вона дасть нам дивитися на ближнього зовсім під іншим кутом зору. Тому бажаємо вам всього найкращого. Беріть до рук цю святу книгу, і ви ніколи це не пожалієте. Хай вас Бог рясно благословить. Залишайтесь з Богом. До наступної зустрічі в ефірі.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе розширити це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшири їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 15. Я правдива виноградина, а отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не

0: не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросити в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
2: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якомусь середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але своїми іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами. Гріх треба назвати своїми іменами і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Хай веселяться небеса і нехай радіє вся земля. Хай шумить море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.
1: Псалом 95, вірші з 11 по 13.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Здійснення молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину прощати?» Отче Небесний, я добре усвідомлюю, що мої діти не можуть жити повноцінним життям, якщо залишатимуться в полоні образ і непрощення. Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Будь ласка, навчи моїх дітей бути милостивими до людей, аби ніщо не заважало їм відчувати Твою милість до них. Покажи їм, наскільки глибоко Ти прощаєш їхні гріхи. Навчи їх прощати так, як Ти повелів, а не на основі власних почуттів і емоцій. Я молюсь, щоб попри будь-які життєві незгоди, мої діти ніколи не озлобили своє серце. Допоможи їм завжди прощати образи. Нехай вони будуть повільними на гнів і поблажливими до проступків людей. Навчи їх любити прощати навіть тих, хто не відповідає їм любов'ю. Відкрий дітям моїм, що коли вони прощають, то цим самим підтверджують свою віру в Твою справедливість. У Твоєму слові написано, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить і не знає, куди йде. Покажи мені, коли я була злопам'ятною і жорстокою, адже я не хочу бути такою. Хочу ясно бачити путь, по якому йду, і цього ж прошу для моїх дітей. Нехай вони завжди ходять у світлі прощення і любові. Допоможи їм простити всіх членів родини, друзів, всіх, хто колись образив їх. Навчи звільнятися від тенет минулого, щоб вони могли отримати Твоє благословіння. Не допусти, щоб в їхньому серці затаїлася гіркота, гнів, ворожість. Навчи їх відкривати всі ці почуття перед Тобою, як тільки вони виникають. Я прошу Тебе, Батьку Небесний, навчи також дітей прощати самих себе за всі попередні прорахунки і невдачі. Як Ти вчиш мене, я молюсь про те, щоб вони любили своїх ворогів, благословляли тих, хто проклинає їх, творили добро тим, хто ненавидить їх, і молилися за тих, хто кривдить і гонить їх. В ім'я

0: 6, 14, 15, Матфея 18, 34, 35, притчі 19, 11, Марка 11, 25. Пам'ятайте, що молитва просуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої просять.

0: Тягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто воскресне одразу після смерті, а хто буде чекати воскресіння з мертвих? У книзі Одкровення, 10 розділі, 6 вірші, написано, що часу вже не буде. Зрозумійте правильно, людина, живучи на землі, живе у часі. Але коли людина помирає, вона виходить із часового простору. За межами земного життя часу вже не існує. Там немає минулого і немає майбутнього. Там завжди зараз. Там або муки вічні, або вічне життя у Христі Ісусі. Жодного часу чи очікування там не буде. Тому важливо розуміти, що будь-яка людина, яка помирає, потрапляє у вічність. А у вічності завжди зараз. Там немає вчора чи завтра, а тільки зараз. Коли людина помирає, вона одразу потрапляє на суд Білого престолу. Одразу воскресає для суду і одразу йде або у вічне життя, або у вічні муки. Людина, яка померла у наш час, і Павло, який помер у 64-му році, у вічність входять одночасно, тому що вічність – це завжди зараз. Більше того, ми одразу зустрінемося із Христом. Все це складно пояснити, складно зрозуміти, тому що ми живемо в часі. Нам складно уявити, що таке вічність. Але ми знаємо, що Бог вічний. В 28-му вірші у 40-му розділі книги Ісаї читаємо: «Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум його недослідимий». Тому немає абсолютно жодного сенсу розважати над тим, хто і коли воскресне, хто буде першим, а хто після нього. Тому що у вічності немає часового простору. Особиста смерть кожної людини рівносильна другому пришестю Ісуса Христа. Тому що плоть і кров успадкувати Царство Божого не можуть. І тління не успадкує нетління. Кожна людина одного разу помре. По плоті всі люди помруть. Коли Господь прийде, усе плотське згорить. Спасуться лише душі, які вірять в Ісуса Христа, які будуть забрані від цієї землі на небеса. А ті, хто вже померли, вони вже воскреслі. Тому Павло й пише: «Бо це говоримо вам словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і сурми Божої зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах назустріч Господеві у повітря, і так завжди з Господом будемо». Ось яким чином ми повинні мислити. Сенс у тому, що смерть кожної окремої людини і друге – пришестя Ісуса Христа для цієї ж людини – це одне й те саме. На цій плотській, проклятій землі, де князь світу Сатана, немає вічності. Тут царює смерть. А вічне життя є тільки в серцях віруючих у Ісуса Христа. Тому що наш Бог дав нам вічно живого Духа Божого.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона в мене виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Якби я тебе не образила, то не було б цього вірша. Тільки все пережити по-справжньому, найщиріше, найцікавіше. Якби ти зробила заслужено, то сиділа б десь на троні, а так за столом на дворі. Тримаю руками в скроні. Я у тобі побачила ангела. Ангели не помиляються. Вони его людським не придавлені і емоціями не граються. Все добро цього світу втілене в їхні крила. Злом не зношені. І живуть вони в світі білому, щоб всі в них просили прощення.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: що таке відлуння і чому я його чую.
1: Ви робите ремонт і повиносили з кімнати всі меблі. Дитина помітила, що в порожній кімнаті звук її власного голосу звучить інакше, голосніше і немов подвоюється. Це і є відлуння. Почути його можна не лише в порожній кімнаті, а й у великій залі, в горах або в лісі. Відлуння можна порівняти з відображенням у дзеркалі, та в дзеркалі відбивається зображення, і ми його бачимо, а відлуння – це відбиття звуку, і ми його чуємо. Звук відбивається від будь-якої перешкоди, яка трапляється в нього на шляху – від стін, гір, дерев. Якщо ви з дитиною підете до лісу або в гори, то зможете продемонструвати їй, як відбивається звук. Гукніть «Ау!» і ви почуєте, як ваш голос, долетівши до перешкоди, відіб'ється від неї і повернеться до вас уже подовженим «У». І невдовзі поступово розтане у повітрі. Те саме відбувається і на порожньому стадіоні. Але тут відлуння виникає лише тоді, коли трибуни порожні. Це через те, що звук тоді не буде відбиватися. Люди і їхній одяг просто поглинуть його. Таке ж трапиться і в порожній кімнаті. Коли в ній немає меблів, звук легко відбивається від стін. Але поставте туди шафу і диван, і відлуння зникне.
2: Відлуння – це відображення звуку від будь-якої перешкоди. Найкраще відлуння – чути в горах.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Мене звати Еля. А тебе? Ой, ти знаєш, нам просто щастить на друзів з красивими іменами. Ми приймаємо тебе у свою компанію. Я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти чуєш якісь дивні звуки? Значить, мені не здалося. Десь зовсім поруч сумно нявкає кошеня. Кіт. Ну де ж воно? Знайшла. Сірий пухнастий малюк сховався у самий куток альтанки і дивиться переляканими очима. Кіт, йди сюди. Я дам тобі ковбаски і молочка.
1: Няу, не піду. І взагалі я не гідний гордого і пухнастого звання.

справи. Взагалі-то у мене немає абсолютно ніякого досвіду полювання на мишей. Але я можу відкрити тобі один секрет. У людей теж багато чого не виходить, та вони все одно залишаються людьми. І ти теж, умієш чи не вмієш ловити мишей, все одно залишаєшся котом. А давай я розповім тобі, моєму другові, одну історію. Адже ти ніколи не квапишся.

0: подивимося. Друже, ти знаєш, хто такі рибалки? Правильно, це люди, які ловлять рибу.
1: Дивно. Ті, хто ловлять рибу, називають рибалками. А ті, хто ловлять мишей, мишонками чи що? Але я не хочу так називатися. Няу!
0: От смішний. Краще не перебивай. Хіба тобі не цікаво дізнатися, що з ними сталося?
1: Цікаво.
0: Тоді слухай. Рибалки ловили рибу і так заробляли собі на життя. Іноді вилов був чималий, але цього разу вони пропрацювали усю ніч. Вимокли, змерзли і усе марно. Кожного разу, коли вони витягували сітку, там нічого не було, окрім водоростей.
1: Вони були вже дорослими рибалками і такими ж маленькими, як я.
0: О, це були вже дорослі люди.
1: Мяу! І у них нічого не виходило?
0: Так.
1: Так само, як у мене?
0: Так. Але слухай, що було далі. Найголовнішим серед них був чоловік на ім'я Петро. І рибалки запитали його: «Ей, Петро, що робитимемо? Сонце зійшло, тепер вже точно нічого не впіймаємо. Сьогодні нам явно не щастить, потрібно повертатися додому». Він у відповідь безпорадно розвів руками і погодився: «Гаразд, повертайте до берега. Схоже, вдача відвернулася від нас, і сьогодні ми залишимося голодними». Рибалки повернули свої човни до берега. Їм, втомленим і намоклим, шлях додому здався нескінченно довгим і дуже-дуже важким.
1: Мяу! Ще так! Немає нічого гіршого від промоклих лап!
0: Це точно! Але слухай, що було далі. Коли рибалки вже стояли на березі і витягували сітки, до них підійшов сам Ісус Христос і сказав: «Вийдіть у море і закиньте сітки».
1: «Навіщо? Адже риба зовсім не ловилася».
0: Ісус хотів, щоб вони довірилися йому і спробували ще раз зробити те, що у них не вийшло. Але один з рибалок похмуро подивився на Ісуса і відповів: «Послухай, поважний, ми всю ніч пропрацювали і нічого не впіймали, а зараз тим більше не впіймаємо. Кого ти збираєшся повчати? Мій дід і батько були рибалками. Вони навчили мене, що і як робити. Те ж саме можуть сказати усі мої друзі. Не знаю, хто ти, але ми не потребуємо твоїх порад». Ісус посміхнувся і спокійно відповів: «Вийдіть у море і закиньте сітки». Рибалок починали дратуватися людина, що не зрозуміло, звідки з'явилася. Наймолодший з них, стискуючи кулаки і повільно наближаючись до Ісуса, гнівно відповів: «Послухай, ми втомилися, і у нас немає ні часу, ні бажання слухати чиєсь марення. Все одно нічого не впіймаємо». Але раптом Петро, який увесь цей час стояв осторонь і мовчки спостерігав за тим, що відбувається, сказав: «Друзі, почекайте! Щось мені підказує, що нам потрібно послухатися цю людину. Давайте спробуємо ще раз, а раптом пощастить». Щось бурмочучи і незадоволено поглядаючи на Петра, рибалки підкорилися.
1: «Як? Вони ще раз вийшли у море?»
0: «Так, і закинули сітки у тому місці, де показав Ісус». І сталося диво! Риби було так багато, що навіть сітки проривалися.
1: «Оце так! Мяу! Як добре, що Петро погодився ще раз спробувати!»
0: «Так, це точно! А ти готовий ще раз усе розпочати знову?»
1: «Мяу! Звичайно! Ще так! І прямо зараз! Мяу! Мяу!
0: Зачекай! Треба ж, побіг так швидко, що ми навіть не встигли з ним попрощатися. щось мені підказує, що у мишей сьогодні буде дуже важкий день. Друже, а ти теж відразу ж розчаровуєшся і сумуєш, якщо у тебе щось не виходить з першої спроби? Якщо навіть так, то я впевнена, що з сьогоднішнього дня ти станеш більш наполегливим у досягненні мети і довірятимеш Богові. Як Петро, який, повіривши Ісусові, вирішив знову закинутися.

0: друже, а я прощаюся з тобою. І знаєш, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.
1: Хто дотримується заповідей Божих, живе в Бозі, і Бог живе в цій людині. Ось звідки ми знаємо, що Бог живе в нас, завдяки Духу, який Він дарував нам.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні про найбільші, найшвидші, найдовші, а про що саме, дізнаємось після завантаження англійською. Танкер.
3: The tanker.
2: Крейсер.
3: The cruiser.
2: Корабель.
3: The ship.
2: Найбільшим кораблем з усіх побудованих у світі є супертанкер Яхре Вікінг. Його спустили на воду в 1976 році. Довжина велетня 458 метрів, а вантажопідйомність майже півмільйона тонн. Втім, цей корабель занадто великий, щоб запливати в Ла-Манш. Він здатен пришвартовуватися лише у кількох найбільших портах світу, де здійснюється відвантаження нафти. Найбільшим вітрильником в історії дотепер вважається французьке судно «Франс-11». Його побудували у 1911 році. Завдовжки «Франс-11» сягав 150 метрів. У 1922-му корабель сів на мілину, і власники полишили його. Найбільшим сухогрузом у світі є судно «Бергшталь», який побудували в Південній Кореї для норвежців. Повна вантажопідйомність – 364 тисячі тонни, довжина – 343 метри, ширина – 63 метра. Корабель спустили на воду 5 листопада 1986 року. Найбільше кітобійне судно – радянська «Україна». Його збудували ще в 1959 році. Повна вантажопідйомність – 46 тисяч тонн. Довжина – 217 метрів. Ширина – 25 метрів. Є велетні і серед паромів. Сіндерела є найкращою серед перевізників автомобілів та пасажирів водою на короткій відстані. Паром між Хельсінкі та Стокгольмом. За один раз із Фінляндії до Швеції він здатний перевезти 2500 пасажирів та 480 автомобілів або 60 трейлерів. Найбільшим річковим судном у світі вважається Mississippi Queen, завдовжки 116 метрів. Плаває королева тією ж річкою, чиє ім'я носить на своєму борту. Найшвидше збудували корабель у США під час виконання військової програми у 1942 році. 8 листопада почали будувати, а 12-го його спустили на воду. Найдовшою назвою може похизуватися броненосець «Генералісімус князь Суворов Римникський». Для спрощення навіть в офіційних документах його записують як «Князь Суворов». Найбільший військовий корабель – британський лінійний крейсер «Худ». Утім, він не виправдав сподівань конструкторів. Трьох німецьких пострілів під час Другої світової війни вистачило, щоб відправити велетня на дно. Найкрасивішим кораблем-велетнем тривалий час вважали лайнер «Нормандія», який спустили на воду у 1935 році. Його довжина складала понад 313 метрів. На борту вміщалося майже 3 тисячі пасажирів. «Нормандія» затонула у 1942 році через пожежу на борту.

0: льоду для приготування напоїв щодня потрібно 35 тонн. А зараз найцікавіша інформація. Мудра Біблія розповідає, як Бог дав Ноєві креслення ковчегу, в якому спаслися від потопу людство в особі Ноя та його сім'ї та тваринний світ нашої планети. Цікаво те, що залишки цього унікального корабля знайшли на горі Арарат, яка знаходиться в Азії. Можливо, ми не зможемо вийти в море на цих великих кораблях, чи навіть побачити їх. Але кожен з нас може пережити та відчути найдивовижнішу річ – спасіння, яке сьогодні ми можемо отримати через віру в Ісуса Христа. І наприкінці повторимо англійську. Танкер
1: – the tanker.
0: Крейсер
1: – the cruiser.
0: Корабель
1: – the ship.
0: До зустрічі! Хай щастить!
2: Поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Отче Небесний, тебе я молю, дай благодать на країну мою, благодо й мир у серця посилай, щирій любові народу з'єднай.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки. Притомилися ценята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і ви.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Батько Небесний, я звертаюсь до Тебе і молю Тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене Тобою, Твоїми мислями, Господи, Твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює і захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю Тебе за кожного з них. Молю Тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю Тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється Тобі і визнає Тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на Тебе, Господи, молю Тебе, ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 30 вересня.
2: Лінива рука до бідності доводить, а рука роботящих збагачує. Приповісті, 10 розділ, 4 вірш. Нехай Бог благословить кожну вашу працю. Пам'ятаймо, наполегливість і старанність у всьому, що ми робимо, приносять добрі плоди. Нехай наші руки будуть працьовитими, а серця – відданими Господу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Добрий день, дорогі слухачі Світлого радіо. В етері програми обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. Я радо запрошую вас до розмови. Друзі, сьогодні 30 вересня, останній день першого осіннього місяця. І, здається, саме зараз особливо добре відчувається, що літо вже позаду. Принаймні, в Києві досі ще тепло, сонячно і яскраво, здається, що літо нікуди не пішло від нас, але все ж таки ранки вже холодні. І зовсім недавно ми ще жили в іншому ритмі. Довгий день, теплий вечір, відпустка, поїздка, зустрічі. Та й взагалі літо зумовлює найчастіше зовсім інший ритм життя. Але вже вересень, і навіть завтра вже розпочинається жовтень. Літо віддаляється від нас, залишаючись у фотографіях, у розповідях, у нашій пам'яті. А тому я сьогодні пропоную ненадовго повернутися до літа. Не для того, щоб сумувати за тим, що літочко минуло, але щоб пригадати, що було для нас важливим цього літа. Що виникає у вас в уяві, коли ви згадуєте своє літо? Можливо, ви згадуєте рідне село, можливо, навіть море або гори, можливо, свій заміський будинок, дачу, або просто рідний дім і теплий вечір. Можливо, перед очима постає конкретна людина, з якою пов'язана.

пов'язаний особливий момент. Запрошую вас сьогодні разом спробувати зібрати маленьку колекцію літніх спогадів і подивитися, що залишилося з нами після цього літа. Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших.

0: Дорогі друзі, триває наш етер на Світлому радіо, і у нас є телефонний дзвінок від слухача. Доброго дня, вітаю вас в етері. Будь ласка, представтесь, слухаємо вас.
1: Це Ларіса з тракту Глинянського. І ви знаєте, на тему літо, хочеться сказати, все було чудово. Слава Богу, не постраждали тут ми у Львівщині. Все було добре, правда, було дуже гарячо так, в плані погоди. Я, ну, з невеликою неохотою виходила з квартири своєї, але я ховалася за тваринок, я наливала їм водички, що якісь продукти їм приносила по мірі сил. І ви знаєте, хочу сказати, літо, воно взагалі чарівне, і воно нас надихає на як на сум, так і на радість. Тому що якщо чуєш ті новини по радіо, ну, інших радіостанцій, там НВ, там ще щось, мелодія, то я іноді послухаю так само їхні такі передачі, і деякі мені навіть дуже подобаються. Ну, я істинний такий патріот Світлого радіо, і ним залишаюся, і буду залишатися. І ви знаєте, що хочу сказати за літо? Було дві гарних події тут в моєму житті. По-перше, я така теж людина, яка народилася в липні. Це мені так само було приємно, тому що цілий тиждень в церкві мене поздоровляли, як ніколи ніхто мене не поздоровляв. Давали мені подарунки, поздоровлення, ми разом молилися і за наше таке спільне здоров'я, і за державу України, особливо молилися за наших воїнів, молилися, щоб вони все ж таки не занепадали духом і здоров'ям, що все ж таки було гаразд. Ми так молилися, ви знаєте, що я молилася за свою дочку, вона вже з 2019 року, вона була вдова, мій зять помер, і вона виховує сина свого, Тимурчика. І я ще за неї так переживала, думаю, Господи, пошли їй чоловіка, такого доброго, милосердного, такого, ну, як кажуть, по мірі сил забезпеченого, що вона не турбувалася за себе, що вона була задоволена сімейним життям, тому що це дуже складне питання в наш час, оце сімейне життя. І ви знаєте, так Бог дав, що я навіть не очікувала, я правду кажу, вона мені як сказала, що вона поїхала на Запоріжжя, і в них вже намічається, ну, не то, що там весілля таке гучне або яке, тому що він є військовий, йому просто після того, як він написав рапорт, командир дозволив, значить, здійснити цей шлюб, такий шлюб, який їх об'єднує, і вони об'єдналися в тому шлюбі, вона приїхала дуже задоволена і своїм чоловіком, і навіть не то, що задоволена тим, що вона там побачила в Запоріжжі, ні, но вона сказала, що наша армія, вона є сильна, вона не є така слабенька і не така загублена, і вона кордони дуже сильно оберігає, і на рахунок того, що ми можемо програти війну, ні, каже, ні, то навіть я в це не вірю і не повірю, тому що цього не може бути. І ви знаєте, а коли я узнала прізвище свого зятя, моя мама його не зрозуміла.

0: вона взагалі з бабця, вона з, як би сказати, народилася біля Ростова на Дону, вона там закінчувала гімназію. Ну, то вже було давніше, там давніше. А його прізвище називається Підіпри гора. Я така була задоволена, думаю, ото істинний козак, істинний українець. Ви знаєте, ті люди, вони завжди переможуть. Ви знаєте, навіть в тих прізвищах, які носять наші воїни зараз, і вони спокон віку, вони були віддані державі. І таку державу ніхто не переможе, ніхто взагалі. Якщо навіть є якісь негаразди, є якісь потреби у військових, у нас є потреби, але все одно дух, дух козацтва, воїнства і Господній дух, дух Господа, він настільки сильний, що неможливо собі уявити, щоб ми здалися, щоб ми відступили, щоб ми себе щоб ми підкорені були. Ми не будемо підкорені, все одно ми будемо жили і будемо жити, і будемо хвалити Господа, прославляти Господа, тому що Господь був, є з нами, і ми завжди будемо славити Господа і так само будемо віддані державі Україні. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо, за такі приємні спогади з вашого літа. Від себе особисто бажаю вашій доньці і вашому зяті бути надзвичайно щасливими разом. І, звісно, захиснику з таким чудовим козацьким прізвищем, сили, витривалості, мужності тримати кордони нашої держави. Що ж, пані Ларисо, залишайтеся з Богом. Гарного дня. Притча про літо. Одного разу маленький хлопчик запитав дідуся: «Дідусю, чому люди так люблять літо?» Старий усміхнувся, подивився на золоте поле, що колихалося під теплим вітром, і відповів: «Тому що літо учить нас найважливішого». А чого ж саме? Воно приходить тихо, дарує нам сонце, запах квітів, спів птахів, зоряні ночі і теплі світанки. Але минає так швидко, що ми часом і не встигаємо помітити, скільки щастя було поруч. Хлопчик замислився: «І що ж тоді треба робити?» Дідусь лагідно поклав йому руку на плече і сказав: «Не чекати особливого дня для щастя, їсти солодкі ягоди саме сьогодні, милуватися заходом сонця саме сьогодні, обіймати близьких саме сьогодні. Бо одного дня ти озирнешся і зрозумієш, що справжнє щастя було не десь попереду, а саме у тих простих літніх днях, які ти проживав». Хлопчик підняв очі до неба і усміхнувся сонцю. А дідусь тихо додав: «Літо завжди повертається, але літо цього року уже ніколи. Тож не відкладайте життя на потім. Цінуйте сьогоднішній день, теплі вечори, добрі слова і людей, що поруч. Адже саме з таких маленьких митей і складається велике щастя. Бережіть своє літо і у природі, і у серці». У нас є телефонний дзвінок, я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Доброго Божого ранку, мирного неба і Божого миру, не перестаю говорити. Хай Бог благословить Україну миром, спокоєм і закриє небо над нами. А сьогодні така тема: ну, літо – це тепло. Це тепло, яке дає нам Ісус Христос, наш Спаситель, наш Господь, щоб ми погрілися, щоб ми радувалися тим сонечком, тим дощиком. І для мене літо – це прекрасна пора, коли ще ми на городі мали город, то з ночівкою їздили, так пізно ввечір, вже сонце заходить. Як прекрасно співають соловейки, і зранку так само, і зозуля, і ви знаєте, квіти цвітуть, Дуже мені подобається квіти. Я так люблю квіти, особливо піоні.

0: жасмін. І в нас різні росли, і айстри, і чорнобривці, а конвалія біля доміка, така конвалія була гарна. І все прекрасно, бузок. Ви знаєте, літо, Бог так обдарував нашу Україну і такою красою. І калина, і малина, і ну все, все, це Боже створіння. І в цьому році, в цьому літо я була дуже задоволена, що я змогла потрапити на концерт групи «Room for More». Ви знаєте, то таке задоволення. То так співав весь зал, там такий Дух Святий був, що такі пісні Божі співали. Там був Господь. Ото велике щастя піти межі люди, піти до церкви, там де двоє. Ми двоє можемо молитися, а Господь між нами. І я щаслива, що в мене такі прекрасні сестри в Господі. Із Харкова, із Ворзеля, Ніночка, і Оля, і Людмила з Києва, і Віктор з Царичанки, і мої рідні, і близькі. Бо це все Господь, це дар Божий, і ви світле радіо, що я можу з вами спілкуватися. Це прекрасний дар, що нам подарував Господь. Нам треба тільки цінувати то, бо без сіяння нема жатви. Коли ми нічого не посіємо землю, воно нічого не виросте. А коли ми будемо сіяти, хоч одне зерно, і воно проросте, і всі будуть радіти, і слухати, і молитися, бо ви наша церква, дякуючи таким людям, як Разін, що сотворив це радіо Еммануїл, і зараз Олексію Анатолійовичу, Галини Львівні, і вам усім працівникам, хай Бог рясно благословить. І хай те світло, хай тепло ніколи не згасне, бо світло перемагає темряву. Коли темна кімната, а занести свічку, вона осіває. Так само осіяє світлом. Так само і ви. Дякую вам, Господи, благослови це світло, і хай воно світить. І щоб бажає в нашій Україні славили тільки Господа нашого. І наших воїнів, які захищають нас, Україну, нема чого славити, бо з нами Бог. Треба славити Господа нашого Спасителя і наших воїнів. Все в нас буде добре, коли ми будемо любити, прощати, молитися і допомагати. Дякую вам, що ви мене вислухали. Дякую. Хай Бог благословить усіх. Люблю вас і до побачення.
1: Дякую вам, пані Ірино, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували і поділилися із нами, з нашими слухачами, своїми літніми спогадами про концерт «Залишайтеся з Богом». У людської пам'яті є цікава річ. Ми зберігаємо не лише самі події. Разом із подіями у нас залишаються в пам'яті запахи, звуки, кольори, відчуття, окремі слова. Тому іноді достатньо почути знайому пісню, і ми раптом опиняємося зовсім в іншому місці і десь у минулому. Відчуємо запах скошеної трави і згадуємо літо. Бачимо фотографію, і разом із нею повертається цілий шматок життя. Наші спогади – це не просто архів того, що вже закінчилося. Вони допомагають нам відчувати зв'язок із власною історією. Це було зі мною. Я це переживала. Я була там. Це було важливим для мене. І, мабуть, саме тому варто іноді повертатися до хороших спогадів. Не для того, щоб залишатися у минулому, але для того, щоб помічати. Наше життя складається не лише з того, що відбувається прямо зараз. У нас вже є досвід, у нас є минуле, у нас є люди, місця, розмови, маленькі радості і моменти, які вже стали частиною нас. Дорогі друзі, ми продовжуємо говорити про спогади нашого літа. І у студію надійшов телефонний дзвінок, а я рада вітаю слухача в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго дня. Моє життя проходить

0: біблійних героїв. Незалежно від пори року вони працюють. Коли народився Ісус, то пастухи і волхви, незважаючи на холод, ішли поклонитися Спасителю. Коли розіп'яли Ісуса, Йосип із Ариматеї прийшов поховати Спасителя. Ісус проповідував Боже Слово усі пори року. Влітку йшов через Самарію, спекотно було, втомився, сів біля джерела. І тут теж він вчив самарянку Божому Слову. Це літо на 27 серпня прийшовся ювілей, 170 років від дня народження Івана Франка. Незважаючи на спекотну погоду, обласна бібліотека запросила мене зробити літературний захід, присвячений цій даті. Я вибрала тему для доповіді «Стежка Франка до Слобожанщини». Розповіла, які зв'язки були письменника з Галичини з культурними діячами і вченими Харківського університету і всього Харкова, і всієї Слобожанщини, бо зв'язки творчі, видавничі і мовні були настільки тісними, що Іванові Франку було присвоєно звання почесного доктора університету. Слухачі були люди із Куп'янська і Слов'янська. В перший місяць війни вони переїхали до Харкова, їх влаштували житлом, вони знайшли собі роботу. Для них в нашому Салківському районі організували соціальний центр, де для них проходять культурні заходи. Вони були дуже задоволені цікавою інформацією. Деякі з них, пам'ятаючи зі школи поезію Франка, виступали теж. Ми їм озвучили пісню Івана Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Вони теж підспівували. Чудово провели годину літнього дня. А для себе, в матеріальному смислі, на початку липня зібрала з вишні, яка росте в нашому дворі, вишні. Варила вареники, компот, їла свіжими, ще й на зиму зробила вітамін з них. Все літо була в роботі, то в творчій, то в господарській, задоволена. І дякую Господу нашому Ісусу Христу за тепле літечко. Дякую і вам. До побачення.
1: Дякую і вам, пані Анно, за те, що поділилися своїми літніми спогадами. Залишайтеся з Богом. Нам у студію надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Дякую, що дочекалися. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
2: Доброго дня. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі. Це брат Микола. Минуле літо було для мене особливим, тому що саме минулого літа прийняв свідоме святе водне хрещення в дорослому віці по вірі в Господа Ісуса Христа, мій друг Володя, якому 36 років. Це був незабутній, прекрасний день, коли Володимир, прийнявши святе водне хрещення, склав обітницю служити Богові добрим сумлінням на все своє життя, як написано у Євангелії від Марка 16:16. Хто увірує в Євангелію і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Мій друг став членом Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Володя став не тільки моїм другом, але і братом в Господі. Познайомилися ми з Володимиром весною цього року. Він розповідав мені про те, що його молитвою перед Богом тоді було щире прохання, щоби Господь дав йому віруючих людей,

0: з якими він би міг досліджувати і вивчати Боже Слово. І ось згідно його свідчення, за короткий час таких молитов з Господньої волі ми познайомилися. У Володі була і є велика спрага за Божим Словом. І від часу нашого знайомства він майже кожного вечора телефонував мені з великим бажанням знайти біблійні відповіді на його різні біблійні запитання. Наше щоденне спільне дослідження Святого Писання тривало по декілька годин щодня. Я запропонував йому на початку уважно прочитати Нагірну Христову проповідь, яка записана у Євангелії від Матвія в 5, 6 і 7 розділах, адже саме Нагірна Христова проповідь є основою Христового вчення. Після цього я запропонував моєму другові прочитати повністю книгу «Дії святих апостолів», яка знаходиться у Новому Заповіті, адже саме книга «Дії святих апостолів» відкриває нам істину Христову церкву, якою була першоапостольська церква, головою якої був сам Христос, а не смертна людина. І саме першоапостольська церква, описана у книзі «Дії святих апостолів», є зразком для всіх християн. І мій друг читав по одному розділу на день і щовечора телефонував до мене із різними питаннями, які в нього виникали стосовно прочитаного розділу. У світлі Божого Слова ми розглянули питання про те, що потрібно людині для того, щоби стати спасенною Господом і увійти у вічне Боже Небесне Царство. За основу ми взяли питання, яке поставили апостолу Петру люди, котрі слухали його проповідь в день П'ятидесятниці, а саме у книзі «Дії святих апостолів» 2.37 і нижче, ми читаємо про те, що вони запитали, що ж ми маємо робити, тобто, що ми маємо робити, щоби стати спасенними. А апостол Петро до них каже, відповідаючи на це запитання, покайтеся і нехай же охреститься, тобто, нехай прийме свідоме святе водне хрещення в дорослому віці по вірі Господа Ісуса Христа, кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на залишення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. З Божою допомогою ми розглянули у світлі Святого Писання такі теми, як покаяння, водне хрещення, хрещення Святим Духом, також Божим Словом при відкритті Євангелії, зачитанням різних текстів Святого Писання, були повністю розбиті різні супротивні вченню Ісуса Христа, різноманітні традиції і єресі, в які через незнання Святого Писання колись вірив мій друг. Тому слава Богу за Його Святе Слово, за Біблію, за Євангелію, яке, як і колись мені, відкрило Йому істину про живу віру в живого Бога. І Володя, як і у свій час я, покаявся і прийняв свідоме святе водне хрещення в дорослому віці. І тепер, ставши членом Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, він продовжує особисто досліджувати святе писання щодня, як сказав у Євангелії від Івана 5.38 Господь Ісус Христос, дослідіть святе писання. Дорогі друзі, саме святе писання, а саме особисте читання і вивчання Нового Заповіту привело мого друга Володю до пізнання живого Бога, до живої спасаючої віри і до Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, як написано у Словах апостола Павла до Римлян 1.16. Євангелія, тобто Новий Заповіт, це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякую і вам, брате Микола, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися зі мною і нашими слухачами своїми літніми спогадами, особливо також про навернення вашого товариша Володимира. Залишайтеся з Богом!

0: Дорогі друзі, триває етер на Світлому Радіо, і я запрошую до слова нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго Божого дня, Ольга Харків. Дуже радію зустрічі з вами. Це дуже велика нам підтримка і наснага. І взагалі це велике щастя мати спілкування через те прекрасне світле радіо, яке нам даровано самим Богом через брата Радіна. Ми всі це пам'ятаємо і дуже-дуже радіємо цьому, що в нас є така можливість, прекрасна, чудова можливість спілкування. І це дуже скрашує наше життя, підкріплює, дає сили, наснаги, укріпляє у вірі, в надії, і ми насичені з цією Божою любов'ю і ділимося з усім світом цією Божою любов'ю і Божим світлом, яке несе це кожне слово Боже, тим більше світло радіо. У нього така місія світити всім. Нести це Боже слово, Боже світло, просвітлювати душі, серця, розум. І я що хочу сказати? Харків, літо, прекрасна пора всім би людям жити так, як належить, хто у відпуску з дітками чи як, куди, кому треба. І просто вийти стареньким людям. Але ж ні, дуже треба бути обережними, обачними, розважливими. І ми що, ми вже скільки років підряд у нас літом на балконі є свій, я його називаю огородик, маленький город у цих вазах. І що ми висаджуємо? Або ви ж чуєте мене? Ага. І ми висаджуємо. Квасолька у нас росла, вже ми огород закрили, вже все. Він свою місію зробив. А так росла квасолька, гарбузи. Але ми гарбузи, звісно, не виростили, чи... а можна було б піднести сусідці нашій агресивній. Та юмор такий. А і що ще в нас росло? Соняхи. На диво соняхи в нас ростуть. Правда, вони у меншому виді, але ж дарують нам ці красиві квіти. Вони невеликі розміром, але все відповідає так, як треба. Тільки що маленьких розмірів, ну як маленьких, ну, так береться аж під стелю цього балкону. От, там син його і підпирає, і підв'язує, щоб ж воно трималося, і воно голівкою цією своєю заслоночком. І так виходиш, ну ми ж не зрячі люди, а багато в чому обмежені. А цей зв'язок з природою, з тими рослинами, ну ви знаєте, це таке велике задоволення. Може комусь так зі сторони здасться так дивним, а для нас це задоволення дуже велике, цей контакт з природою, з рослинками, чи квіти такі. Особливо у гарбузів, які ж красиві, отак торкаються їх, а вони такі ніжні, такі начебто з такого шовку зроблені. Ну, неймовірно це задоволення. Ну, правда, вони не люблять, щоб їх торкали. Але ж оце листя таке розкішне, шершаве, колюченьке, а все одно так приємно поливати, дивитися, слідкувати за ними. Це дуже приємно було. А ще прикрашало

0: наше літо, це зустрічі з нашим зятем, коли він вертався на днину, чи там на наскільки, чи а сьогодні, я не ну да, уже сьогодні. Скоро він уже піде, це був теж відпуску, десь на дві неділі, уже закінчується цей срок. І ці зустрічі з ним дуже чудові, прекрасні. І ти розумієш, що перед тобою воїн, захисник, не агресивний, а захисник своєї держави, своєї землі, свого рідного краю. І такий вдячний, ну такі ми йому вдячні і щасливі з ним спілкуватися. І він такий контакт у нас рідний такий, що і йому додає сили і наснаги, і нам тут бути в Харкові. Дуже потерпає Харків, так як і вся нині Україна. Дуже жаль, місто ще таке прекрасне, чудове, але ж, що вдієш, ми всі прямо молимось, всім світом моляться за Україну. Оце такі наші радощі, отаке літо наше, вже прийшла осінь, і ми радіємо і їй. Всьому треба радіти. Всьому, кожному дню, кожній миті, і прославляти нашого Господа, що Він так оберігає нам, нас, нашу Україну. Бо якби не Він, нас би вже просто не було. Але Він насичує всіх нас оцією силою волі. Взагалі Україна, цей народ, тим би вони тут не були, вони як переймаються від давніх-давніх наших предків оцею любити життя, любити волю, бо цей народ, він такий любе свою землю, свій край і волю. І він не поступиться, просто не поступиться нічим і ніколи, якою б ціною це не давало. Дуже продовжуємо молитися за нашу нині Україну. І просимо, благаємо в своїх молитвах, щоб була перемога для всіх нас над цим злом таким дуже.
1: Дякую вам, пані Олю. Дякую за ваші молитви. Особливо вам дякую за вашого сина, захисника нашої країни. Дякуємо вам сердечно.
0: Дядя. Ну,
1: а дядя?
0: Да.
1: Так.
0: Ну, він нам як син. Да, ви праві, Іваночко.
1: Пані Олю, залишайтеся з Богом. Гарного вам сьогодні дня. З Богом. Дорогі друзі, а з нами на зв'язку є наступний слухач. Я сердечно вам дякую, що ви зачекали на лінії. Ви в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Чернівців. Вітаю вас, шановна ведуча Івана, вітаю всіх слухачів. Дякую Богу за це літо, за сонце і дощ, за те, що весною посіяли, а тепер збираємо урожай. Дякуємо, що у нас немає повітряних тривог, ми працюємо спокійно. У мене починається збирання урожаю з весни. Ягоди, потім малина, є рання, пізнє, ціле літо. Я варила варення, компоти. І ціле літо я не пропускала недільне служіння у собранні. Ходила завжди. У мене був день народження 7 серпня. Прийшли поздоровити внуки, правнуки квітами, подарунками. Слава Богу. Я розкажу притчу Ісуса про сівбу, так як вона літом сіється. Матвія 13:27. Раби спитали пана,

0: Батьківщина добре насіння сіяв на полі своїм, звідки узявся кукіль. Тепер росте разом пшениця і кукіль, так як люди добрі і злі живуть разом. Але як збирають кукіль, як палять вогні, цей час так буде наприкінці віку цього. Бог буде відділяти праведних від нечестивих. Матвія 25:32. Нехай Бог допоможе приносити Богу добрі плоди, щоб увійти у царстві Його. Будьте благословені Господом. Дякую всім слухачам.
1: Пані Лідія, дякую вам сердечно за ваш телефонний дзвінок і за те, що поділилися своїми спогадами з літа, а також приєднуюся до привітань вас із днем народження. Хай Господь щедро благословляє вас на многі і благі літа. А з нами на зв'язку є слухач. Я вітаю його в прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Любов Ракуша з Данії. Я з великим задоволенням приєднуюсь до цієї програми. Дякую вам, пані Іванна, за цю чудову тему. Ви знаєте, вже йде друга година інтерактиву. І я роздумую про це літо 2026 року. Війна в розпалі. І немає їй кінця. Кожного дня криваві події, руйнування, ті помисли і благання направлені до небес. І це хочу сказати, що я дуже вдячна нашому світлому радіо, що воно кожного дня, в будь-який час дня і ночі зі мною. Я чую і новини, і я молюсь разом з радіо, завжди чекаю тієї ранньої години, коли ми молимося у молитві за Україну, коли молимося за полеглих воїнів, і навіть про погоди я чую і знаю, яка погода там у моєму рідному місті Суми. Я дуже вдячна радіо, що воно підтримує. Ви знаєте, я цілком згодна із сестрою Олею із Харкова, яка переді мною розказала. Так, у нас мало радості, але ми радіємо і квіточці, і сонечку, і величезне благословіння, коли зять солдат прийшов у відпустку, і я згадала, як я раділа, коли наш Максим, мій дорогенький зять, але він мені як рідний син, коли він був у відпустці цим літом, коли кожного дня я одержувала фото, як він поруч із дружиною, із моєю донечкою, то вони біля річки, то вони пішли в кіно. Я тоді дивувалася і казала, а що, в кінотеатрі кіно показують? Так, вони були в кіно. Ой, вони просто насолоджувалися тим, що вони разом, а я раділа разом з ними. Це були дорогоцінні дні і для них, і для мене, за що я дякую Богу. Також мені хочеться подякувати Богу за можливість, коли я з Данії поїхала на море в Польщу, я зустрілась із своїм дорослим онуком і його сім'єю. Це були незабутні такі щасливі дні. Я якраз приїхала, підтасувалися так дні, що я приїхала на його день народження. І свій день народження, і День Незалежності України ми святкували разом. Хочу сказати, що я щаслива тим, що у мене є світле радіо. Я не почуваюся зовсім одинокою тут, в далекій Данії. Це вже рівно 2 роки, як я тут. Мені тут добре, тихо, спокійно. Але я своїм серцем, я в Україні. Дякую вам.
1: Дякую вам, пані Любове, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися і поділилися з нами своїми літніми спогадами. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, наша програма добігла свого кінця. Я дякую вам за те, що були сьогодні разом зі мною, а ведуча програми Івана Криворучко. І дякую за те, що ви телефонували, ділилися своїми думками, за ваші відкриті серця і присутність у сьогоднішньому етері. До наступної зустрічі, благословенного дня і Божого миру у серці.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій не байдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякуємо тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за тобою. Ми просимо твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за тобою. Боже, ми просимо твого захисту, ми просимо твого миру, ми просимо, щоб твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл. Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
2: Вітаю вас, дорогі друзі, в столиці Нідерландів, Амстердамі, біля нової церкви, що називається так на відміну від знаменитої старої церкви, тому що вона на 200 років молодша за нею. Нова кальвіністська церква 15 століття знаходиться в самому центрі міста, на площі Дам, поряд з Королівським палацом. Нову церкву почали зводити ще в 1380 році, коли Вільям Егерт, банкір і член міської ради, що був фінансистом при графі Вільгельмі VI Голландському, віддав свій сад під будівництво храму. Церкву закінчили рівно за 70 років, і з тих пір за звичкою її називають просто новою. Новий керк присвячена Святій Марії і Святій Катерині. Єпископ Утрехтський дозволив використовувати її як другу приходську церкву вже в 1408 році, тому що стара церква стала замалою, щоб вмістити зростаюче населення Амстердама. Після трьох страшних пожеж від оригінальної готичної будівлі церкви залишились тільки північні і західні фасади. Решта була зруйнована і пізніше неодноразово перебудовувалась, теж в готичному стилі. Найбільш значній перебудові церкви було піддано у 1892-1914 роках, коли до неї додалось багато деталей в неоготичному стилі, а в 1959-80 роках її знову відремонтували. Зараз в будівлі церкви можна побачити сполучення самих різних стилів. В північному фасаді готика високих стрільчатих вікон поєднується з такими ренесансними деталями, як витончені ракушки і трикутні фронтончики, а в інтер'єрі можна побачити немало барокових елементів. Нова церква нерозривно пов'язана із повсякденним життям міста, з його офіційною історією. За сонячним годинником на церковній вежі віками встановлювали час на всіх міських годинниках. А в бляшанку на паперті церкви жителі міста майже ціле століття складали мідні пожертви на будівництво нової дзвіниці, яка так і не була збудована. Гроші пішли на спорудження сусідньої будівлі Амстердамської мерії. Сучасний інтер'єр церкви відноситься до Золотого століття. Всередині в першу чергу привертає увагу дуже красивий вівтар і різьблена стеля над ним, які дивом пережили пожежу 1645 року, і дуже красиві вікна з прекрасними вітражами. Цікаво також подивитися на орган, який спроєктував в 1670 році автор Королівського палацу, архітектор Якоб ван Кампен, і на кафедру червоного дерева, зроблену в 1649 році віртуозним бароковим майстром Албертом Пекенбрінком. На різьблених панелях зображені євангелісти і символічні фігури віри, надії, справедливості, милосердя і бережливості. Чудовими є також декоровані бронзові хори і елегантні дерев'яні лави. Нова Керк залишається головною церквою Нідерландів. 1814 року не вінчались на царство нідерландські монархи з династії Оранських Насау. В останній раз така подія відбулась у 1980 році, коли тут звели на престол принцесу Беатрікс. У 2002 році в Нью-Веккерк проходила остання шлюбна церемонія, коли кронпринц Вільям Олександр одружувався з принцесою Максимою Сорингєдою. Телетрансляція цієї події велась на весь світ. В Нью-Веккерк поховані багато знатних амстердамців, серед них герої військово-морського флоту Голландії. Парадний бароковий саркофаг з колонами з чорного мармуру є могилою Міхаела де Раутера, героїчного адмірала, який під час англо-голландської війни 1665-67 років відважно піднявся вверх по Темзі. Він спалив флагман британського флоту Royal Charles прямо в Четемських доках і повернувся додому зі славою і великим гербом Royal Charles в якості військового трофея. Цей герб і сьогодні можна побачити в Рейхсмюсеумі.
0: В храмі його все належне йому виголошує «Слава».
2: Поряд скромніші надгробки командорів Яна ван Галена і Яна ван Спейка. Поет і драматург Йоост ван ден Вондел, якого називають голландським Шекспіром, і картограф Вільям Блау також поховані в цій церкві. Є тут могила поета-історика Пітера Корнеліса Хофта, ім'я якого в Амстердамі носить вулиця фешенебельних бутиків і дизайнерських салонів. І Ніколаса Тюлпа, бізнесмена, ученого, хірурга, друга Рембрандта і героя його відомої картини «Урок анатомії доктора Тюлпа», написаної в 1632 році. Вона висить в картинній галереї Маурицхьойк в Гаазі. Зараз церква рідко використовується для богослужінь. Вона управляється фондом, який звичайно використовує приміщення церкви в основному для проведення художніх виставок, лекцій, концертів, органної музики, різних урочистих заходів і навіть як ярмарок антикваріату. А тепер давайте навідаємося ще до однієї амстердамської протестантської церкви 17 століття – Зюйдеркерк або Південної церкви. Вона знаходиться в районі Нівмарк і пов'язана з життям Рембрандта. Зюйдеркерк була першою в місті церквою, що була спеціально побудована для протестантських богослужінь. Її звели між 1603 і 11 роками. Помітна дзвіниця, що височіє над оточуючими міськими будівлями, була завершена лише до 1614 року. На ній в 1656 році було встановлено карільйон, створений братами Хемані. Дизайн церкви виконано в стилі амстердамського ренесансу Генріком де Кейзером, якого тут і було поховано в 1621 році. Меморіальний камінь було покладено поверх його могильної плити в 1921 році. Де Кейзер спроєктував церкву у вигляді базиліки з центральним нефом і двома більш низькими боковими вівтарями, тосканськими колонами, дерев'яними півциндричними склепіннями і дормерами. Мозаїчне скло в прямокутних рамах вікон було замінено на прозоре скло в 17 столітті. Дзвіниця багато прикрашена оздоблюваними елементами. Вона є квадратною в плані кам'яною будівлею. На ній стоїть восьмикутна секція з камня пісковика з колонами, що вільно стоять по кутах. Завершує будівлю дерев'яний, покритий свинцевими пластинами, шпиль. Французький художник-імпресіоніст Клод Моне написав картину з видом цієї церкви під час свого відвідання Нідерландів в 1874 році. В центрі композиції знаходиться шпиль церкви і канал на передньому плані, в якому відбиваються оточуючі будинки. Зараз картина знаходиться в Музеї мистецтв Філадельфії. Троє з дітей Рембрандта поховані в Зюйдеркерк. Вона розташована зовсім поряд з домом Рембрандта. Тут же в 1680 році поховано і Фердинанда Бола, одного з найвідоміших учнів Рембрандта. Згідно з легендою, Рембрандт написав в цій церкві одну з найбільш відомих своїх картин «Нічна варта», тому що його власна студія була замала для цього полотна, яке навіть після обрізання складає 363 на 437 сантиметрів. Але, скоріше за все, це просто легенда. Зюйдеркерк використовувалася для богослужінь до 1929 року. 1970-му церкву закрили для ремонту, і з 1988 року вона служить муніципальним інформаційним центром з експозиціями, що регулярно змінюються, а також з постійно діючою виставкою, на якій представлено зменшений макет Амстердама, яким він має стати до 2020 року. З червня 2006 року в будівлі церкви знаходиться «Стіна слави». Це дань поваги голландським знаменитостям, людям, що внесли позитивний вклад у розвиток суспільства, наприклад, в сфері благочинності. Дякую за увагу і чекаю наступного разу в голландському місті Утрехті.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ми молитися один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса, щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ці фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «Дім життя», «Притулок мудрості», «Аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Надійка Гербіш. Із збірки «Дороговкази», «Радіо» та «Дощ». Ми так багато говорили про безконечність зими, що коли нарешті весна зненацька настала, сприйняли це як належне і взялися насолоджуватися буззайвих коментарів і нотаток у щоденник. Мабуть, хороше завжди сприймається як належне. Як-не-як усі ми – вихідці з раю. У складні періоди ми так часто просимо Божого милосердя, див, ведення, знаків, змін, руху, переворотів, часом революцій, часом полум'яного стовпа, що й не помічаємо, коли наші молитви стають тихими, обережними. Як би не сполошити спокій, що причалівся метеликом просто на підставці для натюрмортів. Боже, тільки не треба змін, революцій і руху, добре? І див теж не треба. Хіба тобі нема куди їх відіслати? Паравіон. Цього разу, будь ласка, паравіон. Ми кажемо собі, що Бог надто заклопотаний. Переказуємо друзям давні анекдоти про «аби не гірше». Ми обростаємо жирком і купуємо собі зручніші подушки на дивани. На кухні з'являється красивий дорогий посуд. Його вдумливо й довго обирають тоді, коли вже точно не мають наміру кудись переїздити. І блендер замість набору ножів. У нас спокійне, розмірене життя, і більше нам нічого не треба. Чуєш, Боже, ми і так знаємо, куди йти. Хіба твої благословення, хіба весь цей комфорт, усі ці подарунки не доводять, що ми йдемо правильно? Хіба ти послав усе це, якби не хотів нас похвалити за добрі кроки? Ну, а тепер ми взагалі-то спимо вночі. Такий у нас уже графік, розумієш? І перепрошуємо за прямоту, твій полум'яний стоп дещо недоречний. Вимкни, будь ласка, добре? Щиро дякуємо. Ми знали, що з тобою можна домовитися, що ти все зрозумієш. Звісно, ми й думати не хочемо, що полум'яний стовп горить собі посеред неба й досі. І що Бог просто мовчки дозволив нам одягти сліпі окуляри, такі собі беруші на очі. Дуже зручний винахід, до речі. 5-літній Тимофій днями сказав, що Бог молодець. Створив такі гарні машини і ще й так багато. І ми теж чомусь уперто впевнені, що сліпі окуляри теж створив Бог. Молодець. Однозначно. Ну а потім сліпі окуляри зношуються і непомітно спадають. Ми зводимо очі догори, аби пересвідчитися, що Бог не передумав, що Він не збирається нас будити ночами, що Він поважає наші рамки, наші межі та наш комфорт, що Він дбає про наше здоров'я. Як добре, що таки дбає. Над головою немає навіть іскри з полум'яного стовпа, хіба що якась далека заграва над обрієм. Ні, це не може бути наш стовп, кажемо ми собі. Він не міг піти так далеко, не міг піти без нас. Ми ж не просили Бога його пересунути, лише вимкнути. Різниця, що не кажіть. Суттєва. У складні періоди ми так часто просимо Божого милосердя, див, ведення, знаків, змін, руху, переворотів, часом революцій, часом полум'яного стовпа, що й не помічаємо, коли наші молитви стають тихими, обережними, неживими. Нам не треба нових володінь, Боже. Аби ці зберегти, освоїти, оснастити, нам не треба перебудови, Боже. Щойно ж закінчили косметичний ремонт. Хіба тобі не подобається колір стін? А ця дизайнерська поличка? Та й посуд, пам'ятаєш наш новий посуд? А ще ми вже так втомилися від постійних протягів. Краплі до носа і спрей для горла, наші постійні супутники, може досить? Хоч на трошки. Давай ми не будемо перебудовувати тут нічого. Не всім, зрештою, бути Горбачовими. Знаєш, і ці пагірки ми теж зносити вже не будемо. Подумай сам. Хіба ж вони не вписуються в краєвид? Це не для ідольських жертв, не подумай. Лише для краси. З поваги до предків, з поваги до митців. Ти ж сам творець і митець.
Ти ж розумієш, ми кажемо це Богу, собі, друзям, не впевнено, але вперто. А поміж тим старі карти трухлярюють, і улюблений маркер так давно не ковзав по сірих смужках доріг. У GPS-а тепер своя звична пісенька. Займіть крайню праву смугу, через 100 метрів поверніть праворуч, ви дісталися до цілі. Ми вдома. І цей штучний жіночий голос у гучному осях, радше розвага, нова звичка. На пам'ять про старі добрі часи, коли ще не мандрувалося, коли ще невідомо не лякало, не напружувало, а приваблювало, аж до памороків у голові. Ми знаємо перелік потрібних продуктів на пам'ять. Ми купуємо все це щосуботи. І ще хліб, молоко і масло через день. Дорожні подушки вигоріли на сонці, перемощені під заднім склом машини. Збирають порох. Ми думаємо, що варто купити нові, не такі зручні, але красивіші, статусніші. Може, якісь смішні. Тішити сусідів, які їздять тими ж дорогами. Щодня. У складні періоди ми так часто просимо Божого милосердя, див, ведення, знаків, змін, руху, переворотів, часом революцій, часом полум'яного стовпа, що й не помічаємо, коли наші молитви стають тихими, обережними, безпомічними. Навіщо нам поміч? Навіщо нам нові вершини? Гірське плато, між іншим, не така вже й погана штука. Головне в жодному разі не переглядати старі фотографії. Там тонкі шиї, тонкі зап'ястя, засмаглі ноги, збиті коліна, розхристані картаті сорочки, подерті джинси, волосся за вітром. Жахіття, як ми могли дозволити собі таку зачіску? І як там міг опинитися проділ? Це ж геть не модно. І ще ми всередині, за вітром, горами, наплічниками, термосом, намуляними ногами і похолодною зеленою травою між пальців. За тим часом, коли янгол торкав крилом за плече, коли Бог приходив уночі, кликав: Самуїле, Самуїле. Коли запрошував на двір, коли показував зірки і казав: Я люблю.

Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене. Дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Не були втаєні від тебе кості мої, коли втайні зачався я.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Всевишній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників. Ми молимося про їхні сім'ї. Ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків. Молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви. Виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили. Але воно все знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Дорогі слухачі, щиро вітаємо вас у програмі «Невтомні наставники». Це програма, яка повна життєвих історій і життєстверних настанов. І рада представити людей, з якими сьогодні будемо спілкуватися. Це Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, єдиний надихач і засновник програми «Невтомні наставники». Олексій, вітаємо.
3: Дякую.

0: за теплі слова. Вітаю всіх слухачів. Радий бути з вами.
1: І також з нами сьогодні Вадим Дунченко, співробітник служіння книги 365.
2: Вітаю.
1: Про що сьогодні хочете поговорити, Олексій Валерійович?
0: Нагадаю нашим слухачам, наша передача про те, як книги змінюють людське життя. Говоримо про різні історії, історії реальних людей, історії про те, як книги впливають, як книги допомагають, як книги надихають. І все це буде сьогодні, я сподіваюся, і ми сьогодні будемо говорити про силу і глибину Євангелія. І нам в цьому допоможе чудова книга, яка не так давно побачила світ, це книга Євангелія Обірванця. Чому обірванці це кожен з нас? І чому саме для цих людей добра новина?
1: Ну, взагалі таке слово «обірванець» дуже таке цікаве і багатошарове. В цьому контексті про що йдеться?
0: За цією книгою і за самим Вадимом є ціла історія, бо саме він був тим, хто такою головною спонукою і головним надихачем того, щоб ця книга вийшла українською мовою тут в Україні, тому що вона багато років існувала в любительському російському перекладі. І Вадим дуже довго просив, щоб ми цю книгу зробили, щоб ми її переклали, щоб ми її видали, щоб ми зробили її в електронному вигляді і в друкованому вигляді. Вадим, тобі слово. Хто такі обірванці і що ця книга значила в твоєму житті?
2: Моє християнське життя було не дуже простим. Дуже багато драматичних подій. І я бачив, як дехто йде вперед, він дуже багато робить, він евангелізує. В моєму житті не було нічого такого. І практично наш шлях почався десь в 90-ті роки. І ми пройшли таке церковне життя. Ми всі були такі наповнені такою надією, що все в нашому житті буде таким гарним, що ми будемо здорові, багаті.
1: А чому ж взагалі в церкву не йти, як не за цим, от, щоб бути багатим, здоровим, щасливим, благословенним?
2: Да. Знаєте, от дійсно так воно і відбувалося. Для чого ще йти до церкви? І в моєму житті було все навпаки. І головне, що я відчував, що я недостатньо гарний для Бога. Можливо, десь несміливий.
0: Так і відчувають себе обірванці, до речі. Я, до речі, хотів би таку цікаву річ. Давайте послухаємо самого автора цієї книги, як він визначає, хто такі обірванці.
3: Бреннан Меннінг. Хто такі обірванці? Та для кого була написана книга «Євангелія обірванця»? Євангеліє обірванця було задумане і написане для конкретної читацької аудиторії. Ця книжка не для супердуховних. Вона не для м'язистих християн, які зробили своїм героям ковбоїв з вестернів, а не Ісуса. Вона не для вчених, які ув'язнили Ісуса у зведеній зі слонової кістки вежі екзегези. Вона не для галасливих, завжди позитивно налаштованих людей, які втягують християнство у відверте апелювання до емоцій. Вона не для містиків у каптурах, яким у релігії бракує магії. Вона не для алілуя християн, які живуть лише на вершині гори і ніколи не бували в долині спустошення. Вона не для тих, хто ніколи не боїться і ніколи не плаче. Вона не для палких зелотів, які вихваляються разом із багатим юнаком з Євангелія. Всі ці заповіді я зберіг з Малку. Вона не для самовдоволених людей, які закидають собі на плечі торбу з відзнаками, дипломами та добрими ділами і щиро вірять, що мають у житті все. Вона не для законників, які радше підпорядкують свої душі правилам, аніж наважаться жити у злуці з Ісусом. Якщо хтось таки дочитав аж сюди, то нехай знає. Євангеліє обірванця було написано для пошарпаних, розбитих і знесилених. Ця книжка для сильно обтяжених, які досі перекладають важку валізу з руки в руку. Вона для тремтливих і малодушних, які знають, що не все у них чудово, і надто горді, щоб прийняти дар дивовижної благодаті. Вона для непослідовних, непостійних учнів, які мало-помалу з'їжджають з глузду. Вона для вбогих, слабких, грішних людей зі спадковими вадами і обмеженими талантами. Вона для глиняних посудин, які ледь плентаються вперед на своїх глиняних ногах. Вона для зігнутих і побитих, які відчувають, що їхнє життя – це неабияке розчарування для Бога. Вона для розумних, які усвідомлюють, що вони учні, тупенькі, проте чесні, та ще й гультіпаки, і цього не приховують. Євангеліє обірванця – це книга, яку я написав для себе і всіх тих, хто знесилив і сповнився нехіттю. Торуючий шлях. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги365.org.
1: Ну, слухайте, такий перелік не дуже простий, абсолютно.
0: І не кожен... Може кожен себе знайти, правда?
1: Може кожен, але не кожен визнає, що він є отаким обірванцем, знаєте? Бо, от як говорив Вадим, що ми всі хочемо так, благодаті і щасливого життя, такого сповненого щастя, здоров'я.
0: Так, і отут ми якраз підходимо до ключового моменту. Вадим, пам'ятаєш, як ти мені розповідав, ось поворотний момент в житті, коли Бог проговорив через цю книгу до тебе, якраз ти відчув всю глибину твого обірванства, так би мовити сказати. Я дуже добре пам'ятаю цей момент.
2: Коли ти торуєш свій шлях християнський, кожен тиждень ти на служінні, ти там надихаєшся, потім ти живеш свій тиждень, в якому тили десь губляться. І це вже сприймається як належне, та іншого життя не може бути. В якийсь час так сталося, була деяка криза в моєму житті, і практично на 8 років я залишився без церкви. Я вважав себе християнином. Ну, там був конфлікт з пастирем, і ми трошки не порозумілися, і я дуже-дуже був ображений, і просто пішов, і зрозумів, що я не можу знайти себе тут в церкві, і якось іншої громади не знайшлося для мене такого дуже вибагливо до духовного життя.
0: Витонченого духовного
2: життя. Да. Це, я не став хибше, ніж я був. Я просто був тим, хто я є. В моєму житті були такі розриви і в церковному житті. Не на жаль, а на щастя, життя без церкви не дало мені... До щастя не привело. Точно. Не до радості, не до щастя. І були проблеми постійне, якби... скочування вниз і в своїх стандартах життя і всього іншого. Дійсно, і гріхи були, але все ж таки була якась надія. Якась таки згадка про те, що я мав якесь відношення до Бога і до церкви. І в якийсь час зустрілися мені на моїй дорозі люди, які нагадали мені про Боже прощення і про те, що Бог, він все ж таки любить мене таким, яким я є. Це, знаєте, це було просто зустріч з людьми, і зустріч з громадою, і таке потроху повернення. Ну, повернення вже такої грязної, такої просто обшарпаної людини, яка взагалі все загубила. До цього був біблійний коледж.
0: Все так гарно починалося.
2: Все так гарно починалося, таке натхнення, що ось зараз я там буду служити Богу. І я бачив, як ті, хто навчалися разом зі мною, хтось відкрив вже на той час, за ці 10 років, що пройшли, вже більше 30 церков. І хтось поїхав місіонером в Китай, хтось там місіонером в Турції. Вони вивчають язик, впливають на людей навколо. А хто я? А що я? Все загублено, все розтрачено, все просто жах. І все ж таки ця продовжується, і так сталося, що мене покликали так обережно, а може там книжки треба десь кудись якось. І Олексій, я не пам'ятаю, як це сталося, він якось мені показав, що є отакий автор, що він цікавий. І я тоді отримав цю книгу, я почав читати, я побачив багато, про що мені казали, своїм життям казали ті брати, які мене зустріли. Вони просто казали це своїм життям. Це прийняття, надія не втрачена, нічого не втрачено. Що мої сльози, от вони бачили і сльози в моєму серці, вони і оце весь розплач не має сенсу, бо Бог не змінюється. І от все це я почав читати в цій книжці. Те, що вони мені показали в своєму житті, Ну, воно, знаєте, як, ну, да, тебе приймають. Ти линеш до тих людей, які тебе приймають. Ти можеш бути там якось корисним чи ще щось. І от тут я почав читати цю книгу. Вона відкрила значно більше. Вона просто показала ту незмінну Божу прихильність. Оцей шлях до того, щоб бути відкритим і кожен день мати свідоцтво Божої прихильності в твоєму житті.
0: Ти колись розповідав мені про ці етапи. Перший етап – визнати абсолютно свою нікчемність, абсолютно свою безпорадність перед Богом, перед бажанням вести своє побожне святе життя. І лише в той момент, коли це розуміємо, коли ми це визнаємо, коли ми це усвідомлюємо, от тільки тут може відкритися Божа благодать. Ти тоді дуже, дуже класно про це сказав.
2: Все це може звучати дуже академічно. Моє життя з цією книгою, воно продовжується. Це вже років...
0: 18.
2: І ще вона була в мене надрукована, просто на принтері.
0: Ну, відповідно.
2: Так, і було десь років 3-4, коли я просто нудив.
0: 15-14,
2: так. Я все ходив і казав, що слухай, от було б непогано. Будь-яка наша зустріч, ми обговорювали там проекти, які ми там робимо, які книги ми будемо друкувати. І я все постійно, ну, якось там з'явиться якась така можливість. Я так, а от Менінга би, а ти знаєш, а там у Менінга ще одна книга є. Ну, кажу, от така малесенька, дуже, давайте хоч малесеньку.
0: Дуже в унісон, тому що ти кажеш, от я хочу зачитати, одна сестра нам написала з міста Нові Санжари про цю книгу. Книга «Євангелія обірванця» ніби відчиняє по черзі всі двері твого серця і висвітлює до найменших куточків, показуючи, яким ти є і якою є благодать Божа. Невелика книга за обсягом, але навіть не намагайтеся прочитати її за день-два. Так можна легко втратити смак і ефект, який вона справді може внести в ваше життя. Багато цікавих історій буде використано, про деяких людей хочеться навіть більше дізнатися. Ця книга, ну, типово діє на людей. Це один з, як на мене, це один з найкращих роздумів про те, що таке радикальна Божа благодать. Чому так мало християн, які прожили довге життя у Христі, в церкві, навіть доволі активні в церкві, вони мають дуже бідне досвідчення цієї благодаті. Вона якраз про це. Вона якраз про те, що до Бога можна прийти лише одним шляхом, шляхом обірванця, коли ти відчуваєш свою повну душевну, духовну безпорадність, коли ти розумієш, коли ти весь брудний, побитий, нещасний, в лахміттях, і ти приходиш до Бога, який може стати твоїм всім. Люди, які мають повноту духовного життя у Христі, це саме ті, хто проміняв те, чим Бог є для нас у Христі, на все решту. Причому проміняв не тому, що це прекрасніше, не тому, що це, знаєте, це правильно, так треба зробити, це високодуховний вчинок, це високоморальний вчинок і так далі. Ми вже говорили про це в наших попередніх зустрічах і передачах. Тут ідея в тому, що в Бога потрібно закохатись. Закохатися всім серцем, а для цього достатньо просто його пізнати. Просто він сам відкриває наші очі, він сам відкриває наше серце. Сьогодні вранці я молився, і часто, коли я внутрішньо якось підвожу очі на Бога, одразу виникає радість, одразу якесь тепло, якась радість така. І часто я себе питаю, а чого ти радієш? От ця радість, вона на рівні почуття. А якщо почуття зникне, де ти тоді будеш, казав я собі. І от сьогодні вранці я коли молився, я збагнув зненацька неймовірну штуку. Не треба боятися того, що ми недобре усвідомлюємо саме, чому ми радіємо. Тому що були створені спеціально так, щоб радіти Богу, щоб радіти уяві про нього, знанню про нього, нашим стосункам з ним. Це внутрішнє, це глибокий внутрішній процес, розумієте? Порівнюємо нашу любов до Бога, от нашу любов'ю до людини, нашим захопленням людини, правильно? Але ми маємо бачити цю людину, ми маємо розуміти. Ось я її люблю, тому що вона така гарна, вона така красива, вона така чудова, вона така добра, вона така лагідна, розумієте? А тут у нас виникає щось глибше, ми починаємо думати про Бога і вже радість. Несподівана аналогія в мене виникла. Коли в тебе нежить, тобі важко дихати. Тобі просто важко дихати, ти можеш не усвідомлювати, ти можеш чимось займатися або не займатися, або зосередитися на цій важкості. В тебе виникає момент, коли в тебе відлягло просто, і ти вільно задихав. І це внутрішній, глибокий внутрішній такий процес, розумієте? І ти

0: розумієш, що ти вільно дихаєш. Ти щасливий з того, що ти почав дихати на повні груди, ти почав відчувати запахи, ти почав відчувати себе повноцінною людиною. От щось таке. Ось мені здається, що ми всі маємо пройти через отакий етап, коли ми доходимо до моменту своєї повної безпорадності. Відчуття обірванця, відчуття того, хто не має нічого, щоб міг би принести Богу. Ну просто немає нічого. А натомість абсолютно на 200% залежить від нього. І тоді починається справжній шлях. Шлях любові, шлях неймовірного захоплення. Якось так.
1: Ти, Вадима, теж хочу спитати, як змінилося за ці от роки після книги «Євангелія обірванця» ваше ставлення до цього Євангелія процвітання, Євангелія добробуту, благодаті? Чи вважаєте ви потрібним досягати от саме добра, якби заради цього ходити до церкви, те, що ми почали цю розмову? Змінився ваш погляд на ці речі?
2: Знаєте, зовсім інший світ. Перший раз почув про Христа, це було взагалі дивним способом. Це було 90-й рік, і я включив телевізор в 5 ранку, і хтось із віруючих братів просто до початку всіх передач ставив проповіді, і там був дуже відомий евангеліст, який просто розказував про те, що батько стоїть на дорозі і чекає тебе. Він чекає цього свого сина, який розтратив все. І в той час я ніколи це не чувши, я просто впав на коліна перед цим телевізором, і я навіть не зрозумів, чого я плачу. Я не зрозумів взагалі нічого. Ну потім, через 3 роки, я попав до церкви, де мені сказали, будеш багатим, все буде здорово. Я, звісно, я хочу. Я бідний, в мене нічого немає, я там заробляю копійки на той станції, електростанції, там цим слюсарем. У мене депресія, бо я не можу собі дитині купити снікерса раз на місяць, бо це дуже дорого. Та, я хочу. Я був там, я бачив, що мої гріхи нікуди не діваються, що я не стаю багатшим, не стаю здоровішим. І я розумів, що, скоріш за все, я просто не спроможний жити чистим життям, і тому Бог мене просто не хоче бачити. Потім було ще один етап, коли він не хоче мене якось благословляти, бо нащо? Воно таке недолуге. От. І потім було ще одне, коли я почув про Бога зовсім по-іншому. Про Бога, який робить все, що він хоче, наказує. Про Бога, який посилає потоп. Про Бога, який палює города. І я побачив щось інше, якогось іншого Бога. І тоді я попав в Ліний коледж, і там я жив, я чув про іншого Бога. Ну, все одно це було, щось не вистачало, бо я так само жив в своїх гріхах, про які я не міг нікому розказати, бо ніхто не розповідає про свої гріхи. Ми чесні, ми всі чисті, ми незаплямовані, обрані святі, улюблені. І це був був такий розрив. І потім розрив зі церквою, потім повернення до церкви. І я розумію, що Господь, він використовує все для того, щоб, чим можна людину як приманити. І інколи коли про це розповідаю, і друзям я кажу, знаєте, я постійно бачу цей образ. Маленьке кошеня, замурзаний і блошине, воно вжахається всього. І ти бачиш його, в тебе серце, ти хочеш взяти його на руки, ти хочеш його обігріти, хочеш його нагодувати, а воно просто тікає від тебе. І от для мене оцей образ, що я таке шеня, і Господь мене просто потроху, там якимось кусочком, там, щоб трошки наблизився, щоб ще трошки наблизився, і щоб потроху вже зайшов у двір цього господаря, щоб потроху вже зайшов у хату цього господаря, а потім вже лежав отут на грудях і просто блаженно мурликав. І в мене, знаєте, значно більше надії, коли я дивлюсь на будь-яких людей, які йдуть цим шляхом. Менінг, він так чудово описав цю історію. Він каже, ти народився, і я знав тебе. І от ти пройшов цей шлях, і я прикликав тебе. І ти ще не знав, ти, коли почув моє слово, воно було для тебе рідним. Оце моє перше моє доторкання до віри, це дивним чином. переключаю оцими плоскогубцями цей телевізор. Нащо його включив в 5 ранку, я не знаю. І це щовк, шипіння. І раптом стоїть і за сльозами на очах каже: «Батько, чекає тебе». І я не міг втриматися, я... Той час показували Кашпіровського. Все розсасується. Все.
0: Ну да.
2: Розсасується.
0: Даю установку на любов.
2: Даю установку, да. Я тоді це, оце я почув, і я не тільки почув, я це відчув, оце, що мене щось торкнулося. І я і тоді проповідник, він тоді звертався до величезного якогось стадіону. І купа людей йшло до вівтаря, щоб склонитися перед батьком. І він каже: «Дух Святий зараз каже тобі», а потім повертається в камеру і говорить мені. І це відбувалося десь в 80-х роках, він казав це все, десь в Аргентині, проповідував це Євангеліє. І я тут стою в 90-му році, у себе на роботі зранку, бо треба було якісь там технологічні вправи робити з мікросхемами. І я оце все переживаю. Я розумію, що Господь, він кожного веде таким шляхом. І я можу сказати, Євангеліє процвітання – це не Євангеліє. Ну, я не можу сказати, кого Господь веде до свого царства і яким шляхом.
0: Євангеліє процвітання може бути дуже гарними яслами.
2: Так.
0: Ну, максимум дитсадком. Проблема Євангелія процвітання не в тому, що воно обіцяє надто багато, а в тому, що воно дає надто мало. Як не парадоксально.
2: Да, як не парадоксально.
1: Ну, як от свою про ілюстрацію про кошеня, воно дає їжу, але не господаря, який буде піклуватися про це кошеня, правильно, можна так сказати?
2: Щось таке. Зараз мій такий лейтмотив мого життя і розуміння. Я завжди кажу, що Господь, він кличе в вашу самотність, щоб ви були з ним. Щоб ви, оця ваша самотність, вона була зруйнована. Бо дивним чином, все, що ми, от як люди, бажаємо, щоб у нас все було, і нам за це нічого не було. Щоб ми, наприклад, не мали якогось засудження в своєму серці, от, наприклад, запобігання гріха. От щоб в церкві вчать, що не треба грішити, все буде добре. А чому? А я кажу, ні. Я собі кажу, не буде добре, якщо ти не будеш грішити. Буде добре, бо буде добре, якщо ти будеш з батьком. І це питання якраз не в тому, що, ну, я щоб зрозумів, щоб було зрозуміло. Якщо я просто забрався сили, навчився, визнав, оце є гріх, і я це не роблю. Знаєте, що відбувається? Це дуже добре. І мені, і нам здається, що оце засудження в нас всередині, його не буде. Можливо так, можливо ми це досягнемо. Можливо це буде так добре для нас, ми ж так хотіли. Ну ми залишимося самі, на самоті. Ми залишаємося самі на самоті. Ну, Господь, він так все зробив, що навіть будь-яке моє небажання молитися, це привід для того, щоб молитися до батька і казати: «О, батько, я не бажаю молитися. Я вже прийшов до нього. Я вже з ним спілкуюся. Я можу йому сказати про це». І оце все, от так само будь-який гріх, будь-яке, ну, що можливо перемогло мене. Дійсно, це не співпадіння з Богом. Я можу бачити просто, що я не співпадаю з тим Богом, про якого я читаю в Писанні. Бо він лагідний, він терпеливий. І він звертається до злих для того, щоб вони прийшли до нього. Вони ще злі, вони ще не пом'якшили своїм серцем. Но він до них звертається. І звертається з любов'ю. Він каже: «Стою на дорозі, я чекаю тебе. Я плачу. Бо ти мій син».
1: Я дуже вибачаюся, дуже дякую вам за цю історію. І, на жаль, ми змушені ставити поки що таку крапочку, тому що час програми просто вичерпаний. Вадиме, дуже дякую вам за свідчення, за цю неймовірну історію, яку поділилися. Дякуємо Бреннану Меннінгу за книгу «Євангеліє обірванця». І ця прекрасна розмова, який, я впевнена, що багато слухачів побачили себе і почули себе. Давайте ми її продовжимо в наступних програмах. Нагадаю, ця програма «Невтомні наставники». Ми сьогодні спілкувалися з Вадимом Донченком, співробітником служіння книги 365, і також Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і засновник програми «Невтомні наставники» теж був сьогодні з нами. Дякуємо вам за спілкування.
0: Дякуємо дуже.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого, і діло рук наших утверди нам.

0: і діло рук наших утверди його.
1: Псалом 89, вірші з 16 по 17.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі дізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Писемність. Майже до ХХ століття існувало поняття, що писемність не була відома у ранні дні старозавітньої історії. Ця впевненість була однією з цеглин новітньої критичної теорії, що деякі книги Старого Заповіту були написані набагато пізніше самих подій і зберегли тільки усну традицію. Однак лопата археолога довела, що письмові свідчення про важливі події існують спочатку історії. Перекази говорять, що Ксесутр, вавилонський Ной, перед потопом на опалених глиняних табличках закопав у Сепарі священні писання, які пізніше і відкопав. Серед євреїв та арабів існують перекази, що Єнох винайшов писемність і залишив після себе кілька книг. Один з вавилонських царів писав, що він, цитую, «любив читати писання до потопного часу». Кінець цитати. Ашурбаніпал, засновник Великої бібліотеки в Ніневії, допускав, що писання в цій книгозбірні були допотопними. Писемність з'явилася, коли Бог дав знак або знамення Каїну. Цей знак висловлював деяке поняття. У такий спосіб знаки, підписи, картини стали передавати думки, слова і словосполучення. Такі картини були намальовані або вирізані на глиняному посуді чи табличках. Археологи виявили їх на нижніх рівнях до історичних міст у Вавилоні. Спочатку деякі знаки означали цілі слова або словосполучення слів. З розвитком мистецтва писемності знаки стали означати частину слова або склад. Таким письмом користувалися вавилоняни на зорі історичного періоду. На той час існувало близько 500 різних знаків і близько 30 тисяч їх сполучень. Ці знахідки зі слідами раннього письма, а саме глиняні таблички, перстні, печатки з написами власників, стели мають відношення до участі людей в авторстві книг Біблії. З цього видно, що практика записувати важливі події була загальноприйнятим явищем від самого початку історії. Це ще раз переконує нас, що ранні події, які згадуються в книзі «Буття», були записані в документах того часу. Безперечно, це дає нам привід думати, що Бог з самого початку сформував ядро свого слова і потурбувався про його розвиток та передачу від покоління до покоління.
2: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкніть до вітря.

0: без перестанку моліться.
1: Сьогодні ми знову схиляємося перед тобою, щоб подякувати за той мир і те збереження, яке ми сьогодні переживали на протязі дня. Господь, велика подяка тобі, велика подяка Богу Отцю, велика подяка Ісусу Христу, велика подяка Духу Святому. Але ми сьогодні потребуємо, щоб твоє благословення, воно супроводжувало нас і надалі. Ми просимо тебе, щоб твоє збереження, воно було на нас вночі. Господь Бог, я прошу тебе, Господь, щоб ти оберігав нас і послав нам добрий і гарний сон. Господи, благослови всі наші сім'ї і наших дітей, Господь, щоб цей сон ми мали як праведники, щоб ми могли віддихнути, щоб ми могли набратися сили, Господь, під час цього сну. Також я дуже прошу тебе, щоб ти оберігав наше майно, Господь, щоб ніяка зла людина і щоб ніяка зла стихія не могла пограбувати нас в ім'я Ісуса Христа, Господь. Хай твоє збереження через твою руку, через твоїх ангелів, через Дух Святий, воно буде на нас у всіх сферах, Господь Бог. І ми уповаємо і надіємося на тебе, щоб твій мир, він збереже нас, і ти благословиш нас. Хвала тобі за все, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Заблука.

0: Знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: П'ять причин, чому смерть – це надбання. Для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання. Филип'ян 1:21. Яким чином смерть є надбанням? Перше. Наш дух стане досконалим. Євреїв 12:22-23. Ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів, до торжества, до церкви первістків, записаних на небі, до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості. Гріха в нас більше не буде. Ми покінчимо з внутрішньою війною і нестерпними розчаруваннями від того, що ми образили Господа, який полюбив нас і віддав себе за нас. Друге. Ми звільнимося від болю цього світу. Луки 16:24-25. Ми ще не відчуватимемо радості воскресіння, але радість свободи від болю вже буде. Ісус розповідає історію про Лазаря і багача, щоб показати велике перетворення, яке настає після смерті. Багач закричав, гукаючи: «Батьку Аврааме, змилосердься наді мною і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї». Та Авраам промовив: «Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут утішається, ти ж мучишся». Третє. Нам буде дарований глибокий спокій у наших душах. Об'явлення 6:9-11. Буде спокій під наглядом і опікою Бога, який перевершує все, що ми знали тут, найлагіднішого літнього вечора, на березі найспокійнішого озера, в найщасливіші моменти нашого життя. Я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи: «Доки, святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі». І було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу. Четверте. Ми відчуємо глибокий домашній затишок. 2 Коринтян 5:8. Відвагу ж маємо та уподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом. Весь людський рід відчуває ностальгію за Богом, сам того не усвідомлюючи. Коли ми повернемося додому, до Христа, ми отримаємо задоволення, яке перевершить будь-яке почуття безпеки і спокою, яке ми коли-небудь знали. П'яте. Ми будемо з Христом. Филип'ян 1:21-23. Христос є більш прекрасною особою, ніж будь-хто на землі. Він мудріший, сильніший і добріший за будь-кого, з ким вам подобається проводити час. З ним нескінченно цікаво. Він точно знає, що робити і що казати кожної миті, щоб його гості були максимально щасливі. Він переповнений любов'ю і безмежним розумінням того, як використати цю любов, щоб його улюблені відчували, що їх люблять. Тому Павло сказав: «Для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання. Та якщо життя в тілі – це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати. Те й друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хочу привітати ту людину, яка сьогодні, як би то казалось, зненацька вімкнула радіо і чує нас зараз. Дякую Богу, що ви нас чуєте, і хочу до вас звернутися особисто. Я не знаю вас, але Господь знає вас, любить вас. І 2000 років тому Він помер за вас. Коли Господь дарує нам вічне життя і дарує нам спасіння, це не значить, що Він нам дарує безоблачний день, безоблачну ніч, і що ми проживемо життя так, як нам бажалося. До речі, коли ми живемо, ми бачимо, що взимку буває сніг, і ми йому радуємося. Буває так, що машина буксує, ми не знаємо, як далі їхати. А буває дощ льє, і ми так раді тому дощу, а буває заливає. І в житті так буває. Але я знаю одне, що б то не було, з усього особистого свідчення, Господь ніколи не покидає мене. Він завжди разом зі мною. Більш того, Він люблячий Бог. Він знає всі мої помилки. Я ще подумав, а Він вже знає, що я буду робити. І Він не зрікається мене. І все, що мені потрібно, це повернутися до Бога і попросити в Нього помочі. І Він відповідає. В посланні к Римлянам, 12 розділ, 5 вірш, сказано так. Так багато нас є одно тіло во Христі, а зосібно ми один одному члени. Я так вдячний Богу, що сьогодні я належу до Церкви Божої. І один одному ми брати. Тому я зову вас. Приходьте, Господь прекрасний, з ним дуже добре. Він завжди поряд. Я це відчув. Всі ці 30 років, які б не були випробування, Господь ніколи не полишав мене. Тому я запрошую вас, приходьте таким, який ви є. Приходьте і скажіть, Господи, війди в моє серце і стань господином мого життя. Я серцем приймаю, що 2000 років тому ти помер за мене і воскрес для мого вічного життя. Нехай тобі буде вся слава. Амінь.
0: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
2: Електронна адреса: radio@svitle.org.
0: Ваша Світла Радіо Сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Дерево та його плоди. Історія ця трапилася в Чехословаччині, в часи панування комунізму. Марія Яндова була вчителькою. Вона викладала у старших класах початкової школи. Марія була практикуючою католичкою, і це ускладнювало її роботу. Вона розповіла про один випадок, який дозволяє певною мірою уявити ті труднощі, які їй довелося долати. Найскладнішим періодом у шкільному році був січень. Саме тоді відбирали найкращих учнів для підготовки у вищі навчальні заклади. До тих дітей, чиї батьки належали до компартії, навіть якщо у них були погані оцінки, інспектори ставилися поблажливо, їхнє майбутнє було визначене наперед. А от для інших дітей усе було не так просто. У моєму класі навчався хлопчик Павел, батьки якого щонеділі ходили до церкви. У своєму оціночному листі я занотувала, що Павел – дуже хороший учень, який походить із зразкової сім'ї. Я знала, що через це можу мати неприємності, і вони не забарилися. Наступного дня директор зі страхом і трепетом повідомив мені, що мене викликає всемогутній інспектор шкіл, комуніст. Щойно я зайшла у його кабінет, інспектор закричав: «Ви наважилися написати, що учень Павел походить із зразкової сім'ї, тоді як йдеться про відсталу сім'ю, яка щонеділі відвідує церкву, а Павел і його брат навіть прислуговують на месі?» Тоді мені здалося, що мене надихнув Святий Дух. Я пригадала один випадок, який трапився у школі 2 тижнями раніше. Двох хлопчаків спіймали за палінням цигарок. Директор запитав у них, звідки вони їх узяли. І довго вагаючись, хлопці нарешті зізналися, що отримали їх від 2 синів інспектора-комуніста, перед яким я тепер сиділа. Тоді я відповіла: «Невже замість того, щоб прислуговувати на месі, Павелу краще було б навчати дітлахів курити, як це роблять ваші діти?» Інспектор зблід і замовк. Я встала і вийшла з кабінету, не попрощавшись із ним. Мене з роботи не звільнили, а Павел зміг продовжувати навчання.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма «Рішення за вами».

хліб наш щоденний. Як мені приємно знати, що Бог турбується про наше тіло. Як цінно, що ми можемо комунікувати з Богом з приводу наших потреб фізіологічних. Звертаю увагу, що молитися про хліб щоденний не означає нічого не робити. Бо ми знаємо чітке повеління, сказане ще Адаму і кожному із нас, що ми маємо впорядковувати цю землю. Ми маємо працювати. Бог наділив нас силою творчості. В цьому і є певна схожість з Богом. Творити, плекати, хаос перетворювати в порядок. Тоді навіщо молитися? Хліб наш щоденний подай нам, тому що ми знаємо, що можеш працювати, і вся твоя праця на смарку. Що фермер може засіяти зерно, але прийшла в посуха і вбила все. Ти раптом розумієш, що твої зусилля і старання 100% можуть бути перекреслені чимось іншим. Ось чому це впокорює, смиряє, розумієш, що не ти контролюєш життя. Ось чому ти молишся. Про свої фізіологічні потреби взаємодієш з Творцем. Але чому про хліб щоденний молишся? Ісусе, чому не можна вимолити хліба на місяць? На два. Ну, хтось вимолив, а потім раз холодильники не встигли повимикати, і все пропало. А потім вимивали. А так, мали б м'яско на один день з'їли, і... Ні, не про це, не про це зовсім. Не про це. І навіть Бог не проти, щоб ми планували, заощаджували. В приповістках Соломона є чимало принципів мудрих, що тоді, коли ми маємо благополучні кращі часи, то ми не повинні все тринькати. Заощаджувати – це вміння відкладати задоволення на потім. Це важливий принцип. Але що мав на увазі Ісус, коли казав «хліб щоденний», «хліб щоденний»? Це зразу згадується історія з манною, яка давалася лише на один день. Чому так? А тому що кожного ранку люди вставали з глибокою потребою в Бозі. Ви розумієте, Бог знає, що ми надзвичайно горді і самовпевнені. Він знає, що найстрашніше, що з нами може відбутись, це коли ми втратимо відчуття потреби в ньому. Ось чому він каже, молися про хліб, який потрібен тобі на сьогодні. А ще це каже, не переймайся тим, що буде наступного дня. І коли почалася війна, і коли ось були перші наші спроби служити людям, спочатку приймати людей, потім евакуювати людей, вся наша команда розуміла, ми не можемо спланувати день завтрашній в повній мірі. От просто той виклик, який є сьогодні, на нього потрібно швидко реагувати. Ми вчилися цьому. Це щось нове, страшне, не зовсім приємне. Ключовий момент. Хліб щоденний, тому що Бог хоче, щоб ти, я, ми в ньому відчували потребу кожного дня. І прости нам провини наші. Прости нам. По-справжньому може просити прощення той, хто глибоко відчув себе грішним. Що відчуваєш ти кожного разу, коли доходиш до цієї фрази? І прости мені, прости нам провини наші. Гріх – це нездатність бути тим, ким ми могли б бути і мали б бути. Ось що таке гріх. Ти мав би бути кращим батьком, кращим чоловіком, кращим сином, кращою мамою, дружиною, донькою, працівником. Кожен із нас точно мав би бути кращим, ніж ми є на сьогодні. Що ж нам завадило бути тими, ким ми мали б бути в очах Бога? Лінь, неправильні цінності, неправильне коло друзів, неправильні пріоритети. Гріх – це нестримність, це беззаконня. Це коли людина знає, як правильно, але поступає неправильно. Знає закон, але порушує його. Гріх – це порушення кордону між добрим і злим. І якщо ти грішив, якщо я грішив, це означає, що у мене була причина цей кордон порушувати і робити те, що неправильно. Так ось тільки той може молитися по-справжньому, прости нам провини наші, хто гостро відчуває, що він не такий, яким він мав би бути, що він порушував кордони, що він не раз знав, як правильно, а робив неправильно. І як важливо не залишатися з цим почуттям провини самим собою і направити гнів, невдоволення, розчарування на самого себе, вбиваючи себе, як важливо відкривати, сповідувати гріхи наші перед ним, бо він, будучи вірний і праведний, прощає нас і омиває від всякої неправди.
І найважче, можливо, не знаю, одне із самого складного, навіть не буду сильно зупинятися на цьому, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Коли автор книги «Острів скарбів» Роберт Льюіс Стівенсон жив на островах Самоа в Тихому океані, він проводив вранці богослужіння для своїх домашніх. Одного ранку посередині молитви «Господній Отче наш» він зупинився, підвівся з колін і вийшов з кімнати. Він часто почував себе недобре, туберкульоз змусив його змінити Шотландію на ось ці острови в Тихому океані. І тому дружина теж швиденько вийшла за ним. «Що трапилось?» – запитала вона. «Просто я сьогодні не готовий підносити молитву Господню», – відповів Стівенсон. «Ніхто не може підносити молитву Господню, коли в серці його витає дух непрощення. Якщо людина не владна справи зі своїми побратимами залагодити, вона не може залагодити їх з Богом. Я підняв зараз дуже складну і болісну тему. Чи маємо ми право молитися про те, що Бог карав наших загарбників? Що каже Писання про це? Дайте відповідь, маємо право чи ні? Маємо право. Брати і сестри, маємо право. У книзі псалмах, в молитвах. Ці молитви Бог залишив в канонічній Біблії, як приклад, як те, чим ми маємо молитися перед лицем несправедливості. І там мольба про те, що Бог наказував. Послухайте, новозавітня історія, об'явлення Іоанна Богослова. Ми бачимо, як перед престолом Божим тисячі тисяч, які були замучені і вбиті через те, що вони вірили в Ісуса. І знаєте, що вони робили? Волали в небо: «Господи, доки ти будеш терпіти їх? Господи, доки ти будеш чекати їх?» І далі Божа відповідь: «Так не можна молитися. Що ж ви в небесах, а хочете такого?» Ні, діалог Божий був зовсім інакший з тими людьми, які загинули, як мученики. Вони волали справедливості. І Бог їм не закрив рота. Він сказав: «Ще трохи. Ваші сльози будуть втерті». Але я піднімаю складну тему, зараз її не буду продовжувати. Думайте про це. Чи можна, бажаючи справедливого покарання людей, в той же час не пережити прощення? Давайте так, якщо коротко відповісти. Хто має дітей? Руки вгору. Дякую. Хто з вас хоч раз дисциплінував своїх дітей серйозно і навіть фізично часом? Дякую. Чи означає це, що ви не прощали своїх дітей? Прощали. Прощали. Розумієте? Ми хочемо, щоб наші діти пережили страждання. Щоб вони чомусь

Научилися. І в той же час ми бажаємо добра. Складна тема, не буду її піднімати, але ми маємо право молитися про те, щоб Бог зупинив наших ворогів, щоб всю справедливість вилив на них, а з іншого боку, Писання говорить, що оцей глибокий процес зцілення під назвою прощення, навіть бажаючи справедливості, має пережити кожен із нас. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Кожна людина має своє слабке місце. І якщо вона не буде насторожі, загубить її. Ота слабкість. В кожній людині є щілина, негативна риса характеру, яка може занепастити все її життя. Якийсь сильний інстинкт, якась така сильна пристрасть, що якщо ви дасте їй владу, силу, ви можете зірватися. І це може вбити, знищити вас. Ці слова не введи в спокусу. Це слова людини, яка визнає свою схильність, свою слабкість, свою вразливість. І просить, щоб Господь не дозволив мені опинитися у владі своїх власних пристрастей і бажань. Визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо хтось страждає з вас, Яків каже, нехай молиться. З усім болем на себе, з усім болем на інших, з гострим почуттям знеболення молись. Принеси Богу все своє життя в молитві, зокрема в молитві Отче наш. Але як важливо привнести Бога у все своє життя. Один із моїх друзів проводить дуже просту, дитячу, але зрозумілу ілюстрацію. Уявіть собі, що одного разу ваш годинник, якщо він механічний чи навіть кварцевий, але за стрілочкою, з ним щось сталося, і ось ця довга стрілочка, яка відповідає за хвилини, зупинилася. Годинникова рухається, а хвилина стрілочка зупинилася. І ось ви розібрали цей годинник, знайшли майстра, який лагодить годинника, і принесли йому цю стрілочку. Він дивиться на вас із круглими оченятами і питає, що сталося. Так ось, стрілочка не йде. Даруйте. Так принесіть мені весь годинник. Та з годинником все нормально, це зі стрілочкою проблема. Отак багато хто із нас не проти принести Богові якусь одну маленьку сферу свого життя. Своїх недолугих дітей, які, можливо, почали вживати наркотики, і це розбиває серце. Свою алкоголічну пристрасть, свою проблему в бізнесі, або проблему здоров'я. І ми маємо право навіть за щось одне відкривати це. Але ви чуєте, що насправді означає молитва по-справжньому? Це коли ти Богу приносиш все своє життя, і Бога привносиш у все своє життя. Хтось страждає з нас? Нехай саме так і молиться. Амінь. Давайте помолимося. Господь, що б не відбувалося зараз в Україні, ми тішимося, Господи, що Ти не кидаєш нас на призволяще. Що Ти дав нам право молитися. Ти навіть закликаєш нас, щоб ми молилися. Серце і душу відкривали. Це ми потребуємо Тебе найбільше. Але до війни ми не так палко молилися, ми не так пристрасно молилися, ми не так гаряче шукали Тебе і волі Твоєї. Прости нас, Господи. Ми живемо у світі, який Ти створив. І цей світ такий став злим, таким недобрим через те, що ця злість і недобрість в нас живе. Господи, спаси нас самих від нас самих. Рятуй нас, очищай нас, змінюй нас, преображай нас, Господи. І, звичайно, ми просимо про мир, який прийшов би з перемогою. Але, Господи, зло не тільки на півночі, воно не тільки звідти приходить в землю нашу. Зла так багато всередині нас. Господи, очищай нас, роби нас інакшими. Ось ми в усіх сферах нашого життя хочемо коритися в волі Твоїй. Тож прийми молитву нашу, Отець, в ім'я Ісуса Христа, у Дусі Святім. Амінь.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
0: Вітаємо вас.
1: Ну, я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молиться, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

та все зачинило Писання під гріх, що віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Цитата з Біблії.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, я дякую Тобі за все, що Ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що Ти нас любиш, благословляєш, і Ти нас ніколи не залишав. І я прошу Тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто Твоє благословіння, дай нам Твоє бачення, дай нам Твоє терпіння. Також просимо Тебе, дай нам Твої мудрості і дай, Господь, нам Твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на Тебе. Наверни свій народ до Тебе, дай нам ще раз і знову пізнати Тебе, зрозуміти Твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в Тобі одному нуждаємось і визнаємо, що Ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Сенс буття, сенс того всього, що навколо нас відбувається, існує. Бог не створив все заради того, щоб це просто існувало. Це існує заради якоїсь мети. І ця мета – це пізнання Бога, пізнання взагалі цього почуття любові до ближнього і через те, які ми, Бог змінює наше життя. І що ми сприймаємо в любові, в світлі, в радості, наше оточення, тих людей, які поряд з нами, наших близьких, наших родичів, то Бог буде сприймати таким чином і нас самих. Він буде благословляти, буде нести в наше життя благословіння і ту любов, яка є вічна. Тому що на цьому світі все є тлінне, крім Бога і любові. Тому я б хотів, якщо ви знаходитесь зараз біля приймача і ви ніколи не молилися до Бога, і ви думаєте, що це неможливо зробити без якоїсь літератури, без якоїсь написаної молитви, то насправді Бог є батьком, і Він сприйме ваші слова, якщо вони будуть йти від самого серця. Якщо у вас є бажання, я би хотів помолитися з вами зараз. Для цього вам потрібно просто

0: можливо, заплющити очі або просто сконцентруватись на тому, що ви хочете розмовляти з тим, хто створив взагалі цей світ. Скажіть так: Господь, дякую тобі за те, що ти створив мене. Я дякую тобі за твою любов, яка існує в цьому світі, і за те, що ти можеш простити мене зараз. Я дякую тобі за цей час благодаті, за те, що я можу прийти до тебе і стати твоєю дитиною. Я прошу, Боже, стань моїм батьком, я каюсь в тому, що я був невірним. Я прошу, торкнись і наповни моє життя сенсом. Я хочу називатися твоїм рідним сином або донькою. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого я молився. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 1 жовтня. Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповісти, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Содом і Гомора. Содом і Гомора відомі як міста беззаконня. Вони знаходилися в декількох кілометрах від Хеврона, де жив Авраам, і неподалік від Єрусалима, де проживав Мелхіседек. Зло Содома і Гомори, як пише Біблія, досягло неба, хоча пройшло всього 400 років після потопу, і жителі мали про це пам'ятати. Однак дуже швидко було забуто урок потопу і знищення людського роду. І пролив Господь на Содом і Гомору дощем сірку і вогонь, пишеться в другому посланні Петра. У 1924 році вчені виявили у південно-східній частині Мертвого моря 5 оазисів, утворених потоками прісної води. Неподалік від цих джерел, на рівні 150 метрів вище рівня Мертвого моря, на місці, яке називається Баб-ед-Дра, лежать залишки великої укріпленої споруди, яка, очевидно, служила висотою для релігійних святкувань. Тут виявлено безліч черепків, кремнію та інших залишків того періоду, тобто між 2500-м і 2000-м роком до Різдва Христового, які доводять, що життя тутешніх мешканців швидко обірвалося близько 2000-го року до Різдва Христового. Все свідчило про те, що ця місцина була досить густо заселеною, процвітаючою і плодючою, як Божий сад. Раптовому ж припиненню життя, зміні клімату та виду місцевості сприяло якесь страшне стихійне лихо. На думку археологів, Содом і Гомора були розташовані біля цих оазисів, поближче до моря, і це місце сьогодні покрите водою Мертвого моря. Смолою був асфальт, блискучий чорний продукт нафти, який плавиться і горить. О бабіч Мертвого моря його знайшли велику кількість, і величезна маса ще лежить на дні моря. Під час землетрусів значна кількість цієї смоли спливає на поверхню. Щодо дощу і сірки, про який говориться в книзі «Буття», 19 глава, 24 вірш, то археолог Кайл стверджує, що під горою Уес лежить шар солі товщиною 45 сантиметрів, а зверху нього шар вапняної глини, змішаний з сіркою. На його думку, у відповідний час Бог розпалив гази і спричинив великий вибух. Сіль і сірка були викинуті в повітря розжареною лавою, що буквально спричинило вогняний і сірчаний дощ з неба. Дружина Лота, як пише Біблія, в цей час перетворилася в соляний стовп. У південній частині Мертвого моря є багато соляних стовпів, які носять назву «Лотова дружина». Все це свідчить про істинність біблійної розповіді про Содом і Гомору.
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ніколо Паганіні – унікальний композитор. В історії музики його постать має особливе місце. Почувши його гру, Шопен вигукнув: «Це сама досконалість!» На Ліста він справив враження надприродного дива. Звичайно, його виконання було просто фантастичне, але в ньому було багато чого театрального. Гра на одній струні, смичок надзвичайного розміру, наслідування голосам звірів. Найбільш забобонні слухачі розповідали легенди про чари, які є в його скрипці. Але справа була не тільки у надзвичайній віртуозності скрипаля. Паганіні, крім того, що був скрипалем, був також і гітаристом-віртуозом. І деякі технічні знахідки він переніс з гітари на скрипку. Скрипка Паганіні – інструмент майстра Гварнері дель Дезу. Зберігається в приміщенні муніципалітету Генуї, рідного міста скрипаля. По заповіту Паганіні – вона належить цьому місту і має зберігатися тут до віку. Інколи скрипку дістають, і найкращі скрипалі сучасності грають на ній. Мелодія кампанелли Паганіні, мабуть, відома багатьом любителям музики.

Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл»

0: Вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення світлого радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та будете пити, ні про тіло своє, у що зробити.

0: одягнетеся? Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?
1: Цитата з Біблії.
0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Івана. Розділ 16.
3: Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу виконує він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця, ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже. А про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє. Через те я й сказав, що він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити. І знов незабаром і мене ви побачите, бо я йду до Отця.
4: А деякі з учнів його говорили один до одного:
5: що таке, що сказав він до нас? Незабаром і мене вже не будете бачити. І знов незабаром і мене ви побачите, та я йду до Отця.
4: Гомоніли також: що таке, що говорить незабаром? Про що каже, не знаємо. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм:
3: чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я, незабаром і вже мене бачити не будете ви, і знов незабаром і мене ви побачите? По правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння з-за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте і ви ось тепер. Та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє ім'я, він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє ім'я. І я вам не кажу, що вблагаю Отця я за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ, та йду до Отця.
4: Його учні відказують:
5: ось тепер ти говориш відкрито, і жодної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога.
4: Ісус їм відповів:
3: тепер віруєте? Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам

0: бо зо мною Отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час в собі не відчуваємо Божої любові, тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Благословення. Один хлопчик, який згодом став ученим, у школі мав славу телепня. Одного разу школу відвідав поважний гість. Учитель, показуючи на того хлопчика, сказав: «Це найдурніший учень у школі». Перш ніж покинути школу, відвідувач підійшов до дитини і промовив дружнє благословення такого змісту: «Не біда, мій хлопчику, можливо, ти станеш великим вченим. Не журися, працюй старанно і наполегливо. Нехай благословить тебе Господь». Учитель втратив надію, тоді як гість промовив благословення. І хто зна, можливо, саме це слово «надії» допомогло хлопчику стати тим, ким він згодом став. Промовляйте Божі слова благословення. Мине час,

0: промовлене благословення може змінити чиєсь життя. Притча про створення фрески «Тайна вечеря». Створюючи фреску «Тайна вечеря», Леонардо да Вінчі зіткнувся з чималою трудністю. Він мусив зобразити добро, втілене в образі Ісуса, і зло в образі Юди, що вирішив зрадити його на цій трапезі. Леонардо спинив роботи посередині і відновив її тільки після того, як знайшов ідеальні моделі. Одного разу, відвідавши виступ хору, художник побачив в одному з юних співаків досконалий образ Христа і, запросивши його до своєї майстерні, змалював з нього кілька начерків та етюдів. Минуло 3 роки, «Тайна вечеря» була майже завершена, але Леонардо так і не знайшов натурника для Юди. Кардинал, що відповідав за малювання собору, підганяв його, вимагаючи, щоб фреска була готова якомога швидше. І от, після багатоденного шукання, художник побачив чоловіка, що лежав у рові, молодого, але передчасно застареного, брудного, п'яного і обідраного. Часу на етюди вже не було, і Леонардо наказав своїм помічникам привезти його просто в собор, що вони й зробили. З великими труднощами його приволокли туди і поставили на ноги. Він не розумів до пиття, що відбувається, поки Леонардо зображав гріховність, самолюбство і безвір'я, якими дихало його обличчя. Коли він скінчив роботу, жебрак, який вже встиг витвердитися, розплющив очі, побачив перед собою картину і викрикнув перелякано й тужливо: «Я вже бачив цю картину!» «Коли?» – недомислено запитав Леонардо. 3 роки тому, ще до того, як усе втратив. У той час, коли я співав у хорі, і життя моє було сповнене мрій, якийсь художник намалював з мене Христа».
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світчада» за наданий матеріал.

0: Сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Псалом 22. Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки

0: правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліт і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
1: Радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко. І ми, знаєте, продовжуючи заставку нашої передачі, хочемо сказати, що будемо говорити не тільки про те, як продовжити букетний період, але також, як проходити стреси та випробування у сім'ї. Сьогодні це наша тема нашої дискусії, нашого обговорення. Тому долучайтесь до нас, будьте активними, пишіть нам в соцмережах, також ви можете телефонувати нам у студію, бо ми зараз з вами у прямому етері.
2: Так, вітаємо вас, дорогі слухачі, і сьогодні будемо говорити про дійсно про такі виклики, з якими ми стикаємося щодня, особливо в час війни, яка триває, на жаль, далі в нашій країні. І це додає, звичайно, стресу в наше життя.
1: Але я думаю, що стрес і випробування приходять не тільки під час війни, це актуально для кожного з нас, навіть у мирний час. Тому що ти, коли йдеш на роботу, тебе щось вимагають, і в когось є очікування, чи в твоїх батьків, чи в твоєї родини, чи в твого чоловіка, чи в дружини, чи в твоїх сусідів. Завжди є очікування на тебе, які ти можеш не оправдати, і відповідно це може тебе також заганяти в якісь напруження, в стресові ситуації, можливо, навіть і конфліктні.
2: Саме так. І нам дуже цікаво довідатися, дорогі слухачі, що вас стресує останнім часом найбільше. І, можливо, у вас є якісь поради, можливо, ви вже розробили якісь способи, як ви долаєте стрес, як ви допомагаєте собі, своїй родині проходити ці важкі часи. А от, Володко, зокрема, у тебе. Зараз, останнім часом, що тебе найбільше стресує?
1: Ну, мене стресує невідомість. Невідомість – це найбільше, тому що важко планувати, коли ти сідаєш за якесь планування, і ти хочеш щось робити, і в тебе окриляється крила, але ти розумієш, що не знати, що буде завтра, і воно якось тебе трошки напружує.
2: То правда, невідомість, вона напружує, але з іншого боку, ми завжди жили в цій невідомості, просто зараз ця війна, вона особливо гостро відчувається. Ну, що ж таке взагалі от стрес? Якщо б ми давали якесь визначення, як би ми могли його охарактеризувати? Що таке стрес?
1: Я думаю, що це, відповідно, напруження. Однозначно, це якесь напруження, це однозначно якесь хвилювання. А воно може бути навіть пов'язане з фізичною напругою, тому що коли ти хвилюєшся і переживаєш за щось, за когось, ти можеш і навіть фізично напружуватися, тобто тебе серце може калатати, там тебе тиск може піднятися, тобі стає некомфортно, ти не можеш заснути, тобто на фізичному рівні однозначно ми це можемо відчувати і переживати. Тобто десь я думаю, що стрес ми переживаємо тоді, коли це відбувається на нас, на нашому тілі, на нашому організмі, на нашому якомусь емоційному, психічному стані.
2: Так, дійсно, що цікаво, що стрес, з одного боку, здається, що це якась така психологічна штука, але насправді це стан організму. І дійсно, і характеризується він як емоційною, так і фізичною напругою, що викликається якимись факторами.
1: Несприятливими факторами.
2: Як правило,
1: да.
2: Несприятливо, хоча, звичайно, бувають і позитивні стреси, такі емоційні.
1: Не розкажи свій останній позитивний стрес.
2: Ну, я думаю, що от святкування Різдва, це було таким позитивним стресом, очікування, наприклад, тих подарунків, очікування гостей, святкування. Це такі стреси, які, ну, мені здається, більш позитивні, ніж негативні. Хоча, звичайно, ми навіть до радісних подій можемо по-різному ставитися. Але якщо позитивно налаштовуватися, але хвилюватися так більш з таким піднесенням, торжественне таке хвилювання, як сказала, святкове хвилювання, я думаю, це більш такий стрес позитивний.
1: Ну і коли ти розповідала, мені приходить на думку, що з останнім часом в соцмережах я бачу дуже багато наших друзів, з якими ми товаришуємо там у соцмережах, про їхні позитивні стреси. Це одруження, це переїзди, в нові міста, в нові країни, нові друзі, нові церкви, нові машини, нові будинки, нове середовище, щось нове. І, до речі, це також може викликати стрес. І достатньо такий, він може відбуватися негативно на нашому тілі. Це може бути не тільки просто хвилювання і переживання, а це може бути безсоння, втрата сил, якась дезорієнтація, коли я не можу зрозуміти і не можу чітко собі спланувати, сказати, от зараз я роблю це, потім я роблю це, потім я роблю це. А я такий, о, я загубився, що робити, я розгублений, я метушуся, я там біжу, кудись щось роблю. Тобто, і це є вже наслідок екстресу, який впливає на нас. Друзі, а ми би хотіли почути вас, тому зараз у прямому етері будуть звучати наші контакти, де ви можете написати нам, поділитися своїми думками щодо стресів та випробувань, як ви їх проходите, як ви їх долаєте. Можливо, у вас є якась хитринка, або ви собі придумали якийсь такий особливий механізм, як проходити найкраще стрес чи випробування. Тому телефонуйте нам або пишіть нам до прямого етеру.
3: Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл». Міський 044-357-67-28. Мобільні 067-123-75-75. А також 050-67-28-007. Номер для дописів Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093-558-44-12.
1: Ну, а поки ми чекаємо від вас дзвінків та дописів, ми можемо поговорити далі, як ми переживаємо і бачимо ознаки стресу. Христина, які ти ознаки стресу спостерігала у себе в досвіді?
2: Насправді так, коли ми відчуваємо стрес, наше тіло так мобілізується, ми можемо відчувати якісь такі психічні, фізіологічні зміни. Це особливо тоді, от коли ми стикаємося із загрозою. Так, от повітряна тривога, пов'язана з нею небезпека для нашого життя, вона нас може стресувати. Ось. І от в такі моменти може бути дійсно м'язова така напруга, може бути підвищена тривожність. Багато людей зараз от мені також ділилися, говорять про те, що відчувають таку підвищену втомлюваність. Якщо раніше могли робити набагато більше, втомлюватись менше, то зараз досить швидко люди відчувають втому, занепад настрою, сил. Або навпаки, стрес може давати таке перезбудження, дратівливість от, з найменшого приводу, якусь таку нетерплячість. От. І деколи можемо відчувати таку знижену працездатність, коли без видимих причин ми, немає бажання навіть елементарних обов'язків, які робилися завжди. Якось от людина не має сили, бажання от братися за якусь роботу. Неважливо, домашню, побутову, чи себе в сфері своєї професійної діяльності. І ось, і також це може супроводжуватися з розладами сну. Коли люди погано сплять або часто пробуджуються, не можуть заснути і так далі. Також може бути такі прояви, як погіршення пам'яті і здатності до концентрації уваги. Я, наприклад, за собою багато цих симптомів буває останнім часом помічаю. І навіть говорити деколи відчуваю, що от, буває навіть, от, коли ми спілкуємося в прямому етері, буває, бракує якихось слів, не можеш згадати елементарного слова, і думаєш, раніше таких проблем не було. І буває якась така також розсіяність. А також можуть бути такі дійсно якісь тілесні симптоми, як
1: алергічні реакції.
2: Так. Ось такий якийсь нервовий свербіж, такий нервовий тік і так далі. Ну і звичайно, головні болі і так далі, і так далі.
1: Я, до речі, чув недавно таку одну лекцію про науковця, психолога, який розповідав про наші звичні рухи. Знаєте, такі рухи в такт, коли ми там говоримо щось, там ми похитуємо там рукою, головою, чи рукою намагаємося щось робити тактовно. І ця людина сказала, що це ми таким чином намагаємося заспокоїти своє тіло і знизити цей рівень стресу, який ми переживаємо. І дійсно, я от бачу деколи, що коли людина хвилюється, вона там дуже може жестикулювати або навпаки бути скованою. Так, ну, це залежить від того, яку реакцію там на стрес там ми обираємо проживати. Тобто, чи тікати, чи бігти, чи щось робити, чи завмерти, чи, наприклад, намагатися стриматися, заспокоїтися. Ось. І, відповідно, коли стрес приходить в наше життя, ми також вибираємо, що з ним робити, як діяти і як на нього реагувати. І хочу продовжити тему, що незалежно від того, яка реакція є в нас, ну, в нашому тілі, в нашому організмі, в нашій голові, на рівні емоцій навіть, так, однозначно треба розуміти, що стрес сам по собі, чи випробування, яке ми проходимо, сам по собі це не є щось таке трагічне. Завжди, я пам'ятаю в дитинстві, мені тато завжди повторював одну таку фразу, яку я запам'ятав на все життя. З будь-якої ситуації завжди є вихід. Ну, це в розрізі того, що він вчив мене грати в шахи. Знаєте, і коли ти програєш уже шахову партію, тобі здається, що виходу немає. І здається, що немає хороших ходів, і все, ти програв. І коли ти концентруєшся на тому, що ти програв, то ти дійсно програєш. Але коли ти навіть в патовій ситуації, навіть коли тобі здається, що все це програно, ти шукаєш можливостей, і підходиш до цієї ситуації на шаховій дошці, чи в своєму житті підходиш до того, як до задачі, яку треба вирішити, і як мінімум вийти з мінімальними втратами, скажімо так, та? Тому що, ну, ти, наприклад, зробив якийсь помилковий вчинок, чи помилкове рішення, там, наприклад, там, допустимо, дуже зараз багато наших українців, друзів, з якими ми спілкуємося, переїжджають в різні міста, в різні країни, і деколи вони кажуть, а, не треба було нам сюди їхати, ми зробили помилку, треба було залишати там, де ми були, ну, знаєш, там, ну, неправильне рішення. Окей, добре, неправильне рішення, але це не трагедія, життя не завершилося. Давай думати, що в цій ситуації ти можеш зробити краще. Як в цьому поганому рішенні знайти все-таки вихід, знайти Божу волю, знайти Боже бачення. І мені дуже подобається згадувати ці слова, що немає ситуації, в якій немає жодного виходу, завжди якийсь вихід є. Можливо, він нам не дуже подобається. Можливо, він не такий переможний, так як би нам хотілося, але вихід є. А от і зараз дуже часто ми обговорюємо питання війни. Там, як завершиться вона? Чи віддамо території? Якщо не віддамо, то яким чином? Чи будемо втрачати людей? І я думаю, що завжди є вихід, а він просто нам нікуди не дуже подобається. Але мені подобається також згадувати, знаєш, які слова Ісуса Христа, які він говорить в Євангелії, ми читаємо їх, він каже, це в розділі 11 від Матвія, можемо ці слова знайти, Ісус каже, прийдіть до мене усі, от просто всі, всі, які обтяжені, всі, які струджені, перевтомлені цією працею, цими стресами і так далі. І я, що цікаво, що Ісус каже. Він не каже, я дам вам відпочинок, я дам вам шалом, я дам вам, не знаю, мільйон доларів, і ви більше не будете працювати, будете тільки там відпочивати на Гаваї чи десь там дивочки мріти. Ні. Каже, я дам вам, я вас заспокою. І от мені здається, що вперше, що треба зробити в першій стресовій ситуації, це не поспішати з якимись доленосними рішеннями. От трошки треба деколи, якщо це можливо, відійти і подивитися на це зі сторони, заспокоїшся. Що ти думаєш? А то я так забрав багато цього.
2: Так, дуже важливо тут про заспокоєння ми багато говоримо. І дійсно, і Господь нас каже, я вас заспокою. І це дійсно таке потішення від Господа. І насправді, дійсно, Бог склав наше тіло, в нашу сутність, механізми, які нам допомагають заспокоюватися. Деколи ви можете поспостерігати за собою, що за своїми рідними, що коли вони перебувають в стресовій ситуації, вони роблять якісь такі механічні рухи. О, якісь таке там погойдуються на стільці, або ходять крок вперед, крок назад, починають там гризти ручку, або малювати, так. І насправді всі ці дії не є просто такими шкідливими звичками, але вони спрямовані на те, щоб ми свою психіку, свій організм тим самим заспокоїмо. І тому от варто також приглянутися нам до наших дітей. І якщо наша дитина в стресовій ситуації, вона, наприклад, починає гойдатися на стільці.
1: Чи плакати. Або кричати.
2: Ні, ну, крик і плач трошечки не з тої сфери. Ось, але, наприклад, гойдання різні, от вони, якщо вони є безпечні, звичайно, якщо немає небезпеки, що дитина там впаде, перевернеться і щось собі скалічиться, то, в принципі, ці гойдання, вони є добрим рішенням для дитини, бо в такий спосіб вона себе якби заколисує, заспокоює свою нервову систему. Сльози, вони є виплеском емоцій, але, ну, вони, звичайно, не заколисують дитину, вже якщо дитина виплачеться добре, тоді вже може так навіть і заснути, коли переживе цей стрес за допомогою сліз. Ось, але насправді, дійсно, ми повинні прийняти, дійсно, що стрес є невід'ємною частиною нашого життя. І навіть коли Божою поміччю віримо, переможно завершиться наша війна, стрес і тривога, вони все одно будуть присутні в нашому житті. Просто подразники можуть бути інші. Вже не буде повітряних тривог, але ми будемо переживати, стресуватися через щось інше.
1: Так, тут питання, як ми навчимося їх проходити. І от зараз дуже багато є тренінгів, навчань, семінарів про такі важливі елементи життєстійкості, життєздатності. Тобто, от, знаєте, коли ми дивимося на якусь людину і думаємо, Боже, вона пережила такі випробування, вона пройшла там пекло, як їй це вдалося? От що їй вдалося зберегти здорове мислення, зберегти людськість, людяність, знаєш, залишитися Божою дитиною в таких випробуваннях і зійти на якісь такі, знаєш, манівці, як вона вистояла і зараз вона стоїть міцно на ногах, дивиться з вірою в майбутнє, хоча вона там пережила і страти, і гори, і катування, і таке. І ти думаєш, як це вдалося? І от коли спілкуєшся з цими людьми, то ти бачиш певні, скажімо так, речі, що дає їм оцю життєстійкість, життєздатність проходити будь-що, що на них навалюється. І нам, я думаю, варто про це теж думати, шукати, а що нас так підпирає, що нас робить такими твердими стержнями. Тому що в писанні написано, що всі випробування, вони нас гартовують.
2: Я думаю, що властиво сім'я дуже важливу роль виконує в нашій стресостійкості. Дуже важливо нам всім піклуватися, щоб наш дім був тим місцем, такою дійсно колискою, таким місцем захисту, прихистку, затишку, місцем, де людина може дійсно розслабитися. Дійсно, ті стреси, які вона отримала на роботі, поза домом, щоб вдома це було місце, де людина може себе почувати більш захищено і в безпеці. І тому та турбота про затишок дуже важлива. Тому старайтеся, звичайно, ми намагаємося себе вдома робити, щоб вдома було, ну, приємно знаходитися. Так, затишно, щоб було. Щоб дім був
1: місцем. І про це старається не тільки мама, але вся сім'я.
2: Так, не тільки мама, бо коли це лягає тільки на мамині плечі, дуже важко. Але важливо, щоб вся сім'я намагалася якось притримуватися порядку, притримуватися спокою, якогось такого миру, прийняття, щоб ми більше мали час дійсно поговорити з один одним, що ти переживав, мати цей час спілкування, можливо, за спільною трапезою, там, обідом, вечерею чи сніданком, мати якісь такі бесіди духовні, можливо, ввечері, щоб і Слово Боже почитати, разом помолитися, спитати, які були радості і печалі. І щоб цей стрес, по-перше, ми не можемо його, можливо, змінити, як є такі речі, на які ми не можемо вплинути, бо вони не залежать від нас, об'єктивні обставини. Але ми можемо, як каже нам Святе Писання, носити тягарі один одного. І коли ми, принаймні, спитаємося, як ми, коли ми помолимося один за одного, коли ми просто обнімемо один одного, приголубимо, це вже надзвичайна допомога у такий важкий наш час в подоланні стресу. І сім'я є просто незамінним місцем.
1: Ви знаєте, коли приходять стреси та випробування, нам хочеться отримати якусь підтримку і допомогу. І слова Ісуса Христа, які я сьогодні згадував, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, я вас заспокою, вони і звучать і сьогодні. Ми всі сьогодні можемо приходити до Христа. Але, знаєте, я би хотів зараз звернути увагу на всіх, до всіх, звернутися до всіх радіослухачів, що Господь покликує нас бути відображенням Ісуса. Так, ми не можемо стати Месією, ми не можемо стати Ісусом Христом для іншої людини, але принаймні для своїх рідних і близьких, для своєї дитини, для своїх батьків, для своїх чоловіка чи дружини, ми можемо робити все, щоб говорити ці слова своїм дітям. Якщо ти дуже втомився, емоційно, фізично, неважливо як, якщо ти переживаєш випробування, прийди, я тебе заспокою. І тут, знаєте, знову ж звучить це слово, яке ми дуже часто повторюємо в наших програмах, але від якого, ну, ніяк. Це довіра і прийняття. От Бог любить, довіряє і приймає. Так, того, кого він любить, приймає і довіряє, він, може, недостойний довіри, може, він не гідний тої любові і прийняття, може, він грішник, але Бог все одно любить, довіряє і приймає. І чекає. І він каже, якщо хочеш, ти можеш прийти до мене зі своїми болями, стражданнями, переживаннями, хвилюваннями, я заспокою тебе. І якщо б в наших домах було таке відчуття, щоб будь-хто, наш син, дочка, чоловік чи дружина знає, що там бурі, там боротьба, там війна, там загроза, там страхи, там стреси та випробування. Але коли я прийду додому, там буде любов, мир, прийняття і розуміння.
2: Саме так. І дійсно, Боже Слово нам дає багато порад щодо того, як долати стреси. Ось. А зокрема, от, наприклад, якщо ми читаємо Псалом, 126-й, другий вірш, ми бачимо такі слова. «Марно ви вдосвіта встаєте, до пісна сидите і їсте хліб скорботний, тоді як він дає сон своєму улюбленцеві». Від Марка в 4-му розділі, 38-му вірші читаємо про Ісуса Христа, коли вони були з апостолами на човні. «А він спав на кормі на подушці». І вони розбудили його та й сказали йому: «Вчити».

0: Єду, чи тобі байдуже, що ми гинемо. А в посланні до євреїв 4:9 Господь нам каже: «Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок». І знову ж таки, нагадуємо ці слова в Матвія, що Господь каже: «Приходьте, і я вас заспокою». Господь нам показує, який важливий для нас є відпочинок, який важливий для нас є сон. І це дійсно для нас, як для батьків, важливе нагадування, щоб ми піклувалися про те, щоб в наших домах був хороший режим дня, щоб був час на відпочинок, щоб був час на сон у наших дітей, у нас. І щоб ми мали час на відновлення, щоб ми мали час на відпочинок і в особистій молитві з Господом. І тоді, звичайно, ми можемо відновлюватися і мати сили для боротьби із щоденними стресами.
1: Ви знаєте, стреси, вони завжди будуть навколо нас і будуть приходити до нас. І от я почув таку гарну думку на одній з конференцій і хотів з вами поділитися нею, що дуже важливо наша протидія цьому стресу, ну як не протидія, а от розуміння, що я можу зробити в цій даній ситуації, так? Тобто приходить стрес. І для мене, мені дуже сподобалася така думка, можливо, вам буде корисна вона, що треба зрозуміти, на що цей стрес мене найбільше вибиває. Бо дуже часто, наприклад, стрес може задівати мою емоційну сферу. Я починаю бути схвильованим, стурбованим, метушливим, розгубленим і так далі. Емоційно неспокійним, ну, розумієте, так? А деколи стрес може вплинути на тебе так, що емоційно ти начебто не хвилюєшся, все окей, але тіло твоє дуже дивно реагує. Воно втрачає свідомість, воно обезсилюється, воно серце калатати може. Ну, тобто якась така реакція організму, тобто вплив на тіло.
0: Розлади
1: шлунку може бути, розумієте? Тобто, і коли ти бачиш, ага, от стрес – це є стрес, з Господом точно я його пройду, ми знаємо це запевнення, бо якщо ми втрачаємо віру, там, надію, це от така наша духовна сфера, там больова сфера, бо стрес може і туди впливати також на нас, і ми можемо втрачати віру в себе, віру в Бога, віру в те, що ми це, з цим справимося і це пройдемо. Це вплив стресу на нашу волю. І от якщо ми визначаємо, що стрес впливає на нашу волю, на нашу духовну сферу, або стрес впливає на нашу емоційну сферу, або стрес впливає дуже сильно на нашу фізичну, нам тоді простіше якби розуміти, що нам робити. І не метушитися, а займатися, наприклад, якщо стрес вплинув дуже сильно на тіло, то, відповідно, нам потрібен, як Христина говорила, сон, відпочинок, харчування, режим дня. Що він впливає?
0: Спорт обов'язково, прогулянки на свіжому повітрі.
1: Фізичні навантаження, в міру
0: фізичні навантаження. І якісне
1: харчування. Харчування, сон та відпочинок. Якщо це емоційна сфера, то нам потрібно хтось, з ким ми можемо поговорити, порадитися, поспілкуватися, помолитися, якийсь душепіклувальник. Тобто, щоб ми не залишалися на самоті і відчували оцю душевну, таку емоційну емпатію, підтримку, підбадьорення. Якщо це вольова та духовна сфера, то тут однозначно нам потрібен хтось. От тут в цій сфері точно ми самі її не пройдемо. Якщо з фізичним, якщо стрес впливає тільки на фізичне, то ми можемо самі регулювати там сон, відпочинок, харчування і так далі. Якщо на емоційну сферу, то нам просто треба подруга чи друга, чи тому, кому довіряємо, з ким можемо поговорити. А от якщо це на вольову, то нам точно треба хтось, хто візьме нас за руку і проведе. Той, в кого воля не похитнулася, в кого віра не похитнулася, в кого є ще ці сили, і розуміння, і бачення. Тому, друзі, от мені це допомогло розібратися, от приходить стрес, що мені робити, як мені реагувати, спокійно починати діяти відносно того, на що стрес впливає на мене.
0: Ну і на завершення хочемо підвести такий підсумок посланням апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 28 вірш, де він нам каже: «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Тому віримо, що які би труднощі не були, якщо Бог їх допустив на нашому житті, вони нам дані, аби ми стали ще сильнішими в чомусь, мудрішими, витривалішими і могли помагати іншим».

0: Нехай Господь нас тримає, помагає, і з Богом пройдемо всі випробування, усі виклики, усі стреси. Молимося за перемогу і віримо в Божу силу в нашому житті. Хай вам щастить.
1: Хай Господь благословить і допоможе вам на всіх ваших шляхах.
2: Ви прослухали передачу «Сімейна консультація».

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твоєї хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

Madonna.

0: Співайте Богу нашому, співайте. Співайте Цареві нашому, співайте. Бо Бог – цар усієї землі. Співайте розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм.
1: Псалом 46, вірші з 7 по 9.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
2: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому, я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Одна молитва подяки і вантажу турбот, як і не було.
4: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору добу.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не

0: наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Час слухати Слово Боже. У першій книзі Мойсея «Буття» описано історію Старого світу, від створення неба, землі, перших людей до переселення сім'ї Якова до Єгипту. Бог обіцяв Аврааму та Якову, що від них з'явиться великий народ. І ось минуло багато років. Помер Яків і помер Йосип. У синів Якова в Єгипті народилися діти. У тих народилися свої діти. І через багато років у родючій землі Гошен, у долині ріки Ніл, уже мешкав численний народ. Мав ім'я, яке дав йому Бог – Ізраїль. Єгиптяни почали утискати ізраїльтян, оскільки боялися, що колись ті повстануть. Ізраїльтян змушували робити найважчу роботу – тягати й обтесувати величезне каміння, ліпити з глини цеглу й обпалювати її. В одній благочестивій сім'ї народився хлопчик. Того часу, за єгипетським законом, єврейських хлопчиків убивали відразу після народження, кидаючи їх до ріки Ніл. Але Бог зберіг тому малюкові життя дивним чином. Мати заховала немовля в очереті, а принцеса, яка купалася неподалік, знайшла його й усиновила. Бог так улаштував, що годувальницею Мойсея, так звали те немовля, була його мама, Йохаведа. Послухаємо, що було далі. Царевич Єгипту. Біблія, книга «Вихід», другий розділ.
2: Щаслива Мойсеєва мати добре доглядала свого сина. Коли хлопчик подорослішав, вона розповіла йому про справжнього Бога, який врятував його, дбає про нього і буде опікуватися ним навіть тоді, коли Мойсея візьмуть до царського палацу. Розповіла вона також і про те, що одного дня Бог визволить свій народ із недолі та рабства. Настав час Мойсею перебиратися до палацу, де на нього чекала дочка фараона. Тут його переодягли у вбрання з найкращої тканини. Він їв найсмачніші страви, а раби шанобливо чекали його наказів. Розпочалося навчання. Мойсея вчили читати і писати, і ще багато чого. Бо єгиптяни були дуже мудрими та обізнаними. Однак, хоча його виховували як справжнього єгиптянина, Мойсей ніколи не забував, що він – ізраїльтянин. Він пам'ятав і любив Бога свого народу, і не визнавав численних єгипетських богів та богинь. Коли він виїжджав на своїй розкішній колісниці і бачив своїх співвітчизників, ізраїльтян, виснажених і почорнілих від пекучого сонця, які будували величні палаци на втіху фараонові, Мойсей відчував біль і гнів. Він мріяв захистити їх від жорстоких наглядачів, які били ізраїльтян навіть за те, що ті зупинялися, аби перевести подих. І от час Мойсея прийшов. Один єгиптянин знущався з раба ізраїльтянина. Мойсей побачив це, і гнів охопив його. Він швидко озирнувся навкруги. Поблизу нікого не було. Мойсей убив єгиптянина і закопав його тіло в пісок. Наступного дня Мойсей став свідком сутички двох своїх співвітчизників-ізраїльтян. Це його вразило. «Зупиніться!» – вигукнув він. «Адже ви обидва ізраїльтяни!» «За кого ти себе вважаєш?» – зухвало озвався до Мойсея той, що розпочав бійку. «Може, ти й мене вб'єш, як учора забив єгиптянина?» Хтось бачив. Таємниця отримала розголос і дійшла до палацу. Фараон був розлючений і наказав покарати Мойсея смертю. Мойсею нічого не залишалося, як відмовитися від царських розкошів і тікати до сусідньої країни Мідії. З болем у серці він зрозумів, що його народ, допомогти якому він так щиро прагнув, не хотів мати його ані своїм царем, ані вождем.
3: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Я думаю, що дуже важливої істини. Як Мойсей учинив не за волею Бога, а через свій гнів, так і ми перебуваємо у небезпеці вчиняти не так, як нас навчає Біблія, а як чинять навколо нас інші. Мойсей був змушений тікати з країни. Ми знаємо, що Бог його не залишив. Як не залишає і нас, якщо ми чинимо неправильно. Але ми маємо нести наслідки наших учинків так само, як їх поніс Мойсей. Нам час прощатися з тобою. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Півтора року тому пішла з життя дуже дорога мені людина, мій друг Андрій Харламов. Звертаюсь до нього на протязі майже 10 років. Я йому казав: Андрюха, давай ти прийдеш до церкви. Я йому як міг розповідав про те, що Бог – це є сенс життя, Бог – це сила, Бог він може звільнити тебе. Бог може звільнити тебе від залежності, від табаку, від горілки, від наркотиків. Але він був такий, він був дуже творча людина, і він весь час казав мені, що слухай, хлопче, тебе зомбували. Я казав, так, ми сміялися з цього, так, кажу, мене зомбували, і тепер я зомбований Богом моїм Ісусом Христом. І він дуже несерйозно до цього ставився. Він

0: вів дуже такий розкутий образ життя. Він пив, він курив, він вживав час від часу наркотики, але він був дуже добрий. І від нього я не чекав, ніколи не міг чекати, що він зробить щось в житті таке, щось погане. І він таки нічого не зробив поганого, окрім того, що він не прийшов до Ісуса. Я йому казав, як Нік розповідав, казав йому, давай, Андрюха, є шанс, є час ще. Він казав, слухай, давай там наступної неділі. Я кажу, давай. Проходило десь півроку, потім знову, давай там наступної неділі, давай. І знову він зникав. І одного разу я приїхав до батьків, і мені сказали, що він помер. Помер, просто перепив горілки, закусив колесами і пішов в життя. Він не встиг, хоча був доброю людиною. І зараз, якщо ти чуєш цю історію, я хочу звернутися до тебе. Слухай, чим би ти не займався? Був музикантом, був політиком, був банкіром. Слухай, ти небагато в тебе лишилося часу, щоб сказати Богові дуже важливі слова. Слова каяття. Може, ти рахуєш, що тобі ні в чому нема каятися, ти не зробив нічого поганого, але слухай, ти помиляєшся. Помиляєшся, бо кожна людина кожного дня робить щось, що буде мати назву гріх. І якщо ти чуєш, повтори зі мною ці слова. Дорогий Господь, я признаю, що я грішна людина. І я знаю, що сам я не впораюся. Дуже прошу тебе, прийди в моє життя. Стань моїм Господом і Спасителем. Я віддаю своє життя тобі. І чекаю від тебе спасіння і допомоги кожного дня. В ім'я Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяку тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячуй цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив.
1: Цитата з Біблії.

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні у рубриці «Моя Україна» мова піде про українського композитора, який надихнув Коко Шанель на створення легендарного парфуму. Це Ігор Стравінський, один із найвидатніших композиторів 20-го століття. Володар премії Гремі, лектор Гарвардського університету і головний музичний експериментатор. За право називати його своїм композитором змагається Франція, Америка і Росія. Утім, безсумнівне одне, у його жилах тече українська кров. Батько Федір – оперний співак, який походив із даного козацького роду, тож не випадково, що саме він позував для Іллі Рєпіна у картині «Козаки пишуть лист турецькому султану». Мама – піаністка родом із Волині. Протягом всього життя Стравінському шалено пощастило на хороші знайомства. Батько однокурсника виявився відомим композитором Миколою Римсько-Корсаковим, тож українець протягом 5 років брав у нього уроки. А коли і учень почав презентувати власні твори, то виявилося, що Сергій Дягілєв, не менш відомий керівник балету, його 5-рідний брат, так родичі почали спільно працювати. Якщо Дягілєв ще якось стримував його експресивну музику, то публіка часто критикувала і називала його надто шумною людиною. А от Коко Шанель була зачарована Стравінськими із першого знайомства, і коли у композитора почалися фінансові труднощі, запросила його із сім'єю до свого маєтку. Українець не встояв перед шармом модельєра, а закохана Коко того ж року створила свій кращий парфум «Шанель номер 5». І хоча композитор півстоліття прожив за кордоном, до українського Полісся ставився з особливою теплотою. У містечку Устилуг, звідки походила його мама, Стравінський і собі збудував маєток. До речі, саме у ньому написав свої кращі твори.
0: Ви слухали рубрику «Моя».

0: говорити не думаючи, те ж саме, що стріляти не прицілившись.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила».

0: Віри з Девідом Хасавеєм.
1: Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше. Всі, хто уповає на Господа.
2: Псалом 30, вірші 24 по 25.

Радио Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, небесний наш Батько, я вилучаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса.